Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

goeiemôre liewe luisteraars. Ek groet u graag hier uit die Hartklop FM ateljee. U kuier saam met my in die Engelbreg, predikant van die Elderskheid Wesleyan gemeente. Welkom in besonders vanmôre by hierdie wonderlike dag in die Christen geskiedenis. Die dag wat ons noem Hemelvaart. Nou hierdie is ook 'n dag dwars oor die wêreld waar Christene vandag Hemelvaart vier. Dis die 40ste dag nadat Jesus opgestaan het uit die dode en aan honderde ooggetuies verskyn het en bevestig dat alles wat in die wet en die profete oor hom staan so gebeur het. Maar dis ook alreeds voor sy dood en opstanding wat hy sy disippels vertel het van die gebeurtenis van hierdie dag wat ons vandag vier en herdenk. Liewe luisteraars, ons vier vandag Hemelvaartdag. Ons lees in Johannes 16 vers 7 tot 8. Hier gee hy vir ons 'n blik op die noodsaaklikheid van hoekom hy moet hemel toe teruggaan. In Johannes 16 vers 7 tot 8 lees dit as volg. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Wow, nuusflits vir ek en u. Die hemelvaart van Jesus Christus is absoluut belangrik, sodat ons as sy disippels, ons as sy kinders, die Heilige Gees van God kan ontvang. Nou, hemelvaart is die voorloper van die grootste geskenk wat die kerk nog ontvang het. En as ek en u kinders van God is, moet ons lewens gekenmerk word deur dit wat die Heilige Gees doen. Ons weet Paulus het 'n naam gegee aan die kenmerke wat 'n leefwyse bepaal wat deur die Gees beheer word. Paulus gee ons 'n kontras vir die werke van die vlees, naamlik die vrug van die Heilige Gees. En dis waaroor ons hierdie afgelope dae praat. Die vrug kom nie uit onsself uit, maar dit kom van God, deur sy Heilige Gees, aan elke gelowige gegee, wat aan elke gelowige gegee word, om ons nader aan God te bring, in dieper verhouding met God, met Christus te vat, en om ons toegewyd aan sy opdrag van sy kerk te hou. Hemelvaart sê vir ek en u, ons hoef nie op ons eie kragte staat te maak nie. Hemelvaart sê vir ek en u, ons hoef nie uit ons eie hierdie dinge na te streef nie. Ons hoef nie hard te werk op ons eie krag om na hierdie dinge te streef en dat dit 'n werklikheid moet word nie. Hemelvaart, liewe luisteraars, is die hoopvolle belofte dat ons daagliks in en deur die Gees van God, naamlik die Heilige Gees, moet leef en beweeg. Daarom moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewens lei en daagliks en ons daaglikse lewe bepaal en 'n oomblik vir oomblik wyse. Dis dan dat die Gees in ons lewens betrokke bly en ek en jy aanhou om die vrugte sien groei en gestalte kry in ons lewens, liewe luisteraars. Die Gees is 'n nie onderhandelbare aspek vir geestelike groei vir die wat Jesus as Heer en Meester van hulle lewens bely nie. Hy's ononderhandelbaar. Ek en u kan nie kies wil ons die vrug van die Gees hê of nie. Dis nie opsioneel, liewe luisteraars. Dis deel van die pakket. Dis deel van die reis met God, dat hy deur sy Gees aan ons hierdie vrug gee. Dit was nog altyd deel van God se plan, dat alle lewendige dinge wat hy gemaak het, wat ek en u insluit, liewe luisteraars, te sien groei. Dis God se plan dat alles wat hy gemaak het wat lewend is, moet groei. Ons groei en werk saam met hom. Dit is God se wil dat ons deur die werking van sy Gees, ek en u, tot geestelike volwassenheid moet kom en dat ons daarna moet streef.
Ek en u het begin as geestelike babas, is dit nie waar nie? Maar nou met God se gees groei ons elke dag tot volwassenheid. Hoor die

Woorde in Handelinge, hierdie pragtige woorde in Handelinge. Julle sal Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria en aan die uithoeke van hierdie wêreld. Julle sal krag ontvang. Ek en u, ons moet deur die vrug van God se Gees beweeg sodat ons krag kan ontvang. Ons moet deur God se Gees gelei word. Ons moet deur God se Gees lewe. Ons moet deur God se Gees wandel. Dan kry God se vrug, hierdie negevoudige vrug, dan kry hy meer en meer gestalte in ek en u. En so word ons net meer en meer kragtiger. Ons word net sterker. Mag ek en u vandag so bewus wees wat God vir ons gegee het. God het sy parakleet, God het sy Heilige Gees vir ek en u gegee. Sodat ons kan groei, sodat vrug kan gestalte kry in ons lewe, dat dit sigbaar kan word, dat ons krag kan hê. Mag ons in hierdie dag in besonders en in hierdie dag in dieper intimiteit beweeg met God en met sy Gees op hierdie hemelvaartdag van 2026. Mag die Here hierdie oordenking van sy woord ryklik in elke hart seën. Amen. Vader Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat u die Gees van u gestuur het om ons met krag kan toerus sodat ons getuies kan wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van hierdie wêreld. Seën die oordenking van die woord in elke hart vanoggend in Jesus naam. Amen.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM, dit is 8 uur en hier volgt die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeiemôre. Die visie president Lucia Witbooi het gister teruggekeer van

0: Nairobi, Kenia, na bywoning van die Africa Forward Beraad wat gesamentlik deur Frankryk en Kenia aangebied is. Die visie-president het ook aandag aan ander sakebelange met Frankryk geskenk, asook met die Keniaanse sakegemeenskappe, waar sy na die bevorderlike omgewing, hulpbronne en geleenthede wat Namibië bied verwys het. Sy het 'n uitnodiging aan die besighede gerig tot vennootskappe in waarde toevoeging tot die land se minerale hulpbronne. Die vennootskappe, volgens Witsboy, moet vaardigheidsontwikkeling, entrepreneurskap, digitale transformasie en vernuwing prioritiseer. Witboy het ook die blou ekonomie geposisioneer as sleutel vir groei met positiewe verwysing na die gedeelde volhoubaarheidspoging in die Namibiese akwarieke omgewing. Sy het klem geplaas op waarde toevoeging, wat die onttrekking betref en bygevoeg dat die industriële transformasie afskop waar die hulpbronne gevind word. Witboy het aangedui dat Namibië 'n skuif maak van vangste en verskeping na die verwerking, verpakking en die handelsmerke en teken 60% sekundêre en tersiêre verwerking teen 2030 onder die 6de nasionale ontwikkelingsplan. Sy moedig Afrika aan om weg te beweeg van net onttrekking van marine hulpbronne en om op waarde toevoeging binne die grense te fokus. Witboy het haarself ook beroep op 'n Franco-Namibiese marine instelling met Franse vennote vir die opleiding van honderde in die bou van skepe, akwakultuur en marine robotika en dit teen 2030. Afgevaardigdes van Nigerië, die Seychelles, Mosambiek, Senegal, die Comores, Frankryk en die Verenigde Nasies en finansiële instellings was bijeen met die fokus op uitdagings wat die blou ekonomie in die gesig staar en ook finansiële meganismes wat benodig word om die volle potensiaal te ontsluit. Die minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie moedig die jeug aan om die veerkragtigheid, moed en gees van weerstand van die ontslape Namibiese stigters president Sam Nujoma na te streef. En Mathieu Vullis het die opmerkings gemaak gedurende die vieringe van die lewe, werk en die nalatenskap van Nujoma wat deur die Physically Active Youth bemagtigingsorganisasie georganiseer is. Die minister moedig die jeug aan om te reflekteer op Nujoma se bydraes en die waardes en die lesse waarvoor hy gestaan het te omarm om sodoende sy nalatenskap lewendig te hou. Die medestigter en uitvoerende direkteur van die organisasie Physically Active Youth, oftewel PAY, Dr. Marie-Jean Dembira-Rosner, het gesê Nujoma se begeerte vir Afrika om voort te gaan met bevryding haar inspirasie is in terme van haar identiteit as 'n Afrikaan. PAY is 'n holistiese naskoolse sentrum in Kathatura met 'n veilige en koesterende leeromgewing vir Namibiese kinders en jeug van benadeelde gemeenskappe. Die bestuurder van programme, Josefina Njala, het gesê die doel is om die jeugdiges te inspireer om voort te gaan met die bou van Namibië, wat 'n visie van Nujoma was, een van vereniging, opvoeding, aktiewe en bemagtigende bedrywighede. 'n Muurskildery is ter ere van die stigters president tydens die geleentheid onthul. 'n Suid-Afrikaanse laboratorium gaan 'n generiese variasie van 'n nuwe HIV-behandeling ontwikkel, 'n reuse stap vir mediese soewereiniteit in Afrika. Lenacapavir, wat deur die Amerikaanse farmaseutiese maatskappy Gilead ontwikkel is, is HIV-behandeling in die vorm van 'n inspuiting wat slegs 2 keer per jaar toegedien kan word. Volgens die kundiges is dit verteenwoordigend van 'n reuse vordering in vergelyking met die behandeling waar die vereiste is om daagliks 'n pil te neem en die besonder vir vroue wat tot stigmatisering kan lei. Studies toon dat lenacapavir vir die risiko van HIV-oordrag met 99,9% verminder. Die uitvoerende direkteur van Unit 8, Philippe Diontou, het gesê in samenwerking met Gilead daar 'n ooreenkoms in plek is met die Suid-Afrikaanse regering vir die medikasie om so gou as moontlik in Suid-Afrika vervaardig te word. Tunten het tydens die Franco-Afrika Ekonomiese Beraad in Nairobi na die stap as baie belangrik verwys as belegging in streeksproduksie van medikasie in Afrika en dat dit absoluut essensieel is. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, die Afrika CDC's en die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, moedig gesondheidsowerhede en die algemene publiek aan om waaksaam te bly en hantavirus waarnemingsstappe te verskerp. Hoof van noodvoorbereiding en reaksie van die Afrika CDC, Boom die tweede, doen 'n beroep vir pogings vir die versterking van waarneming en om voorberei te wees vir enige nood, alhoewel geen hantavirus gevalle oor Afrika aangeteken is nie. Hy moedig gesondheidsowerhede en die publiek aan om waaksaam te bly vir simptome soos koors, hoofpyn, spierpyn, moegheid of moeite met asemhaling. Die beroep en opvolg van hantavirusinfeksies wat op 'n internasionale boot met 147 individue geïdentifiseer is. Kundiges sê, alhoewel die uitbraak se algehele openbare gesondheidsrisiko in Afrika laag bly, onlangse voorvalle klem plaas op die belangrikheid van waaksaamheid, vroeë opsporing en effektiewe risikokommunikasie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus hier op Hartklop FM kan later vanoggend om 11:00 gehoor word.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
0: Spaar meer met reuse Mei maand aanbiedinge by Woermanbrok. Soos 2 kg marathon ligbruin suiker vir $36.99, 500 gram Alice Brown koffie vir romer vir slegs $34.99, 5 kg top score super mieliemeel vir $62.99 en 1 kg sunlight handwaspoeier vir slegs $31.99. Sien meer middelmaand aanbiedinge by woermanbrok.com. Ons gee om.
2: Vir 25 jaar het geleentheid 'n tuiste, 'n plek waar idees groei, besighede verbind en gemeenskappe bymekaar kom. Hierdie jaar is 'n mylpaal, 25 jaar van uitstalling uitnemendheid. Met ons nuwe aanlyn platform kan uitstallers maklik aansoek doen vir ruimte en besoekers kan registreer om op hoogte en verbind te bly. Registreer nou by www.oatf.com.na onder die tema 'n veerkragtige, inklusiewe en volhoubare ekonomie. Beweeg ons saam vorentoe. Sluit by ons aan van 21 tot 29 Augustus 2026 die Ongwediva Handelskou. Bevordering van besigheid, innovasie en geleenthede. Vir meer inligting skakel 065-230-191 of stuur 'n e-pos aan info@oatf.com.na.
0: As u finansiële nie knyp, het u 'n familie noodgeval. Dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veiling geleenthede of kan u eenvoudig van dese maand nie al u rekeninge vereffen nie. Kwango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar u jouself in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons u identiteitsdokument, 2 maande se bankstate en u jongste salarisstaat. Diegene sonder salarisstate hoef nie bekommerd te wees nie. U kan 'n lening kry van $50,000 teen u waardevolle items soos slim televisiestelle, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266, 081-379-7221 of stuur vonkpos na sales@kuhangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
0: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne, slaap kan wag. Die wêreld kan wag. Alles kan wag. Dis FIFA Wêreldbeker 2026. Kry 'n DStv dekordeerder, skottel en installasie vir slegs $599 Namibiese dollar. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie. Regstreeks op Supersport, slegs op DStv.

0: Sukumai.
1: En 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dis FIFA Wêreldbeker 2026. Koop 'n Go TV dekordeerder en Go Tenna vir slegs $399 Namibiese dollar. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie. Regstreeks op SuperSport / op Go TV.
2: Nine Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
3: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
4: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

Dis 18:30 minute oor 8. Goeiemôre en baie welkom hier op Hartklop FM. Kom ons kyk na die weervooruitsigte vir vandag, die 14de Mei. Wat die binneland betref, gedeeltelik bewolk en warm in die suide. Elders mooi weer en warm, maar baie warm tot bloedig warm in die noorde. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle vir die oggend en die aand. Verskoning, aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle. Wind lig tot matig suidoos, maar tamelik sterk suid tot suidoos in die suide. Elders lig suidwes. Die getye op Walvis Bay, 'n lae getye 26 minute oor 7 vanoggend voorgekom. Hoë getye 12 minute voor 2 vanmiddag en 'n lae getye 26 minute voor 8 vanaand. Met die verwagte sonsondergang vandag in die windtoekomgewing 19 minute oor 6. Verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandas 30, Arenos 27, Arwap 24, Aos 25, Buitepos 27, Henana 31, Obaba 27, Grootfontein, Helouna, Fidi 30, Henties Bay 18, Karasburg 23, Katima 30, Ketmanshoop 26, Korrigas 32, Malte Heer 25, Marindal 27, Loderitz 23, Nkure en Kuru 31, Noordover 25, Okahao 29, Okakarara 27, Okakoyo 28, Okongo 31, Omaruru 29, Omathia, Ondangwa en Opuo, sowel as Oshakati 30, Oranjemund 19, die maksimum temperatuur vir Otjinene 26, Otjivronga Otapi 28, Otjo 30, Reboth 27, Rundu 29, Sesfontein 34, Swakopmund Terrasbaai 18, Tsumkwe Tsumeb 29, Walvisbaai 21 en windtoeke maksimum temperatuur van 25 vir vandag. Lusaka, gedeeltelik bewolk en baie warm, so ook Harare. Nee, dit is Luanda en Harare, gedeeltelik bewolk en baie warm. Lusaka is sonnig.

gaan baie warm. Maputo gedeeltelik bewolk en warm met reën. Gaborone sonnig en warm. Johannesburg en die Kaap sonnig en matig en die wind lig noordoos tot wes aan die Skiereiland. Maksimum temperatuur vir die Kaap

Sê Lorika Rao, jy is te dierbaar. As jy so lank vir goeie wense om 9:00 'n blitsboodskap hier wil stuur, dan is jy meer as welkom. Jy kan dit so lank verwoord na 6:22:23 as u beduidend rustig gaan wees vir vanoggend. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Kom ons kyk nou van die wêreld sake. Terwyl druk op Keir Starmer, Britse premier, toeneem om te bedank, word sy moontlike opvolgers as leier van die regerende arbeiderspartij druk bespreek. En verskeie brokkies wêreldsake, die Duitse ministerie van verdediging is nie besorg oor die verhoogde teenwoordigheid van Russiese oorlogskepe in die Oos-See nie. 'N Chinese olietankskip wat 2 miljoen vate Irakese ru-olie vervoer, het woensdag deur die straat van Hormuz gevaar. Nadat dit meer as 2 maande in die golf gestrand was, het skeepsopsporingsdata getoon. Een persoon is dood, 31 gewond in grootskaalse Russiese aanvalle op Kiev, het die stadsowerhede donderdag gesê. Minstens 89 mense is dood in 'n storm wat Indië se mees digbevolkte staat, Uttar Pradesh, met reën en haal geteister het. En die Verenigde Arabiese Emirate het donderdag gerugte ontken dat Benjamin Netanyahu, premier van Israel, die land in die geheim besoek het. Abbas Araghchi, Iranse minister van buitelandse sake, sê Teheran het die reg om te reageer na die Kuwait beskuldig het van die aanval op 'n Iranse boot. Ons gaan vlugtig na daardie stories kyk en dit is nou maar net wêreldsake om u op hoogte te bring daarvan.

0: Dit was Michael Lynn's To Rock met Paint My Love, Lorika Raug met. Jy is te dierbaar, 27 minute voor 9, hier op ons horlosie in die Hartklop FM ateljee. En ons vertrou dat waar u ook al jouself bevind, vanoggend in die land, dit net met u absoluut goed gaan. Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee uitnodiging aan die pensionarisse om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAU en raad te dien. U kan nog tot 20 Mei en nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om vir hom haar te nomineer. Die individu moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die RFLAU en kantoor en u skakel 061-423-700 of gaan kry dit op die webwerf www.rflaun.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met die RFLAUN in verbinding.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Sissy Winans met The Goodness of God, 16 minute voor 9. Kom ons loer net vinnig na die volgende. Terwyl druk op Keir Starmer, Britse premier, toeneem om te bedank word sy moontlike opvolgers as leier van die regerende arbeiderspartij druk bespreek. Die wenner van enige leierstryd sal deur die party se lede bepaal word, nie deur die algemene publiek nie. Geen van die moontlike kandidate is egter algemeen gewild in die party nie. Die 43-jarige Streeting, minister van gesondheid, word leidensgerigte alank as 'n moontlike aanspraakmaker beskou en baie van die LP is wat daarop aandring dat Starmer moet bedank as ondersteuners van hom. Streeting was een van die mees sigbare figure in die Arbeiderspartij in die 2024 verkiesingsveldtog en is as een van die party se beste kommunikeerders geprys. Die minister wat beskou word as aan die regterkant van die Arbeiderspartij het die oud-premier Tony Blair geprys en gepraat oor sy begeerte om die party te lei. 'N Chinese olietankskip wat 2 miljoen vate Irakse ru-olie vervoer het Woensdag deur die straat van Hormuz gevaar, nadat dit meer as 2 maande in die golf gestrand was, het skeepopsporingsdata getoon. Die Yuan Wahu is donderdag waargeneem op pad na China se Zhoushan hawe en sal na verwagting op 1 Junie daar aankom, het die data getoon. Dit is die derde bekende deurgang deur 'n Chinese olietankskip sedert die Seestraat op 28 Februarie gesluit is. Een persoon is dood, minstens 31 gewond in grootskaalse Russiese aanvalle op Kiev, het die stadsowerhede donderdag gesê. Die Oekraïense hoofstad het donderdagoggend vroeg onder swaar lugaanvalle deurgeloop met AFP-joernaliste wat harde ontploffings gehoor het en die gebruik van lugverdedigingsstelsels waargeneem het. Die vyand val Kiev aan met onbemande lugvaartuie en ballistiese missiele, het Vitali Klitschko, burgemeester van Kiev, op Telegram geskryf. 89 mense is dood in 'n storm wat Indië se digbevolkte staat Uttar Pradesh met reën en haal geteister het. Storms is algemeen in die staat in die warm seisoen van maart tot juni voordat moesoenreën verligting bring. Ongeveer 89 mense is dood weens die storm, weerlig en reënverwante voorvalle, het 'n staatsamptenaar gesê.

Sommige sterftes is veroorsaak deur vallende bome en die mure van huise. Senior regeringsamptenare het nie onmiddellik op versoeke om kommentaar gereageer nie. Die Verenigde Arabiese Emirate het donderdag gerugte ontken dat Benjamin Netanyahu, premier van Israel, die land in die geheim besoek het. Netanyahu se kantoor het woensdag gesê het gedurende die oorlog met Iran 'n geheime besoek aan die land afgelê en met die president van die VAE vergader. Die VAE ontken berigte wat versprei word rakende 'n beweerde besoek deur Netanyahu of die ontvangs van enige Israeliese militêre afvaardiging in die land het die VAE se ministerie van buitelandse sake gesê. Die VAE bevestig dat sy betrekkinge met Israel openbaar is en nie gegrond is op ondeursigtige of nie amptelike reëlings nie. Abbas Araghchi, Iranse minister van buitelandse sake, sê Teheran het die reg om te reageer nadat die Kuwait beskuldig het van die aanvalle op 'n Iranse boot. Kuwait het dinsdag gesê hy het 4 mense wat verbonde is aan Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagkorps in hegtenis geneem nadat hulle gepoog het om die eiland Boubian te betree. Hierdie onwettige daad het plaasgevind naby 'n eiland wat deur Amerika gebruik word om Iran aan te val. Ons eis die onmiddellike vrylating van ons burgers en behou die reg om te reageer, het Araghchi gesê. Libanon en Israel gaan donderdag nuwe vredesamesprekings in Washington DC hou. Die twee lande het laas op 23 April by die Witte Huis vergader, waar president Donald Trump 'n verlenging van 'n skietstilstand aangekondig het en optimisme uitgespreek het vir 'n historiese ooreenkoms. Die skietstilstand verstryk Sondag. Sedert die skietstilstand die eerste keer op 17 April in werking getree het, is meer as 400 mense in Israeliese aanvalle dood volgens 'n AFP-berekening, gegrond op syfers van die Libanese owerhede. Intussen is 22 mense, insluitend 8 kinders, Woensdag in Israeliese aanvalle dood. President Donald Trump het donderdag aan Xi Jinping, leier van China, gedurende besoek aan Beijing gesê dat die twee lande 'n fantastiese toekoms saam sal hê. Dit is 'n eer om by jou te wees, dit is 'n eer om jou vriend te wees en die verhouding tussen China en Amerika gaan beter wees as ooit tevore, het Trump gesê. Die Fast and Furious vier hulle 25ste jaar, is ook al wat eintlik uitgesaai word by tye. Jordana Brewster, Vin Diesel en Michelle Rodriguez poseer donderdag op die rooi tapijt vir die vertoning van die fliek The Fast and the Furious op die 79ste Cannes Rolprentfees in Frankryk. Die vertoning word aangebied as deel van spesiale vertonings om die 25ste herdenking van die Fast and the Furious franchise te vier.

0: Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend, FNB We Save. Die groepspaarrekening wat mense by mekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk. Met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparing sien groei. En elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak. Want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: FNB, help changes everything.

0: je op na die berge.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Dis 2 minute oor 9, 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061 as jy 'n boodskapie wil stuur, waar jy ook al jyself op hierdie stadium in ons land bevind, solank jy veilig is. Kyk mooi na jyself, na almal rondom een as jy in die besonder op die pad is, wees ook asseblief veilig. As jy 'n blits boodskapie wil stuur, dan stuur jy dit na 6-22-23. Die hemelvaart en die verheerlikte Christus, die Here Jesus wat opgeneem is in die hemel, kom weer. Dit is vir vandag die in die agterkop. Ons gesels 'n bietjie daaroor, maar u is welkom om te skakel 291-2007 of 8 die kode in die hoofstad 061. Of stuur 'n blitsboodskap na 622-23.

Dit was Lance James met 50 goue jare. Kom ons kyk na die blitsboodskappie lyn of daar enige blitsboodskappies van u is. U mag maar 'n blitsboodskappie stuur vir goeie wense 62233. U is ook welkom om te skakel 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. Hartlik goeiemôre en baie welkom.

0: Leonie Mame het pleister vir my hart ook geluister na Michael Jackson. Hard on the Line is 29.5 minute oor 8. Goeiemôre en baie welkom hier by die program Goeie Wense. En ons het 'n uitnodiging aan u gerig vir enige stuur van boodskapies na 622-23. En as jy wil skakel, is jy ook welkom om dit te doen. Jy skakel na 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. 291-2007 of 291-2008, kode in die hoofstad 061.
1: Namibië, maak gereed. Kalkveld Agri Mega Day 2026 is hier. Kom kuier saam hierdie Saterdag 6 Junie en beleef boerdery soos nog nooit tevore nie. Onder die tema Momentum, Innovasie en die Toekoms van Boerdery. Die dag skop af om 8:00 met 'n groot besigheidsexpo en lewendige demonstrasies deur die hele dag. Kry waardevolle insigte van Willie Storm oor regeneratiewe landbou en geniet die boeremark, vasbyt en pret vir die hele gesin. Vir die kinders is daar 'n spesiale kinderpark en teikenskiets heel dag lang. Wanneer die son sak, kom die fees regtig tot lewe. Met 'n klein veeveiling, heerlike kos, lyndans en vermaak. Alles wat lei tot die groot hoofveiling om 8:00. Registreer nou by agrimegaday.com of skakel 081-149-9228. Kalkveld Agri Megaday 2026. Die toekoms van boerdery begin hier.
0: Baie geluk aan ons kleindogter Novelin Januarie van Swakopmund met jou verjaarsdag. Mag op 'n liefie jou nog vir goeie, gesonde, geseënde en gelukkige jare spaar. Ons is baie lief vir jou. Geniet jou dag en dit kom met liefde van Opie Toekels en Oma Morina van Onoise.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Dolly Parton met Family. Hier is Mariah Carey met Hero. Ek wil toch net vir ons seentjie One Love oggeroep sê. Mama en papa is baie lief vir jou. Jy is ons sonskyn en dit kom van Elaine en Lucky, ook daarvan Swakopmund.

0: Goeiewense, goeiemôre. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: U kan maar u boodskapie stuur.
1: Hallo.
0: Goeiemôre. U kan maar u boodskapie stuur.
1: Goeiemôre. Goeiemôre, Sarifa.
0: Ja.
1: Kan u my nou hoor?
0: Ja, ek kan. U kan maar gesels, u is op die lig.
1: Sarifa, welkom dat ek vanmôre weer jou stemmetjie hoor. Dis aan die Rachel Klein wat hier praat.
0: Hallo Tannie Rachel.
1: Ons het net vir jou moedersdag. Boodskapie gestuur. Maar vanmôre sê aan die Rachel, maar verklein vir jou. Alles wat mooi is en alles wat lieflik is. En ek hoop die dagie was ook lekker gewees. En mag die Here nog vir julle wat daar is in die atelier sterkte gee. En alles wat mooi is vir julle. En hou vir ons aan die lyne, man. Hou vir ons aan die lyne en mag ons het dag van vandag. Alles is goed môre by die kerk nie. Sal die Here ook vandag vir ons siening gee en versterk is vir ons.
0: Baie dankie Tannie Rachel, ook 'n baie mooi moedersdag vir u toe gewens.
1: Ek het so gelag vir jou ouetjie wat haar gebel het in die noorde uit. Want hy pat vir 60 kilo so. Nou, alles wat mooi is en geseënde dag, Sarifa.
0: Baie dankie Tannie Rachel, ook 'n baie mooi dag vir u toe gewens.
1: Dankie, bye-bye.
0: Goed gaan, tot ziens.

0: Goeiedag, ek skakel van Bank van Namibia. Ons het 'n probleem met u rekening. Bevestig asseblief u wagwoord, oftewel u PIN en eenmalige kode, sodat ons u fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. U bank gaan u nooit skakel om enige van u wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en u geld. Kontak altyd u bank en maak van die amptelike nommer gebruik. Of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan: illegalschemes@bon.com.na of skakel onmiddellik u kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Baie dankie vir die saamkuier in die program hier op Hartklop FM. En as jy 'n blitse boodskap hê vir ons wil stuur, jy is meer as welkom om dit te doen. Jy stuur dit na 62233. Ek het die vermoede jy was ook vanoggend kerk toe. En as jy dan nou eers later 'n blitse boodskap kan stuur, kan ons dit hanteer hiervan uit die rustige Hartklop FM. Atel, ja. Wel, jy kan ook ingeskakel bly vir die 11:00 nuus. En dit is net as jy 'n blitsboodskap wil stuur, mag jy so doen. Jy stuur dit na 62233.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Van die nuus hoofopskrifte in die 11:00 nuus sluit onder meer in 'n opvolg van 'n vergadering agter geslote deure met die munisipale leierskap van Omororo het die minister van plaaslike en landelike ontwikkeling James Sankwasa gesê dat hierdie samesprekings produktief was alhoewel kommer uitgespreek is wat verdere ondersoeke vereis. En ook die Hoërhof hier in Windhoek het 'n dringende aansoek deur die werknemers van die baie owerheid Sydney Boys en Richard Malinga van die rol geskraap. Jy kan ingeskakel bly vir meer hieromtrent in die 11:00 nuus.

Musiek daar deed Tammy Wynette en Aaron Neville met All I Am To You. Is 4 minute oor 10 die hormoonversturing polycystiese ovariële syndroom. PCOS het nou 'n nuwe naam. Polyendokrine metaboliese ovariële syndroom, oftewel PMOS. Nou navorsers en voorstanders van die naamsverandering het aangevoer die vorige naam was misleidend, omdat dit 'n ingewikkelde endokriene versteuring verkeerdelik uitbeeld. Tot dusver is die fokus van die naam op siste en die eierstokke geplaas. Nou, volgens die vereniging, die endokriene vereniging, dra hierdie wanopvatting daartoe by dat die toestand verkeerdelik nie by vroue gediagnoseer word nie, asook 'n toename in onvoldoende behandeling. Die idee daaragter is eerstens dat daar nie eintlik siste in die eierstokke is nie en dit maak dinge baie verwarrend, het Dr. Melanie Cree gesê. Sy is een van die skrywers van die artikel in die Lancet wat die naamsverandering bekend gemaak het en 'n kenner in pediatriese endokrinologie aan die Universiteit van Colorado Anschutz. Die hoop was dat 'n meer omvattende en akkurate naamsverandering beter sorg sal moontlik maak en bevorder. Nou wat presies is PMOS? Vroue met PMOS het klein knoppies of blaasies op hul eierstokke wat onreëlmatige menstruasiesiklusse veroorsaak, omdat die vrou se eierselle nie tydens ovulasie vrygestel word nie. Verder produseer vroue met PMOS se liggaam te veel manlike hormone soos androgene en testosteroon, wat gevolglik lei tot 'n oormaat liggaamshare, byvoorbeeld op die gesig en arms. Daarmee saam is PMOS gekoppel aan metaboliese afwykings wat gewigstoename en insulienweerstandigheid kan veroorsaak. Simptome van PMOS begin gewoonlik geleidelik en kan 'n olierige vel, gewigstoename, dunner hare, onreëlmatige menstruasie en selfs depressie insluit. Indien dit onbehandeld gelaat word, is vroue met PMOS ook meer geneig om tipe 2 diabetes, hartkwale en slaapapnee te ontwikkel. Simptome sluit die volgende in: gewigstoename veral rondom die middel, sukkel om bloedsuikervlakke te reguleer en beheer, verhoog

verhoogde bloeddruk, onreëlmatige menstruasie, hoë cholesterol, hoë trigliseriede, dis nou vet in die bloed, donker hare veral op die gesig en arms, akne, oormatige eetlus en slaapapnee. Nou, Chanel Retief, 'n dieetkundige en eienaar van 'n gesondheidspraktyk, het reeds in 2022 aan Marula Media bevestig dat 'n rits van opvattings oor die hormoonversteuring is. Sy verduidelik dat dit veral onder jonger vroue nie gediagnoseer word nie, omdat hulle nie noodwendig al die simptome het nie en die hormoonversteuring dus nie raak gesien word nie. Verder voel vroue dikwels self bewus oor van die bogenoemde simptome en vermy mediese konsultasies om dit te behandel. Een van die grootste wanopvattings volgens Retief is egter die rakende vrugbaarheid en gewasverlies. Volgens haar is albei moontlik met die regte behandeling. Baie mense glo sodra hulle met PMOS gediagnoseer word, sal hulle nooit weer gewig verloor nie en dit is ongelukkig onwaar. Dit mag dalk moeiliker wees en langer vat, maar dit kan gebeur. Dit is verder ook belangrik om te onthou dat oorgewig nie altyd ongesond beteken nie. Gesondheid moet die kern wees en gewasverlies sal volg, meen Retief. Dan kyk ons na die volgende. Namibiese sportsake, die Namibiese sokkervereniging, was die gasheer van 'n FIFA Elite B skeidsregters kursus wat by die NFA sokkerhuis hier in Windhoek aangebied is, met skeidsregters van regoor die land wat vir tegniese opleidingssessies byeengekom het. Nou, die kursus was onder leiding van die tegniese instrukteur van FIFA, Gladys Langway, en is daar gefokus op die verbetering van die standaard van die waarneming in Namibië deur middel van klaskamer opset, besprekings en praktiese ontleding van moderne sokker skeidsregter aktiwiteite. Nou, die FIFA instrukteur het met die deelnemers in die raadsaal gesels waar die skeidsregters deelgeneem het aan sessies wat besluitneming dek, die beheer oor die wedstryd, kommunikasie en die jongste ontwikkeling wat die wette van die spel betref. Lengwe het klem geplaas op die belangrikheid van die aanbieding van skeidsregtersontwikkelingsprogramme en gesê dit speel 'n groot rol in die verbetering van die kwaliteit en die professionalisme om waar te neem reg oor die land. En sy het verdere klem daarop geplaas dat voortdurende opvoeding en opleiding belangrik is daarin ter versekering dat skeidsregters verskoning voorbereid is om wedstryde waar te neem op plaaslike en internasionale vlak. Dit sluit mos nou hierdie kompetisies in. Nou, deelnemers wat hierdie kursus bygewoon het, het ook hulle ervarings met die NBC sportspan gedeel en het hulle na die sittings as insiggewend en opvoedkundig verwys. Hulle het ook waardering uitgespreek vir die geleentheid om direk met die FIFA-instrukteur te gesels terwyl daar nuwe tegnieke geleer is en ook 'n beter begrip gekry is van moderne standaarde. Nou, hierdie FIFA Elite skeidsregterskursus duur vandag voort daar by die NFA Sokkerhuis met meer tegniese sessies wat verwag word met Namibië wat voortgaan om sy pogings om sokkerontwikkeling deur middel van skeidsregters opvoeding te versterk.

As ek lank gedoof van Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. 25 minute oor 10 en u is meer as welkom. U is gegroet hier op Hartklop FM. Nou, jeugdige vlugbalspelers in Windhoek word bekend gestel in die sport op 'n baie vroeë ouderdom deur die AfroCat vlugbalklub se junior klinieke wat tans plaasvind by die Ashipena sekondêre skool gedurende die Mei skoolvakansie. Nou hierdie jeugontwikkelingsprogram word elke Woensdag en Vrydag aangebied en vind plaas of maak voorsiening vir die onder 10, onder 13, onder 15 en onder 17 spelers. Die inisiatief streef na die versterking van vlugbalontwikkeling op voetsoolvlak deur hulp aan jeugdige atlete vir die verbetering van hul vaardighede, spanwerk, dissipline en begrip van die spel op 'n vroeë ouderdom. Die afrigter van die AfroCat vlugbalklub, Ishitile Aloysius, het genoem dat alhoewel soortgelyke inisiatiewe in die verlede plaasgevind het, vanjaar se program meer gestruktureerd en konsekwent is met opleidingssessies wat deur die skoolvakansie beplan word. Hy het ook genoem dat die program geïnisieer is na die identifisering van 'n gaping in vlugbalontwikkeling met baie spelers wat kompeterend begin deelneem het op 'n hoër ouderdom in vergelyking met ander lande. Die program het ook jeugdige deelnemers gelok met die ambisies om 'n vlugbal op 'n hoër vlak in die toekoms te kan speel. En een van die deelnemers, Violet Shikwamba, het gesê haar passie vir die sport daar gemotiveer om by hierdie sessies aan te sluit met die hoop om eendag 'n professionele vlugbalspeler te word. Nog 'n deelnemer, Victor Vestus, het gesê dat hy aangesluit het by hierdie opleiding of eerder oefeningssessies as deel van sy voorbereiding vir die opkomende proewe vir 'n vlugbal toernooi. Nou die AfroCat Junior Klinieke gaan voort om jeugdige atlete met 'n platform van 'n platform te voorsien vir die ontwikkeling van hul vermoë terwyl hulle bydra tot die langtermyn groei van vlugbal in Namibia gelewer word. Nou dis so 27 minute oor 10 en weekliks gesels ons met 'n gemeenskapspersoonlikheid om die persoon beter te leer ken, want ons weet partymal van mekaar, maar dan is daar ook inspirerende stories.

0: wat ons die aldag van bewus is nie, en dit dien weer as motivering en positiewe stories het 'n manier om ons op te hef en ook net te weet dat maakie saak wat gebeur nie, môre sal die sonnetjie weer skyn. En van dese week gesels ons met Janine Buys. Ons het nou al vir die afgelope 2 dae met haar gepraat. So vanoggend sit ons hierdie gesprek voort en ons vra om verskoning vir die effense steurnis wat daar op die mikrofoon ontstaan het.
1: So ek werk baie met jong mense. Ek doen volunteerwerk by WIS in die hoërskool waar ek met plus minus 120 meisies werk van 14 jaar tot 19 jaar en ek help ook by parkies uit, Pionierspark Primêre Skool waar ek ook geleentheid kry om tussen kinders en mense te wees, so waar ek ietsie kan een woordjie kan saai en ietsie kan fluister in die oor wat verskil kan maak, dit is my passie. So ek leef vir, as ek voor mense kan staan en ek kan praat. Maar my praat moet van so aard wees dat ek een persoon kan aanraak, at least, in die omset, van die oomblik. So ek glo eintlik, ek is van natuur een motiverende spreker.
2: Wat maak jou kwaad?
1: Ek dink ek sukkel om met mense te werk of ek sukkel met wanneer mense jou die minimaal gee. Halfhartige goed wat jy aanpak en jy gaan nie met dit met jou hart in nie. Ek raak kwaad vir, ek dink iets wat my kwaad maak is die feit dat as ek so kyk in die society hoe ons uit mekaar het uitval, hoe society uit mekaar het uitval, want elkeen is so vir homself deesdae. Dis ek en my familie. Ek en my. Ja. En as jy in jou strate beweeg, bure gesels jy met mekaar. Ons groet nie mekaar, daar's geen verhoudings nie. Elkeen ry maar net met sy groot kar. En kinders het nie verhoudings met mekaar nie.
2: Sosiale media maak dit ook moeilik, nie?
1: Yes, ja. En ek dink tog alhoewel status en titels en dit vir mense baie is, dink ek tog, nie dink ek, weet ek, ons kan nie sonder mekaar hê. So ek is, elke dag sien ek iets wat vir my kwaad maak oor hoe ons net nie vir mekaar kan wees nie. En ek dink, omdat ek in 'n setup groot geraak het waar ek geleer is, jy gee jou laaste vir die volgende persoon. Toen my maat altyd die mense wat in die straat wat ons al noem, boemelaar, wat noem ons hulle. Daie woord kon jy nie gebruik het nie, want jy kon nie die woord met in my ma se teenwoordigheid, kon jy nie associeer met een mens nie, want dit is een mens. En elke mens, omdat hy die gees van die Here in hom het, is een baie speciale creature, maak jy sak wat die omstandighede is. En wanneer jy hom sien en hom, met hom engage, moet jy volgens dit die persoon met hom interact, so jy met hom met liefde, met warmte, met respect. Ek het altyd gesê, of ek glo daaraan dat respect word gegee. Want as jy sê respect is earned, en jy sien 'n boemelaar voor die winkel sit, hoe gee jy, hoe in jy die respect?
2: Ja, hoe gaan jy sê respect verdien?
1: Exactly.
2: Ja,
1: en soms, die feit dat die persoon daar sit, as jy gaan en jy gaan luister na die persoon se story, daar gaan jy verstaan hoekom die persoon is waar hy is.
2: Ja.
1: En op die oomblik, as jy voor die wat jy daar sien, as jy met hom geëngage is, wil jy hom meer respect gegee het. Want dit was 'n ander mens. Maar nou in die omstandighede sal jy met die respect gee nie. Of jy kan nie die respect in nie. Voorheen sal jy die respect in, maar in die omstandighede sal jy nie die respect in nie. Dis hoekom ek voel respect word gegee. Die feit dat jy Godse gees in jou het, wat leen elke persoon respect. Eerstens, voor enige judgment inkom, voor enige kritiek inkom, is die persoon verdienen vir die respect. En so, my maat mense ingebring in haar huis en dan moet jy die beste gaan uithaal. Jy moet die beste boord gaan uithaal, jy moet die beste koppie uithaal.
2: Ja, ons het ook nie ontzond daar.
1: Yes, ja, ja.
2: Hier oor die
1: normale
2: daar.
1: Ja. En sy sal op haar beste vir jou koken, sy sal haar beste doen as jy daar instap. En ek

0: dink dit wat my die kwaadste maak nou in die lewe is die feit dat ons in oral of het nou in jou werk is of het in vriende is of het in familie is het die ding ingekom van ek ek en my en nergens krijg jy maar net meer een met my
1: en COVID het verander
0: ja en ek dink omdat daar nie eenheid is, het is ook nie wereld uit elkaar het uitval. Want elkeen doen sy dit.
1: Ja.
0: Soos wat jy wil.
1: Ja.
0: Hoe dit vir jou pas. Maak jy sak, al loop jy oor iemand die. Al vernietig jy iemand die. Al trap jy op iemand sy kop. Al sit jy, al met hulle uit hulle sy huis het uitgesit, maar solang jy kry wat jy wil hee. Maar as ons bietjie meer ag neem en notisie neem van ander mense.
1: Empathie.
0: Yes. En meer van, ons is toch maar van mekaar. Jy kan maar mak en breek is wat jy wil. Jy kan maar hoeveel biljoene en triljoene in jou bank het. Jy kan wat sy status het. Jy sal nie hierdie lewe doen sonder mense nie. En dit is een feit.
1: Het is een muziekles dat jy
0: Woe! met die jong kinders en so wat vir mens so die goeikies hier in jou huis inbring. Maar ek was maar nog altijd sachte muziek. Ek hou nog steeds van jou Phil Collins en ek hou van die ouwens wat vir jou gelat sit.
1: Ja.
0: As hy muziek aangaan, ek is nie mal oor die, ek lees na die woorde van muziek. Ja, en vandagse woorde is vir my so silotergend, so veil. Ja, en veil, en dit is goed wat gemaakt is vir die silie, dit is letterlijk goed wat aan mekaar geplak is, en dit is daar, uitgesit van die beatwerk of die dit. Maar hy muziek wat jy nog stil en wat jy soms een traantje stort, want dit vat jy terug na jou kinderdae. Ja, so ek is nog steeds liever die type muziek en dan ook baie van jou liefde muziek. Ja, dit is wat ek in die ochend mee begin en kaars speel en waar ek nou alleenig is, dan kan ek die type muziek en ek kan wel hees onnig.
1: Ja.
0: Ja, jy wil afstof en jy wil stof en jy wil kast uitpak. Dan sit jy maar die. Ik heb rechtig langklas geweest. Ik heb onlangs die Ali cursus African Institute. Leadership cursus gedaan. Certificaat in Transformational Leadership gedoen. En ek het by hulle een boek gekry wat sê Ways to Read Your Bible with M365 Years. En dis waarmee ek nou bezig is. Is om my Bible te kan. Klaar van is.
1: En 350.
0: Ja.
1: Ja. Dit
0: Ja, want weet jy, ek lees so eindelijk baie na podcast. Ja, so ek lees so baie na motiverende sprekers wat opbouwende goed praat. So ek denk ek kry baie uit so John Maxwell en ILP. So ek denk ek kry baie uit hulle podcast uit wat ek uit hulle boeken het ook so gekry het. En dit is hoekom ek die afgelopen tyd nie rarig weer gelees het. Ek dink is miskien meer omdat ek so baie luister na praatjies van verskillende mense, oor hulle stories en oor hulle mense aanmoedig en hulle purpose en wat hulle wil bereik en wat hulle uitdoen uit hulle podcast uit.
1: Ja,
0: so dit is vir my baie interessant.
1: En as jy nou moet loop, hoe beschouw jy en rij, wat er drie belangrike idees op jou mond is?
0: Ek is een soetant.
1: Maar dan moet een lekkerkie ook
0: in. Daar moet een lekkerkie in wees. Daar moet een lekkerkie in wees. En ek denk, ek sal altijd kyk vir a pilletjie.
1: Ja, een mens weet nooit.
0: Ja, een pilletjie. En dan, ek denk miskien maar lipgoed.
1: Gewone brouwgoed.
0: Ja, die gewone brouwgoed. Ook toevallig, omdat ek het verschrikkelijk met al my kinders is baie sportief. Uit hulle bloedmigheid, sportmense. So, en omdat ek baie met sportkinders so werk, nou, hulle is altyd dan nie lekker, dan ek op die kop seer. En dan gebruik ek, loop ek ook altyd met ons vrouwelike, die pakkie goeikies van ons rond. Want ek werk met baie meisies.

0: En dan kom ek soms by die netpaal en dan het daar nog glipsie gebeur. En dan kan nie, en hulle weet ook al. Mm. En ek doen ook baie die projekte, Senator Pets projekte. So dan het jy dit om vir hulle te gee. So daai, ek het ook een groot hand, sê ek jy sê my groot hand. Ek is amper half soos hy. Ja. Soos hand. Soos hy, ek sê, ja.
1: Dit is baie belangrijk.
0: Ja, so ek pak daai ook in altijd.
2: Dit was nou, ons vraag weer eens om verskoning vir die microfoon wat daar aan die einde van die gesprek nie altemaal wou saamwerk nie. Janine Buys, CCS is van nature een motiveringsspreker. Ons kan nie sonder mekaar klaarkom nie, dui sy aan. Sy luister graag na sagte muziek, meer na die woorde, die lirieke. En sy is bezig om die boek te lees, Hoe om jou Bybel te lees in 365 dae. En dan beëiwer sy haar ook veral met sanitaire doekies projekte. So as jy op een stadium wil uitreik, dan vertrou dat Isa weet waarom het haar in verbinding te tree. Sy is actief daar by die Windhoek Hoërskool en ook hier by die Parkies Primêre Skool.

0: Dit is 12 minute by kans 11 minute voor 11. Jy kan ingeskakel bly vir die nuus om 11 uur. Dit was Leanie May, Green Green Grass of Home, Lionel Richie met Long Long Way to Go, Leona Lewis met Footprints in the Sand. En ons kyk maar so tussendeur na duitjies en daitjies. Jy kan ook ingeskakel bly. Na afloop van die 11 uur nuusbulletin gaan ons 'n geleentheid bied aan Elzien en Stefan Besaid nooit met hulle huwelikspraatjie. Nou, die Ministerie van Gesondheid in Libanon sê 22 mense, insluitend 8 kinders, is dood in die jongste Israeliese lugaanvalle in die suide van Libanon. Gevegte tussen Israel en die gewapende groep Hezbollah duur voort, ondanks 'n skietstaking. 8 mense is dood toe hommeltuie 3 voertuie op 'n kushoofweg naby Beirut geteken het, terwyl 4 ander dood is op aanvalle op motors, dorpe en stede verder suid. Volgens die Israelse weermag het gister Hezbollah se wapenstoorplekke en 4 pyllanseerders geteken. Die weermag het ook inwoners van 9 dorpe en woongebiede in die suide aangesê om hul huise te ontruim vir militêre optrede teen Hezbollah. Volgens die Libanese regering is meer as 400 mense landswyd dood en meer as 10.000 huise is beskadig of vernietig, sedert die skietstaking bykans 'n maand gelede in werking getree het. Amptenare van Israel en Libanon sal na verwagting vandag in Washington vergader vir 'n derde ronde samesprekings om die gevegte te beëindig. Hezbollah is egter nie by die samesprekings betrokke nie.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 11:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Na 'n geslote vergadering met die Omororo munisipaliteit se leierskap het die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Sankwasa, gesê dat die gesprekke produktief was, hoewel sommige van die bekommernisse wat geopper is, verdere ondersoek sal vereis. Die vergadering is onder andere bygewoon deur die burgemeester van Omororo, Ebert Garisep, die uitvoerende hoof van Omororo munisipaliteit, Valentinus Sindongo, die voorsitter van die Rongo streeksraad, Lazarus Kanelombe, raadslede en senior ambtenare van die munisipaliteit en die streeksraad. Sankwasa sê sommige van die beweringe vereis interne audits en verdere administratiewe prosesse voordat gevolgtrekkings gemaak kan word. Hy sê dat hoewel sekere beweringe waar mag wees, sommige optredes onbedoeld plaasgevind het as gevolg van 'n gebrek aan begrip of interpretasie van die wet. Die vergadering volg op toenemende kommer binne die Omororo munisipaliteit rakende bestuur, kommunikasie en administratiewe gedrag. Burgemeester Garisep het onder andere kommer uitgespreek oor Sindongo se gedrag, veral die versuim om met raadslede te kommunikeer. Bykomende bekommernisse sluit in beweringe van onwettige grondverkope, sowel as wanbestuur binne die menslike hulpbronne afdeling en die bestuur van munisipale sake sonder raadsvergaderings. Die Windhoek Hooggeregshof het 'n dringende aansoek deur afgedankte werknemers van die padowerheid Sydney Boys en Richard Malinga van die rol geskrap. Die twee versoek heraanstelling na afloop van hulle ontslag in Februarie. Die twee voormalige bestuurders het die hof op 'n dringende grondslag genader en aangevoer dat die padowerheid beide hulle ontslag en interne appelprosesse verkeerd hanteer het na dissiplinêre verrigtinge wat verband hou met 'n voertuigverkrygingssaak van $16 miljoen. Boys, die voormalige uitvoerende beampte vir vervoer, en Malinga, die voormalige afdelingsbestuurder vir die vervoerinspektoraat, is albei skuldig bevind in 'n interne dissiplinêre proses rakende die verkryging van voertuie wat bedoel was vir wetstoepassing en padveiligheid bedrywighede. Intussen beweer die twee dat die dissiplinêre proses onreëlmatighede bevat het en dat die padowerheid versuim het om sy eie prosedures en tydlyne tydens die appelfase te volg. Hulle voer ook aan dat die dissiplinêre bevindinge teenstrydig was en dat sommige bewyse wat ter verdediging ingedien is, geïgnoreer is. Die padowerheid het die dringende aansoek teengestaan met die uitvoerende hoof Hippie Chivikwa, wat aangevoer het dat die saak nie aan die vereistes vir dringendheid voldoen nie en eerder deur arbeid geskil kanale moet voortgaan. Zimbabwe sal volgende jaar die uitvoerquotas wat aan 6 groot lithiumprodusente in die land toegestaan is hersien, sodra mynmaatskappye aanvaarbare veredeling kapasiteit vestig. In reaksie op Zinwa tydens 'n media inligtingsessie, sê die minister van mynbou en mynbouontwikkeling, Polite Kambamura, dat die quotas toegestaan is nadat maatskappye verbintenisse aangegaan het om lithiumsulfaat aanlegte teen 2027 te bou. Kambamura sê dat uitvoerquotas nie vir grondstowwe of materiale toegestaan is nie, maar gereserveer is vir die 6 grootskaalse lithiumprodusente wat regeringsgoedkeuring ontvang het om lithiumkonsentraatfasiliteite tussen 2020 en 2025 te vestig. Die minister sê die uitvoerquotas is ingestel om vordering te monitor en te verseker dat die hoeveelhede wat deur die regering goedgekeur is, ooreenstem met die aanlegkapasiteit by die myne. Zimbabwe het die uitvoer van alle grondstowwe en lithiumkonsentrate in Februarie opgeskort om plaaslike waarde toevoeging en veredeling van die minerale te bevorder om waarde behoud te maksimeer. In Burkina Faso se militêre heersers het byna 250 verenigings geskors, wat die totale aantal geslote of ontbinde verenigings op meer as 900 te staan bring, sedert die jongste inperking in die Wes-Afrikaanse land verlede maand begin het. 'n Ministeriële dekreet lees dat 247 Burkina-gebaseerde verenigings geskors is en dat hulle betrokke was by gesondheid, onderwys, vroueregte, boerdery, die omgewing, kultuur en sport. Sedert die regerende junta in 2022 in 'n staatsgreep in die Sahel-land die mag oorgeneem het, het hulle teen honderde NROs, vakbonde en die vryheid van vergadering opgetree, tersame met teenkanting teen die militêre bewind. In Julie verlede jaar het die junta-leier Ibrahim Traoré 'n wet onderteken wat die werksaamhede van menseregtegroepe en syndikaate beperk. Internasionale NROs en liefdadigheidsorganisasies wat buitelandse skenkings ontvang, word gereeld deur die junta daarvan beskuldig dat hulle spioneer of saamspan met jihadiste wat teen die weermag veg. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanmiddag om 1:00 gehoor word.

0: Goeiemiddag luisteraars en weer eens baie dankie dat u ingeskakel het hier saam met ons op Hartklop FM en ons huweliksbraaitjie. My naam is Elzien.
1: My naam is Stefan.
0: En dit is vir ons heerlik om saam met u te kuier. Verlede week het ons gesels oor konflik en hoe om ons verskille te adresseer sodat ons as 'n span en 'n paartjie beter en sterker ander kant kan uitkom. Statistiek wys dat een van die grootste oorsake van konflik in huwelike meningsverskille oor geld is. Hoe dit bestee word, bestuur en toegepas word. Behalwe dat dit 'n oorsaak van konflik is, is dit ook bewys dat geld konsekwent een van die top 3 oorsake van huweliksverbrokkeling is. Geld is nie net note en munte nie. Dit het so 'n kragtige invloed dat self Jesus erken het dat hy die grootste mededinger met God vir die mense hart en loyaliteit is. In Matteus 6 vers 24 lees ons: Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander liefhet, of hy sal aan die een getrou wees en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie.
1: Absoluut die waarheid. Ek dink ons moet eerstens bepaal wat ons rol van wat die rol van geld in ons huwelik is. En ons moet ook bepaal wat elkeen se verhouding met geld is. Ons het verskillend groot geword, dus hoekom ons moet bepaal hoe ons met geld groot geword het. En dit wys ook aan hoe ons na geld kyk en hoe ons met geld handel. Vir baie is geld en bates 'n doel om te bereik aan die einde van hulle lewe of gedurende hulle lewe. Maar dit is eintlik die middel wat ons moet gebruik om ons huwelikse doel te bereik. Ons almal is geseën met talente, vaardighede, kennis en insig wat ons kan gebruik om sekere take uit te voer. Ons word dan vergoed vir die toepassing van die talente, vaardighede, kennis en begrip. En dis hoe ons dan geld verdien aan die einde van die dag.
0: En so Stefan tereg genoem het, geld beteken verskillende dinge vir verskillende mense. En gewoonlik is dit wat geld verteenwoordig waaroor ons as paartjies baklei. Eerder as die geld self of die tekort daarvan. Vir sommige beteken geld die geleentheid om 'n bydrae tot ander se lewens te maak. Vir ander verteenwoordig dit status, beheer, respek of roem. En vir ander beteken dit 'n wêreld van moontlikhede. Geld is nie van self goed of sleg nie, maar dit hang af van hoe 'n mens dit aanwend. En om geld te het, verander nie noodwendige persoon nie. Dit openbaar bloot wie ons werklik is, ten goeie of ten kwade. Nêrens is dit duideliker sigbaar as in die huwelik nie.
1: Ja, so geld op, soos jy genoem het, geld op selfsug is nie eintlik die probleem in die huwelik nie. Jou ingesteldheid teenoor die lewe word deur geld versterk of verswak. Geld stel jou in staat om meer te wees van wie jy reeds is, selfsugtig of vrygewig, bedagsaam of selfgesentreerd, vertroulend of agterdogtig of ongesonde verhoudings

0: teenoor geld uit te roei en dit met gesonde verhoudings te vervang, is een van die belangrikste beleggings wat ons kan maak. Dit is hoe ons met geld omgaan. Hieronder volg 'n aantal stappe wat u kan toepas en opneem om goeie finansiële fundamente in u huwelik te lê.
1: Ja, soos die bousteen van 'n goeie fundament in hierdie geval is heel eerste rentmeesterskap. Dit is die perspektief dat ons niks besit nie. Elke ander beginsel vloei uit die Bybelse idee van rentmeesterskap. En Bybelse rentmeesterskap beteken dat alles aan God behoort en dit wat ons het, is slegs aan ons toevertrou om te bestuur tot sy eer. C.S. Lewis skryf in sy boek Mere Christianity, elke vermoë wat jy het, jou vermoë om te dink of selfs om jou ledemate te beweeg, is deur God aan jou gegee. Selfs al sou jy elke oomblik van jou lewe uitsluitlik aan sy diens wy, sou jy hom niks gee wat nie alreeds aan hom behoort nie. En as ons gaan kyk in die woord van die Here, Matteus 25 vers 14 tot 30 leer ons die gelykenis van die talente. Kolossense 3 vers 23 tot 24 sê, wat ook al julle doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. En Psalm 24, baie bekend, leer ons dat die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. God het ons geroep om sy skepping hier op aarde te bestuur tot sy glorie en uitbreiding van sy koninkryk. As jy die eienaar is van iets, het jy sekere regte. Maar as rentmeester het jy verantwoordelikhede. En ons verantwoordelikheid is om die tyd, geld, talente en selfs die verhouding wat hy aan my toevertrou het, te bestuur met getrouheid. As ek dus werk, werk ek ywerig, nie om geld of inkomste na te jag nie, maar om God te behaag. Dit is 'n Bybelse konsep wat nie altyd sin maak in ons wêreld nie. En as ons kyk na rentmeesterskap, dan vorm die volgende beginsels deel van dit. En die eerste een is om te weet dat God die Vader ons voorsiener is. As hy ons voorsiener is en ons met sekerheid dit weet, dan weet ons ook dat hy in al ons behoeftes sal voorsien volgens sy perfekte plan en wil. Maar dan moet ons ten volle op hom vertrou en nie op ons eie kragte, insigte of verdienstelikheid staatmaak hê. Ons weet ook dat omdat alles aan hom behoort en dis ook ons maandelikse salaris, verwag hy dat ons hom moet eer met ons tiendes en offerandes. En ons weet in baie kerke is dit 'n sensitiewe kwessie. Maar of jy nou 10% of 1% gee aan die kerk of aan 'n sendeling, vir hom, vir Jesus, gaan dit oor die kondisie en die postuur van u hart. En dan ook om in alle omstandighede dankbaar te wees. As u 'n gereelde luisteraar is, dan weet u, Hartklop FM herinner ons elke donderdag om dankbaar te wees. En ja, dis nie elke dag maklik nie, veral as ons kyk na die kos en diesel en petrolpryse op die oomblik. Maar vanaand as ons net brood op die tafel het, dan kan ons nog steeds dankbaar wees vir 'n lewensmaat, die drukkie van 'n kind of net die feit dat ons nog tyd hier op aarde het om iets te beteken vir sy koninkryk. In plaas daarvan om te sê, "Hoe, hierdie kinders stres my uit," sê eerder, "Wat 'n seën om kinders te hê." Of in plaas van die vrou aan die man, "Kyk net hoe dop die verf van die huis alweer af na die reenseisoen," om eerder te dink, hoe geseend is ons om nog 'n dak oor ons kop te hê.
0: Absoluut die waarheid. Ons volgende punt is om deursigtig te wees. En om dit te bereik moet ons eenheid soek. Ons is saam in hierdie stryd waarin ons is. Daar is 'n paar maniere hoe ons deursigtig kan wees. Jy moet op dieselfde bladsy kom. As jy albei Bybelse rentmeesterskap

0: verstaan en volgens wysheid leef, behoort dit nie 'n probleem te wees nie. Maar as een van julle getrou bestuur terwyl die ander roekeloos spandeer, wag daar 'n moeilike pad vir u voor. Kom op dieselfde bladsy. Vervang ek met ons. Selfsug is een van die grootste oorsake van geldverwante konflik in die huwelik. Die basis van Bybelse huwelike is verbond. Verbond beteken julle deel hulpbronne, laste, julle sterkpunte vul mekaar se swakpunte aan. Solank daar mure tussen julle finansies bestaan, is ware eenheid onmoontlik. Julle is nie werklik een totdat julle geld ook een is nie. Dit beteken nie noodwendig gesamentlike bankrekeninge nie, maar wel dat beide partye bewus is van wat inkom en uitgaan. Hou op om geheime te bewaar. Finansiële geheime is nooit 'n goeie idee in die huwelik nie. Sodra paartjies salarisverhogings, bankrekeninge, uitgawes of skuld vir mekaar wegsteek, begin verdeeldheid en wantroue insluip. Elke huwelik benodig 'n gesonde balans tussen finansiële onafhanklikheid en aanspreeklikheid. Julle moet saam besluit waar daardie balans lê. Groot aankope behoort gewoonlik saam bespreek en besluit te word. Wat vir een gesin 'n groot uitgawe is, mag vir 'n ander gesin gering wees. Daarom is oop gesprekke so belangrik. Soos Larry Burkett gesê het, geld is of die beste of die slegste area van kommunikasie in die huwelik. So kom ons maak dit ons beste area van kommunikasie in die huwelik. As julle mekaar nie finansiëel kan vertrou nie, is dit iets wat deurgewerk moet word, moontlik saam met 'n broeder, voordat dit die hart van julle huwelik begin vernietig. Praat vroegtydig oor bates, skuld en finansiële gewoontes om geheime te voorkom. Dit is baie belangrik. Stem saam oor 'n begroting en hou daarby. Dit is soms baie moeilik om by 'n begroting te hou. Maar as u saamgestem het met u gade rondom hierdie begroting, hou daarby. Maar as u van die begroting af wil wyk, moet julle saamstem rondom die afwyking van hierdie begroting. Waar daar geen begroting is nie, sal 'n besigheid ondergaan. En dieselfde geld vir die huwelik. Baie paartjies se ondergang lê daarin dat hulle nie eerlik kyk waarheen hulle geld gaan nie. Of dit goeie rentmeterskap weerspieël of slegte rentmeterskap weerspieël. Lukas 14 vers 28-29 sê: "Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken nie om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie." Jesus veronderstel dat goeie beplanning en begroting van selfsprekend wys is. Wanneer julle saam besluit hoe julle maand tot maand julle geld wil bestuur en wat julle langtermyndoelwitte is, kan baie stres en konflik uit die huwelik verdwyn.
1: Ja, en soos Stefan nou genoem het, finansiële doelwitte is baie belangrik. In ons vorige praatjies het ons baie gefokus op doelbewuste optredes in ons huwelik en in ons lewens. En selfs met ons geld moet ons doelbewus handel. As 'n paartjie wat goeie rentmeesters is, gaan finansiële doelwitte ons help om stabiliteit, sekuriteit en vooruitgang te bekom. Heel eerste moet ons die doelwit vasstel. Wat is dit wat ons wil bekom of bereik? Byvoorbeeld, wil ons 'n huis koop, op vakansie gaan of voorsiening maak vir ons kinders se universiteitskostes. Die doelwit dien dan ook as 'n gesamentlike motivering. Een van die grootste doelwitte wat die Here ook van ons verwag, is om skuldvry te leef. weer eens 'n tamaletjie in vandag se lewe. Romeine 13 vers 8 lees: Moenie aan iemand iets skuld nie, behalwe om mekaar lief te hê. Ek wens liefde kon

0: van dit verlos het. Indien jylle moedskuld maak, het sy vir 'n motor of 'n huis of enigiets anders, maak seker dat daar deursigtigheid is. Soos Stefan gesê het, dat daar nie geheime is tussen jylle nie, en dat jylle in ooreenstemming is met hoe jylle hierdie skuld so gauw moontlik kan aflos. En sjoe, die vers wat Stefan nou gelees het, ek het nie geweet die Bybel praat van begrotings nie. Maar so bewys dit weer eens die belangrikheid van 'n begroting. Dis waar ons inkomstes kombineer om 'n gesamentlike begroting op te trek, wat ons noodsaaklike rekeninge, spaargeld en uitgawes uiteensit. As jy 10% van die totale inkomste inbring, dan maak dit sin dat jy 10% van die huishoudelike uitgawes dan dek. Maar dit hang af van paartjie tot paartjie en van omstandighede tot omstandighede. Maak wat werk vir julle werk. Dit is ook belangrik om spaargeld te prioritiseer vir onverwagste uitgawes. Dit is basies 'n noodfonds vir dit wat jy nie nou al kan aandink nie. En dan skeduleer gereelde finansiële gesprekke om julle vordering met julle doelwitte te monitor en om mekaar verantwoordelik te hou. As ons gesê het ons spaar vir 'n vakansie en ons nodig 100.000, ek weet nie waar hou 'n mens deesda vakansie nie, maar dan hoe vorder ons om by daai bedrag uit te kom en hoeveel maande moet ons nog spaar voor ons daar kan wees? As ons dit monitor, dan weet ons waar ons nou is en want ons op pad is.
1: En dan ter afsluiting is dit ook belangrik om die verskil tussen behoeftes, begeertes, verbruik en verbruikersgedrag te verstaan. Maak onderskeid tussen die motivering agter julle besluite en doelwitte. Die behoefte, noodsaaklik vir oorlewing of goeie rentmeesterskap. Die begeerte, iets wat jylle opreg sal geniet, en dan die verbruikersgedrag, onverstandige besteding, gebaseer op impuls of slim bemarking, byvoorbeeld Swart Vrydag aanbiedinge. Maak seker dat dit wat op aanbieding is, werklik 'n afslag is. Wanneer jylle verstaan wat jylle motiveer, help dit jylle om wyse en goddelike finansiële besluite te neem.
0: Ons bid dat die Here vir elkeen wysheid en insig sal gee hoe om julle finansies te hanteer en hoe om goeie rentmeesters te wees.
1: Baie dankie dat jy vandag ingeluister het. Ons gesels volgende week weer saam en ons hoop dat hierdie sessies wat ons vir u en inligting wat ons met u deel ter harte geneem word en dat u dit toepas in die huwelik. En ons wil graag hoor hoe u huwelik dan verander het met hierdie inligting wat ons gedeel het.
0: Tot volgende week. Wees lief vir mekaar. Totsiens.
1: Totsiens.

Hier is muziek die Lionel Richie met Penny Lovers, 28 minuten voor 12. Baie dankie aan Elzien en Stefan Besuidnoot met hulle wekelikse huwelikspraatjie. En as jy dit nou nie vandag voldoende kon daarna luister nie, dan is jy meer as welkom om sondagmiddag 4:30 weer in te skakel TV, sodat jy die volledige gesprek kan na luister. 'N Amerikaanse vrou wat 'n kinderboek oor rou en verdriet geskryf het, nadat sy haar man vergiftig het, is woensdag tot lewenslange tronkstraf sonder die moontlikheid van parool gevonnis. Aanklaers het aangevoer Corey Richards het haar man Eric in 2022 doodgemaak deur vir hom 'n skemerkelkie met 5 keer die dodelike dosis fentanyl te gee. Sy het $4 miljoen geërf na haar man se dood en nog $2 miljoen gekry van lewensversekeringspolisse wat sy in die geheim op hom uitgeneem het. Richards het gesê sy het haar kinderboek Are You With Me geskryf na haar man se dood om haar 3 seuns te help om dit te verwerk. Sjoe. Dit is van die wêreldsake wat 'n mens dan elke keer lees en dan ja, wat 'n mens dink kan seker ook in 'n boek geskryf word. Ivica Selina, Letlandse regsentristiese premier, het donderdag gesê sy sal bedank. Ek bedank, maar ek gee nie moed op nie, het sy in 'n televisietoespraak gesê. Selina van die regsentristiese nuwe Eendragparty was woensdag sonder 'n regerende meerderheid in die parlement gelaat, nadat die linkse progressiewe party gesê het hy onttrek sy steun. Die besluit volg op die ontslag oor die naweek van Andrus Spruits, minister van verdediging, oor die hantering van voorvalle oor verdwaalde Oekraïense hommeltuie wat van Rusland die land invlieg. Dit is nou maar met betrekking tot dit Rusland het oor 'n tydperk van 2 dae sy grootste lugaanval sedert die oorlog begin het op die Oekraïne uitgevoer. Die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede oor die land heen is elkeen met honderde hommeltuie aangeval. Volodymyr Zelensky van die Oekraïne het gesê dat Rusland meer as 1560 hommeltuie sedert die begin van woensdag gelanseer het. Rusland het donderdag oornag meer as 670 krygshommeltuie en 56 missiele op die Oekraïne afgevuur, het Zelensky gesê. Lugverdedigingseenhede het oornag 41 missiele en 652 hommeltuie neergeskiet, het die lugmag bygesê. En 'n skip is naby die kus van die Verenigde Arabiese Emirate deur onbekende mense oorgeneem en is nou na Iranse gebiedswaters op pad, het die Britse Maritieme Agentskap donderdag gesê. Die vaartuig is deur ongemagtigde personeel oorgeneem terwyl dit geanker was, so wat 70 km noordoos van Fujairah en is nou op pad na Iranse gebiedswaters, het die agentskap gesê. Die 46-jarige Angela Rayner, wat wyd beskou word as een van die potensiële uitdagers vir Britse premier Keir Starmer, het donderdag gesê belastingsowerhede het haar op 'n klag van opsetlike wangedrag vrygespreek. Sy is in September gedwing om te bedank as adjunkt premier en minister van behuising, gemeenskap en plaaslike regering. Ek verwelkom die uitspraak waarin ek van enige wangedrag vrygespreek is, het sy in 'n verklaring gesê. Ek het beplan om die korrekte bedrag belasting te betaal. Ek het redelike sorg gedra en te goedertrou opgetree op grond van die kundige advies wat ek ontvang het.

As jy nou wonder, wie nou jy voete so gekillie, dan is dit die plaaslike kunstenaar Brian Tuzembeu daar op Sokkepmund. En dit is net 'n voorsmaakie van 'n langarm album wat hy binnenkort gaan vrystel. So ons is in afwagting op hierdie spesifieke langarm album. En Brian, as jy luister, jy moet net vir my ook die titel van hierdie snit toch net vir my aanstuur. Asseblief, 17 minute voor 12, ons kuiertjie is ook amper al weer op 'n einde op hierdie hemelvaartdag die 14de Mei.

Hierdie is toch Marie van Sail gewees met my hart. Dit is soos 'n blommetuin. Dis so bykans 9 minute voor 12. Baie dankie vir jou saamkuier vanmiddag in die program. Dis altyd aangenaam om 'n tydjie in u geselskap deur te bring. Maak nie saak of u die stilte handhaaf. Daar is 4 blitsboodskapies gewees. Baie dankie. Dit het ons geselskap gehou. Ons is ook baie dank verskuldig aan Janine Buys, wat van dies week ons gemeenskapspersoonlikheid is. Ons vra weer eens om verskoning vir die ontwrigting van die mikrofoon daarby 'n sekere gedeelte van die gesprek en ook die huwelikspraatjie onder leiding van Elzien en Stefan Besaidnout. As jy op die pad is, maak maar seker dat jy veilig bestuur. Kyk na jy voertuig en alles wat daarmee gepaard gaan. Doen maar hierdie vooraf reisinspeksie voordat jy sommer net die pad aandurf. Maak seker dat jy passasiers veilig is, dat die mede motoris op die pad na gekyk word en dat ons allemaal net waaksam is om aan die einde van die dag veilig by ons eindbestemming uit te kom. Weer eens baie dankie vir die saamkuier. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons vertrou dat daar vir u alle rede tot dankbaarheid vandag is. Daar is altyd rede vir dankbaarheid. Van my Sharifa, wens ons vir u verdere aangename dag toe. Dit is die Elevation Worship en Maverick, sien ek is die ander kunstenaar, Maverick City, en hulle gaan groet met Million Little Miracles, en as daar nou nog teekie is, miskien Manny Jackson, as ek jou net weer kan hee.

Ja, baie dankie collega Sherifa Adams wat so met jou gesels het tot vanoggend tot nou met 12 uur so middagtyd neem ek oor. Ons gesels tot en met 6 uur vanaand nog. Lekker om saam met jou te kuier. Baie spesiale dag vandag. Ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels natuurlik. Hemelvaart en baie om oor trots en dankbaar te wees dat ons dit vandag kan seëvier in 'n vryland soos Namibië. Lekker musiek ook vir jou saamgebring. Ons begin met Band Sonder Naam, Waltzing Maria. Geniet hom.

woorde, of dalk is dit maar net om dag te sê. My lyf is moeg, my lyf is sat, hy is vol rowe. Oor die tye, die lewe wil meer hê. Pa, ek skryf vir jou omdat ek nou so bietjie meer verstaan. O, al die vraag wat ek jou nog wil.

maar man moet glo. Pa, ek skryf vir jou 'n brief, nie vir myself nie. Onthou, verbeel ek my, dat ek jou in my sien. Jou lui was moeg, jou lui was sat, gooi nog 'n soepie. Nou sit ek self en wonder, hoekom

0: vann mot Chlor.
1: Ja, man met glo, en dis nou tipies net wat 'n mens nogal op 'n dag soos vandag gaan 'n bietjie meer geniet as normaalweg. Dis die klanke daarvan prop is 9 minute oor 12 Hemelvaartdag, baie spesiaal vandag. Kom ons kyk gou na cricket wat vroeër plaasgevind het. Dit is die Verenigde State van Amerika wat in hulle jongste kragmeting te staan gekom het teen Skotland. Dis nou op die cricketveld en is 'n eendag wedstryd gewees, eendag internasionale wedstryd, 104de wedstryd in Kirtipur gespeel in die IKR Mans Cricket Wêreld Beker Liga 2 kompetisie. Skotland wat eerste gekolf het en die kolfbeurte is verkort na 47 balbeurte. Hulle het dan deurgekolf in hulle 47 balbeurte, dis in die span van Skotland 321 vir 6 aangeteken. En toe is het weer verkort, dit is Amerika wat binne 29 balbeurte moes klaarmaak, hulle doen dit toe ook binne 18 balbeurte van die 47 wat aanvanklik daar was, en hulle het 115 vir 2 aangeteken, dit was genoeg vir hulle om oorwinning te behaal, en ja, ek wil nou net seker maak, lyk van hier is 'n paar tegniese punte wat nog moet uitgesorteer word, so dis nou met die reën en dies meer, maar dit is nou, lyk my, dis toch 47 balbeerte, hulle gaan nog 29 balbeerte, tot by 29 balbeerte kan speel, so hulle het nog nie gewen nie. Ja, ons gaan later vir die verslae daar gee, hulle het nou vir ander, hoe noem hulle het in Engels, een pop-up hier gegee, wat het laat lyk het of Amerika gewen het, dit is nou die aanpassings gewees met die balbeerte, maar nie te min, kom ons gee dan die jongste telling vir jou, Verenigde State van Amerika, die kolf steeds na 18 balbeerte, en hulle is 115 vir 2, Dit beteken hulle benodig 207 lopies van 29 balbeerte wat nog oor is. Wild Wild Angels, Smokey.

my die naam van Skulpa Diepel. Maar die riem bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van een verlate plaas, my die naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die boesmanland, waar die son een christen in die hellen brand.

Skulpa Tepel, Adam Tas, volgende Bonnie Tyler met Lasting Friends, bietjie later ook, tyd vir Weegskaal, is herhaling van laasweek, gegewe dat dit vandag vakansiedag is, die is om 12:30 vandag. So kom ons luister na Bonnie Tyler, net daarna ook Gerard Stein met Jy is my hartklop.

0: Ja, ons het 'n vars nuwe week, ons gesels weegskaal sake, Andreas Potgieter ENS wat saam met ons kuier en saam gesels. Andreas, goeiemôre, welkom.
1: Baie dankie Gert, goeiemôre luisteraars, welkom by Weegskaal donderdagmiddag 12:30.
0: Ja, gewoonlik hierdie tyd trek ons 'n nuusbrokkie nader en ons gesels 'n bietjie ontleed dit, maar vandag het ons so 'n bietjie ietsie anders hier op die tafel. Baie belangrike onderwerp wat ons op die tafel het, Andreas, oproepe van mense wat voorgee dat hulle van die polisie is en wat mense dan probeer afpers met stories oor onbetaalde verkeersboetes, dreigende en hegtenisnemings. Andreas, vertel ons van hierdie regsaspekte rondom dit.
1: Dankie Gert, net eers vir ons luisteraars, ons nuusbrokkie het ek so 'n bietjie teruggeskuif want ek voel hierdie is so 'n belangrike onderwerp, en dit raak so baie mense dat ons 'n bietjie tyd moet spandeer hieraan. En ek is bly ons het nou vandag die kans om mense daarom 'n bietjie in te lig oor wat hulle regte is en hoe hulle self kan beskerm in hierdie omstandighede, want dit kan met enige een van ons gebeur.
0: Dis jy so, ek skrik my dood as iemand my bel en sê, hoor jy, ek sluit jou toe of kom betaal, dan sal ek redelijk opgewonde raak, vir alles het so op 'n naweek is, en mens weet ons maar hoe werk die dinge, dan kan jy hierdie naweek in die selle. Kan jy dit vir ons die agtergrond skets van hoe hierdie swendel dan werk, hierdie swendelary?
1: So kliënt, en dit het toevallig gebeur met die kliënt van my hierdie naweek, hy is op vrijdag aand na werksure geskakel van 'n nommer waarvan die beller voorgegee dat hy lid van die Namibiese polisie is.
0: Tjie.
1: En die het aangevoer dat my kliënt betrap is met 'n padverkeersoortreding verspoed.
0: Ja.
1: Dat die dagvaardiging reeds uitgereik is en dat die kliënt die hof verskyningsdatums geïgnoreer het. Die beller het hier nou, die persoon die oproep maak, het hierdie gevoel van gesag geskep, autoriteit van 'n polisiebeampte by my kliënt.
0: Ja.
1: En die dringendheid geskep rondom
0: nou,
1: die hantering.
0: Hy moet nou uitgesorteer.
1: Hy moet nou hanteer. En aangedui dat my kliënt onmiddellik na die afspanplaats kantoor moet gaan, nie 'n erkende polisiestasie nie. En aangedui dat 'n hegtenisneming moontlik is, maar dat 'n boete betaal kan word of geld betaalbaar is om hierdie saak dan nou op te los.
0: Dit klink vir my snaaks. Kom ons begin dan by die begin. Die swendelaars maak tipies staat op 'n storie oor 'n spoedoortreding. Vertel ons eers, wat sê die wet werklik oor spoed as 'n verkeersoortreding in Namibië?
1: So kom ons plaas dit in konteks. In baie jurisdiksies is dit 'n kwessie oor of hierdie tipe van padverkeersoortreding werklik 'n kriminele vervolging is en of daar 'n tipe van 'n administratiewe sanksie moet wees om jou op 'n puntestelsel te penaliseer om jou lisensie te hernie.
0: Ja.
1: Dat dit nie 'n strafsaak is wat die howe se aandag in beslag neem nie, maar dit is nou nie die geval by ons nog nie. In Namibië word padverkeersoortredinge dan nou hoofsaaklik gereguleer deur die padverkeersordonnansie en dan nou ook die regulasies wat kragtens daardie ordonnansie uitgevaardig word. Spoed is dan nou een van die mees algemene oortredings. Die ordonnansie bepaal dan dat geen voertuig, bestuur van 'n voertuig teen 'n spoed mag bestuur wat die vasgestelde spoedgrens vir daardie besondere pad oorskry nie. Stedelike gebiede natuurlik is dit gewoonlik 60 km/h.
0: Mm-hmm.
1: Hierdie buitestedelike of sekundêre paaie is 80 km/h en dan in jou snelweë en hoofpaaie 120

0: km per uur. Afhangend natuurlik van hoe die grens gereguleer word by wyse van die bordjies wat opgesit word.
1: Ja, is natuurlik tydelike bordjies op baie keer soos nou met die padwerke wat jy nou sê nou maar 60 moet ry of dan 80 en so. Wat gebeur dan as 'n mens betrap word vir spoed? Wat is die sanksie?
0: So die sanksie vir spoed hang dan nou af van die erns van die oortreding. Vir gewone spoedoorskrydings word 'n boete opgelê. Dit is gewoonlik 'n vasgestelde bedrag wat deur regulasie betaal word. Bepaal word. So die padverkeersbeamptes het tipies 'n boekie. Die boekie sit die klagtes uiteen en spesifiek met betrekking tot pad spoedoortredings het hy kategorieë. Wat sê as die spoedgrens 60 is en jy ry sê nou maar 80, dan is jou boete X bedrag.
1: Ja.
0: En na gelang van hoe vinnig jy ry of hoe ver jy die spoedgrens oorskry, raak die boete dan hoër. Nou, hierdie boetes kan natuurlik redelik styf raak. En vir die mees ernstige oortredings kan dit in uitsonderlike gevalle byvoorbeeld dan nou ook lei tot onmiddellike arrestasie of alternatiewe klagte van roekelose bestuur.
1: Ja,
0: so waar dit nie net tegniese oortreding is van 'n spoedgrens oorskryding nie, maar waar jou optrede aan die grens van roekeloosheid.
1: Ja.
0: So jy kan dan in daai opsigte gearresteer word en gekonfronteer word dan met 'n kriminele klagte en 'n hofverskyning. Maar vir die oorgrote meerderheid van spoedoorskrydings praat ons van 'n skulderkenningsboete wat buite die hof betaal kan word. En ons luisteraars sal dan ook bekend wees met daardie proses waar jy bloot die boete betaal by of die polisiestasie of dan nou by die landdroshof.
1: Ja.
0: Die oorgrote meerderheid van sake werk so.
1: Nou, hoe word so 'n boete dan tipies aan 'n persoon oorgedra? Hoe werk hierdie proses?
0: So hierdie is 'n baie belangrike punt met verwysing na ons bespreking 'n bietjie later. Want in die praktyk, wanneer 'n verkeersbeampte jou betrap vir 'n spoedoortreding, het sy dan deur 'n spoedkamera of deur 'n verkeersbeampte langs die pad, gebeur een van twee dinge. Eerstens, as die beampte jou langs die pad stop, oorhandig hy persoonlike kennisgewing aan jou. Jy onderteken daardie kennisgewing en dit dui aan wat die oortreding is, wat die boetebedrag is en waar en wanneer jy kan betaal of dan nou indien nodig in die hof moet verskyn. Tweedens, as dit deur 'n spoedkamera is, word die kennisgewing gewoonlik per geregistreerde pos aan die geregistreerde eienaar van die voertuig gestuur. Of dit kan persoonlik dan nou beteken word op jou. Die kern van die saak is dit, daar's altyd 'n skriftelike amptelike dokument betrokke. 'n Blote telefoonoproep is nie 'n erkende wyse om 'n oortreder van 'n verkeersboete in kennis te stel nie.
1: Ja. So as ek dit nou reg verstaan, die polisie sal jou nie sommer opbel om te sê jy het 'n boete nie.
0: Dit is presies die punt. Dis nie hoe die stelsel werk nie.
1: Ja.
0: Die wet vereis dat 'n persoon behoorlik in kennis gestel moet word van 'n oortreding en van enige hofverskyning wat vereis word. Daardie kennisgewing moet skriftelik wees. Dit moet ook sekere inligting bevat. Die aard van die oortreding, die datum en plek, die boetebedrag op die hofverskyningsdatum en die gevolge van die nakoming. 'n Telefoonoproep op 'n Vrydag aand van 'n onbekende nommer voldoen aan geen van hierdie vereistes nie.
1: Ja, ek weet, dit is nou belangrik om luisteraars te waarsku, wat dalk, as hulle mos nou wegkom uit een keer, dan probeer hulle dit aan mekaar doen. Laat ons dan nou beweeg na die strafproses regtelike kant. Die beller, in hierdie geval natuurlik, het beweer dat 'n dagvaarding reeds uitgereik is, en dat die kliënt die hofverskyningsdatum ignoreer. Hoe werk 'n dagvaarding werklik in gevolge die Namibiese strafproseswet?
0: So die strafproseswet maak voorsiening vir verskeie wyses waarop 'n beskuldigde persoon voor die hof gebring kan word. Die eerste en mees algemene metode is vir minder ernstige oortredings soos verkeersmisdrywe, die uitreiking van 'n skriftelike kennisgewing om te verskyn, wat dan nou in die volksmond 'n dagvaardiging genoem word.
1: Ja.
0: Die dagvaardiging moet dan nou persoonlik aan die beskuldigde beteken word. Dit beteken dat 'n polisiebeampte of 'n gemagtigde persoon die dokument fisies aan jou moet oorhandig en dit op 'n voorgeskrewe wyse aan jou adres afgelewer kan word. Die dagvaardiging moet bevat dan nou hierdie spesifieke besonderhede wat ons nou genoem het, die naam, klag, hofverskyningsdatum ensovoorts. En dit het dan nou ook die gevolge op 'n waarskuwing van die gevolge as jy nie verskyn nie.
1: En kan die polisie dan ooit

0: net 'n persoon bel en sê hy moet hof toe kom.
1: Nie in die konteks van formele strafregtelike vervolging nie. Die strafproseswet is baie duidelik daaroor dat die oproep om voor die hof te verskyn op 'n amptelike verifieerbare en skriftelike wyse moet geskied. So as jy wel 'n dagvaarding op hierdie wyse ontvang het, dan opvolgens mag daar moontlike oproepproses wees om jou te herinner aan die datum.
0: Ja.
1: Maar dit kan nooit as 'n vervanging dien vir die skriftelike kennisgewing wat jy ontvang het nie. So dis nie 'n geval van jy kan nie onthou, is jy gevang, het jy 'n spoedoortreding begaan, het 'n kamera jou dan gevang en jy die datum gemis.
0: Ja.
1: Daar kan nie daai onsekerheid, of daar behoort nie daai onsekerheid by ons luisteraars te wees nie. Jy sal deeglik bewus wees daarvan as jy 'n kennisgewing ontvang, want jy gaan dit persoonlik in die hand op 'n skriftelike wyse ontvang.
0: Ja.
1: 'n Telefoonoproep op 'n Vrydag aand waar iemand jou probeer oorval met inligting en druk op jou plaas om onmiddellik op te tree, is nou presies die teenoorgestelde van wat die wet vereis.
0: Wat dan van die bewering dat 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming uitgereik kan word, hoe werk dit werklik?
1: So as ons kyk na lasbriewe, lasbrief vir 'n hegtenisneming is 'n ernstige stap wat nie ligtelik geneem sal word nie. In gevolg die strafproseswet kan 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming slegs deur 'n landdros of regter uitgereik word en dan slegs op goeie gronde. Byvoorbeeld waar 'n persoon 'n dagvaarding persoonlik ontvang het en bewuslik versuim het om te verskyn en die hof oortuig is dat die persoon se verskyning nie voor die hof dan nou nie op 'n ander wyse verseker kan word as deur 'n lasbrief nie. Dis dan nou 'n geregtelike proses wat deur die hof gemagtig moet word. 'n Polisiebeampte kan nie op eie houtjie besluit om 'n lasbrief uit te reik nie. Hy moet 'n aansoek aan die hof rig. Die idee dat iemand jou net kan bel en sê daar's 'n lasbrief teen jou sonder dat jy ooit 'n amptelike dagvaarding ontvang het, is regtens totaal onmoontlik.
0: Dis goeie nuus eintlik. Nou kom ons kyk na die scenario vanuit 'n ander hoek. Die kliënt se prokureur het aangedui dat dit waarskynlik 'n swindeloproep was. Wat is die aanwysers wat 'n mens kan identifiseer dat so 'n oproep nie eg is nie?
1: Nou dit is waar ek dink ons luisteraars mooi moet luister. Want al die tipe van swindeloproepe het 'n bepaalde patroon wat hulle inneem. En as jy bedag is op die waarskuwingstekens, dan gaan jy dit op 'n vroeë stadium kan identifiseer.
0: Ja.
1: So kom ons kyk daarna. Hierdie sogenaamde rooi vlae waarvan ons dan nou praat, is dan nou aanwysers dat mens moet 'n bietjie wakker wees of meer waaksaam wees. Ja. So kom ons kyk. Die eerste aanwyser dan natuurlik is die tydsberekening van die oproep. Amptelike kommunikasie van die polisie of die verkeersdepartement geskied gewoonlik deur gewone kantoorure.
0: Ja.
1: So 'n oproep na werksure op 'n Vrydag aand is onmiddellik verdag. Dit is nie die gewone werksure van die polisie nie en die aard van 'n spoedoortreding is nie 'n dringende hof proses wat dan nou daai tyd sy aandag sal opneem.
0: Dis natuurlik nou 'n ding, ekskuus ek val jou nou half in die rede, is nog besig Andreas. 'n Luisteraar is al kan altyd dalk moontlike spoedoortreding ergens gehad het en ek dink dis hoekom hulle dit al gebruik as 'n klassieke voorbeeld. Want nou kan jy skakel, jy kan dink dat jy ergens het jy nou 'n spoedoortreding, daar is 'n kamera seker wat jou gevang het, mensie bewus daarvan nie. En nou is dit 'n Vrydag aand, jy kan niemand kontak nie, jy's in 'n moeilike posisie. Okay, kom ek betaal maar net die geld. Ek dink dis die persepsie wat jy dink ek wil oordra aan ons luisteraars.
1: Ja, dis presies die werkswyse van hierdie swindelaars.
0: Ja.
1: Hulle weet op daai stadium is kantore toe. Jy kan dalk nie maklik iemand in die hande kry om te verifieer wat nou aangaan nie.
0: Ja.
1: Jy's meer vatbaar vir emosionele manipulasie. Wanneer jy dan nou weet buite jou eie werkstyd is op 'n Vrydag aand, so dit is dan nou net die tydsberekening van hierdie oproep is belangrik.
0: Ja.
1: Tweedens dan nou die skep van dringendheid of vrees. So die beller het 'n toon van autoriteit hier aangeneem en gesê hy is 'n polisiebeampte. Dis die voorgee en onmiddellik is jy
0: op jou agtervoet, ja.
1: Jy's nou op jou hoede want wat gaan nou hier aan? Dit weet hy laat jou verstaan dan nou dat daar onmiddellik opgetree moet word en dat daar dreigende hegtenisneming is as daar nie betaal kan word nie. Dit is nou klassieke manipulasie tegniek. Jy skep hierdie vrees en terselfdertyd skep jy hierdie halwe oplossing wat dan nou voor die dag kan kom.

0: So wettige regsaanhaling werk nie op hierdie wyse nie. As daar werklik 'n probleem is, gaan jy skriftelike kennisgewing kry en 'n redelike periode of tydperk dan om te reageer. Jou derde aanwyser hier is die versoek om na 'n onbekende of ongewone perseel te gaan.
1: Ja.
0: Wat dan nou nie die amptelike polisiestasie is van jou dorp waar jy is nie. Wat moet jy nou by die speelder of die ondersoekbeamptes se kantoor gaan maak?
1: Ja.
0: Daar's geen funksie vir jou om te verrig daar nie, geen doel daarin om soontoe te gaan nie.
1: Ja.
0: So in hierdie geval dan nou is my kliënt aangesê om te gaan na die afspanplaas besigheidsgebied in Windhoek. Waar daar nou nie 'n polisiestasie is nie, ja. Dit moet onmiddellik vir jou die vraag skep, hoekom sal jy nou vereis word om soontoe te gaan? Amptelike sake van polisie word by erkende polisiestasies, die Landdroshof of die verkeersdepartement se eie kantoor hanteer. 'N Vierde aanwyser van 'n spendel oproep hier is die aanbod om die saak deur betaling te skik.
1: Hy vinnige kontant.
0: Nou, as mens nou so daaroor dink, as dit nou werklik so dringend is dat dit 'n arrestasie vereis, hoekom sou die boete opsie nog steeds daai tyd op die tafel wees?
1: Ja, natuurlik. Ja, dan sit mos nou eintlik verstryk die boete opsie.
0: As dit so dringend is, dan jy weet daar's geen dringendheid om daai geld op 'n Vrydag aand in te vorder.
1: Ja, nee, regtig.
0: So dit is baie duidelike aanwyser. Van 'n swendel oproep dan nou. In die wettige stelsel betaal jy erkentenis van skuldboete by 'n amptelike betalingspunt. Die hof se klerk, die verkeersdepartement se kantoor of 'n aangewese betaalpunt en jy gaan 'n kwitansie kry daarvoor. Daar gaan nie gevra word dat jy na jou bank se outomatiese tellermasjien moet gaan en 'n paar rand trek nie.
1: Ja.
0: Of dan nou bewyse van enige snaakse elektroniese oorplasingsmetode geld te betaal na 'n nommer toe nie. Jy betaal natuurlik dan nou nie geld aan 'n persoon oor die telefoon of by 'n informele perseel nie. Die oomblik wanneer iemand jou vra dan nou om geld te betaal om arrestasie te vermy, is dit 'n duidelike teken van afpersing. So dit is, ek dink, 'n belangrike punt waarop ons luisteraars bedag moet wees hierso.
1: Ja.
0: Vyfde aanwyser gehad en ek praat nou lang.
1: Dit is belangrik die aspekte, want ek dink mens moet ingelig wees daaroor dat jy kan sien waar dit heen gaan.
0: Ja.
1: Of om dit te identifiseer natuurlik.
0: Vyfde aanwyser is die gebrek aan 'n spesifieke verifieerbare inligting. So wettige kennisgewing sal presiese besonderhede bevat, die datum, tyd en die plek van jou oortreding, registrasienommer van jou voertuig, die spoed wat aangeteken is, die saak of verwysingnommers. Swindelaars werk dan nou dikwels met vae inligting of inligting wat wat jy nou nie kan verifieer nie. Dit raak ook 'n belangrike aspek om in gedagte te hou. Jy kan nie net gekonfronteer word met 'n vaal bewering van jy het 'n spoedoortreding gepleeg nie. Die datum, die plek, die tyd, die registrasie, die voertuig moet identifiseerbaar wees. Al daardie baie spesifieke inligting moet tot jou kennis wees.
1: Ja.
0: Sesde aanwyser laastens is die gebruik van 'n gewone selfoonnommer eerder as die amptelike landlyn van die polisie. Hoewel dit nie 'n absolute reël is nie, gebruik die polisie gewoonlik amptelike kommunikasiekanale. 'n Oproep van 'n onbekende selfoonnommer, veral een wat nie teruggebel kan word nie of wat na 'n onbekende persoon lei, is ook onmoontlik verdag.
1: Ja.
0: In hierdie geval het ons die selfoonnommer wel afgeneem. Maar die probleem is die meeste van hierdie nommers kan nie geverifieer word na die tyd nie.
1: Ja. Nou, dis 'n hele lys goed soos jy dit nou daar opgesom het. Laat ek dit gou opsom. As jy oproep na ure kom as daar dringendheid en dreiging is, as jy na 'n vreemde plek gestuur word, as jy gevra word om geld te betaal om arrestasie te vermy en as daar geen amptelike dokumentasie is nie, dan is dit heel waarskynlik 'n swendel.
0: Presies. Elkeen van hierdie aanwysers op sy eie is 'n rede tot kommer. Maar as verskeie van hulle saam voorkom, kan jy met 'n hoë mate van sekerheid sê dat jy met 'n bedrogspoel te doen het. En daarteen moet ons dan nou waak, veral hier in die maande waar ons in al die vakansie daar ingaan en mens dalk meer vatbaar is vir die vrees van arrestasie.
1: Ja, natuurlik. Nou gestel die beller is nie werklik 'n polisiebeampte nie en ons aanvaar nou hy is nie. Van watter misdrywe stel hy hom bloot? Kom ons begin dan by die gemeenereg.
0: So dis dan natuurlik hierdie persoon wat jou probeer swendel. Hy pleeg op sigself misdade deur die manier wat hy te werk gaan.
1: Ja.
0: So volgens die gemeenereg is daar dan nou 'n klomp misdrywe wat hy pleeg. Eerstens dan nou bedrog. So bedrog word gedefinieer as die onwettige en opsetlike maak van 'n wanvoorstelling wat werklike of potensiële benadeling tot gevolg het. In hierdie geval dan nou is daar valslik voorgegee dat hy polisiebeampte is, dat 'n dagvaarding uitgereik is, dat hy in 'n amptelike hoedanigheid optree, dat daar hofverskyningsdatums is. Elkeen van hierdie stellings op sigself is klare wanvoorstelling van feite, wat duidelik daarop gerig was om die kliënt te beweeg om geld te betaal, en dit is die benadeling. Dis 'n glashelder geval van bedrog hierdie.
1: Ja.
0: Tweedens dan nou afpersing. Afpersing self van die gemeenereg behels die onwettige en opsetlike verkryging van 'n voordeel deur middel van dreigement of intimidasie. Presies wat hier gebeur, hierdie dreigende arrestasie dan nou is die metode van afpersing. Die persoon wat die oproep maak het dan nou gedreig met 'n hegtenisneming wat dan nou ernstige gevolge is vir 'n persoon se vryheid, reputasie en welstand. En dit dan nou om jou te beweeg om geld te betaal. Die feit dat die dreigement vals is, maak dit nie minder strafbaar nie. Dit is afpersing in sy suiwerste vorm hierdie.
1: Ja.
0: Daarnaas dan nou, mens kan argumenteer dat daar sprake is van poging tot diefstal deur middel van valse voorwendsels, wat dan ook 'n gemeenregtelike misdrijf is, maar dit is wel 'n duplisering van wat ons nou reeds na gekyk het.
1: Ja. Wat dan van statutêre misdrywe? Watter wette oortree so 'n beller spesifiek?
0: So hierdie persoon het hierdie oproep maak natuurlik, omdat hy homself voorgee as 'n polisiebeampte oortree die polisiewet. Die polisiewet self daar beskerm dan nou die integriteit van die polisiediens en maak dit 'n misdrijf om jouself valslik as 'n polisiebeampte voor te doen. Artikel 35 van die polisiewet verbied dit uitdruklik dat 'n persoon sonder wettige gesag voorgee dat hy 'n lid van die Namibiese polisie is, of om 'n polisieuniform te dra, of om jouself op enige wyse voor te hou as 'n polisiebeampte. Dit sluit natuurlik in die gebruik van blou ligte, wat dan nou gereserveer is vir polisievoertuie.
1: Ja.
0: So dit op sigself mag dan nou jouself jou ook blootstel daaraan dat jy jouself voorgee as 'n polisiebeampte.
1: Ja.
0: Die beller het dan nou presies dit gedoen. Hy het voorgegee dat hy lid van die polisie is en dat hy onder daardie valse voorwendsels gesag probeer uitoefen. Dit is dan nou 'n spesifieke statutêre misdrijf onder die polisiewet. Tweedens, as ons kyk na die strafproseswet, sowel die strafproseswet primêre prosedurele geleenthede reël, het die beller se gedrag ook dan nou implikasies daaronder. Deur voor te gee dat 'n dagvaarding uitgereik is en dat 'n kliënt versuim het om te voldoen daaraan, het hy in wese 'n valse voorstelling gemaak oor amptelike geregtelike prosesse. Dit natuurlik het verder die indruk geskep dat hy die bevoegdheid het om 'n hegtenisneming te bewerkstellig of te voorkom. 'n Bevoegdheid wat slegs in beperkte omstandighede aan werklike polisiebeamptes of amptenare verleen word. Die uitoefening van sulke bevoegdhede sonder wetlike gesag is strafbaar op sigself. Dan nou onder die padverkeersordonnansie, daar het hy geïmpliseer dat hy die gesag het om verkeersboetes te hanteer en te ontvang. In gevolg die ordonnansie is slegs gemagtigde beamptes bevoeg om kennisgewing uit te reik en boetes te ontvang. So deur voor te gee dat hy daardie gesag het oortree, hierdie swendelaar dan nou ook die bepalinge van hierdie wetgewing. Verder, en dit is nou belangrik in die moderne konteks, kan die elektroniese transaksieraamwerk of wet dan nou, die wet op elektroniese transaksies, ook relevant wees, omdat die beller dan nou elektroniese kommunikasiemiddels misbruik het vir bedrieglike doeleindes en daaronder dan nou ook 'n statutêre misdrijf pleeg.
1: Ja. Nou, daar is nou nogal 'n lang lys van misdrywe wat jy nou genoem het. As 'n mens dit alles saamvat, die beller stel hom bloot aan vervolging vir bedrog, afpersing, nabootsing van 'n polisiebeampte en moontlik meer.
0: Dit is korrek. Is belangrik om te verstaan dat hierdie misdrywe dan nou alles ophoop of kumulatief getel kan word. Hierdie swendelaar kan dan homself blootstel aan meerdere tipe van vervolgings of statutêre misdrywe of dan nou gemeenregtelike misdrywe.

0: Elkeen van hierdie misdrywe dra sy eie strafbepaling en in ernstige gevalle aansienlike gevangenisstraf, veral ten opsigte van die gemeenereg misdrywe soos bedrog.
1: Ja.
0: 'N bedrog van agperson is dan nou baie ernstige misdrywe en so ook die voorgee om 'n polisiebeampte te wees. Ek glo dat stellig sal die hof seker skuldig bevind aan hierdie tipe van misdrywe jou direkte gevangenisstraf gee, juis omdat jy die geregtelike proses ondermyn en openbare vertroue in die polisiediens ondermyn.
1: Ja, natuurlik. Nou, as ons nou die fokus so 'n bietjie kan verskuif na die kliënt, die persoon wat die oproep ontvang het, wat moes hy of sy dan gedoen het? Wat is die korrekte optrede wanneer so 'n oproep ontvang word?
0: So dis dalk weer die belangrikste gedeelte van ons gesprek.
1: Ja.
0: Want dit is die inligting wat ons luisteraars mees prakties kan gebruik om hulle self te beskerm. So kom ons kyk 'n bietjie sistematies daarna. Eerstens, en die belangrikste ding hier is om kalm te bly. Ek verstaan dat dit jy word in 'n posisie geplaas waar dit moeilik is.
1: Ja.
0: Maar swendelaars maak staat op hierdie paniek. Hulle wil hê jy moet dadelik reageer sonder om te dink. En die oomblik wanneer jy voel dat iemand druk op jou plaas om onmiddellik te handel, moet jy juist 'n tree terug staan. Dis juist dan wat jy dit met meer omsigtigheid moet beoordeel en meer vra rondom die optrede.
1: Ja.
0: Geen wetlike regshandhawingsproses vereis dat jy binne minute 'n besluit moet neem oor of 'n betaling of 'n verskyning nie.
1: Ja.
0: So vermy hierdie paniek, want dit werk in die hand van hierdie swendelaars. So die tweede stap is dan om die beller se identiteit te verifieer. Vra vir sy volle naam, sy rang, sy magsnommer of dienskaartnommer en die polisiestasie waar hy gestasioneer is. 'N wettige polisiebeampte sal hierdie inligting aan jou verskaf. Skryf dit neer. Dis natuurlik die oomblik wat jy beginne terugvra aan die swendelaar om hom identifiseerbaar te maak. Van waar af skakel jy? Hoekom skakel jy op hierdie stadium? Wie is jy? Wat is jou magsnommer? Watter eenheid is jy aan verbonde? Wie is jou stasiebevelvoerder? Die oomblik wat jy wys dat jy kennis het van die proses en die metode vir identifisering van polisiebeamptes, dan stel jy die plaas 'n bietjie druk terug op hierdie swendelaar.
1: Ja.
0: Want hy verwag dit nie.
1: Ek dink daai tyd sit hy in die telefoon neer en hy kom agter.
0: Heel waarskynlik, en ek het dit al persoonlik ervaar dat veral met die bankbedrog pogings,
1: ja,
0: die oomblik wat jy begin 'n vraag terugvra of net aandui dat jy gaan jy praat nou weer met hierdie persoon, jy wil net gou inligting verifieer, dan verdwyn hy, want hy weet jy, hy gaan jou nie vang nie.
1: Ja.
0: 'N derde stap, en dit is ook krities, is om die oproep te beëindig en self terug te bel. Moenie enige aksie neem op grond van die inligting van daardie eerste oproep nie. Beëindig die oproep beleefd, bel dan die polisiestasie wat die beller genoem het, maar gebruik nie die nommer wat hy self verskaf het nie. Met ander woorde, kry 'n onafhanklike verifieringsmeganisme. Dit help nie, jy bel hom terug nie.
1: Ja.
0: Hy gaan vir jou dieselfde storie vertel.
1: Ja, of jy bel die polisiestasie nommer wat hy vir jou gegee het, want dit is dalk 'n vals nommer, en nou bel jy sy vriend wat langs hom sit.
0: Ja, onafhanklike verifiering, dit is die belangrike ding. Soek dan nou die nommer op van die amptelike polisiestasie of bel die polisie se algemene noodnommer vir die kliëntedienslyn. En bevestig eers of haar saak teen jou naam geregistreer is en of hierdie nie 'n swendel is in daai opsig nie.
1: Ja.
0: Hierdie onafhanklike verifiering van besonderhede is 'n belangrike stap. As die beller beweer dat haar dagvaarding uitgereik is, kan die gedurende kantoor ure navraag doen by die betrokke landdroshof se klerk. Elke dagvaarding het 'n saaknommer, en as niemand by die hof weet van hierdie saak nie, is dit 'n bevestiging dat hierdie oproep dan vals is. Vyftens, moet nooit geld oorbetaal aan 'n onbekende persoon of by 'n informele perseel nie. Amptelike boetes word betaal by die hof se klerk, by die verkeersdepartement se kantore of dan nou by aangewese betaalpunte, soos by banke of Nampost. Jy kan nooit 'n boete in kontant aan 'n persoon wat jou bel betaal nie. En jy kan nooit 'n elektroniese oorplasing maak na 'n privaat rekening of na 'n selfoonnommer vir hierdie doeleindes nie. Sestens, hierso die

0: stap wat jy kan neem is, as jy oortuig is dat dit wel 'n swendel is, kan jy die saak gaan aanmeld by die polisie. Gaan na jou naaste polisiestasie en maak 'n formele klag oor die swendel oproep. Verskaf soveel inligting as moontlik, die telefoonnommer van waarof gebel is, die tyd van die oproep, die naam wat verskaf is en enige ander relevante besonderhede dan. Dit sal die polisie help om 'n ondersoek in te stel en enige ander potensiële slagoffers te beskerm.
1: Ja, tyd vang ons bietjie, maar ek wil nog 'n vraag vir jou vra. As die kliënt dan nou reeds geld betaal het voordat hy besef het dis 'n swendel, wat dan?
0: Dan is dit soveel meer belangrik dat jy dit onmiddellik by die polisiestasie aanmeld en so 'n formele klagte van bedrog lê wat ondersoek kan word.
1: Ja. Nou daar sê ons tyd, ons ook al Andreas 1S, baie dankie.
0: Dankie Gert, dankie luisteraars, wees waaksaam.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartloop FM. Hier volg die 1 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die Namibiese Finansiële Instellings Toesighoudende Owerheid, oftewel NAMFISA, het na 17 jaar van beraadslagings en konsultasies uiteindelik die Wet op Finansiële Instellings en Markte, oftewel FIMA, en die Wet op die Finansiële Instellings Toesighoudende Owerheid van stapel gestuur. Dit volg op NAMFISA se doelwit wat in 2008 gestel is om 'n doeltreffende regulatoriese en toesighoudende raamwerk te ontwikkel. NAMFISA se uitvoerende hoof Kenneth Matamola sê die vorige wetgewings regulatoriese en toesighoudende uitdagings het die nie innovasie, tegnologie aanvaarding of entrepreneurskap aangemoedig nie. Hy sê dit het ook nie mandate ingesluit vir verbruikersopvoeding, finansiële insluiting, finansiële stabiliteit en ander finansiële uitdagings nie. Die minister van Finansies Erika Shafuda sê FIMA bestaan om te verseker dat Namibië se nasionale finansiële hulpbronne aangedryf word deur effektiewe regulering, verantwoordelike toesig en etiese gedrag, sodat die land se welvaart beide huidige en toekomstige geslagte bevoordeel. Personeellede van die Namibiese Uitsaai Korporasie, die NBC, het Wêreldpersvryheidsdag gevier met besprekings oor media, etiek, persvryheid en selfregulering. Die voorsitter van die NBC Raad, Lazarus Jacobs, sê die rol van die media is om die waarheid te deel en geloofwaardigheid te handhaaf. Jacobs sê openbare media platforms het 'n verantwoordelikheid om alle burgers te dien en om te verseker dat gemarginaliseerde stemme gehoor word terwyl kultuur en taal ook bewaar word. Die media ombudsman, Sadrag Siomeka, het die media etiese kode verduidelik en sê herhaalde oortredings deur mediahuise kan tot sanksies en boetes lei. Die NBC direkteur-generaal Manisha Munjo sê in Namibië se persvryheid ranglys is 'n nasionale prestasie en dat die uitsaaier 'n sleutelrol vertolk om dit te handhaaf. Die meerderheid taxi-operateurs by Nkurunkuru is nie gelisensieer nie met slegs 4 wat erken word as wettige bedrywe. Dis onthul tydens 'n vergadering tussen die Namibiese Openbare Passasiersvervoervereniging, oftewel NPPTA, en vervoeroperateurs. In 2019 het Nkurunkuru 14 geregistreerde taksies gehad, maar daardie getal het sedert 2020 gedaal na slegs 4. Die NPPTA se streeksbeampte, Elia Fernando, sê operateurs het slegs hulle motors vir persoonlike gebruik geregistreer en laat nie hulle voertuie elke jaar vir padwaardigheid toets soos vereis word nie. Hy doen ook 'n beroep om beter diens van drywers wanneer passasiers items in hulle taksies vergeet en sê dit is veral skadelik vir die toerismebedryf. Die taxidrywer Sevelinus Haimbanga sê ongeregistreerde taksies belemmer besigheid deur minder as die huidige $13 fooi te hef. Nog 'n bestuurder, Moses Kanjimi, blameer die toestand van paaie vir nie nakoming en voeg by dat taxi-operateurs probeer om uitgawes te balanseer van bandskade tot die handhawing van die netheid van hulle voertuie vir kliënte. Suid-Afrika se Hoogste Hof het beslis dat buitelandse burgers nie weer om asiel kan aansoek doen sodra hulle aansoek van die hand gewys is nie. Die konstitusionele hof sê dat die toelating van onbeperkte herhaalde aansoeke sonder behoorlike wetgewing 'n nimmer eindigende siklus kan skep wat deportasies kan verhinder en administratiewe chaos kan veroorsaak. Die minister van Binnelandse Sake in Suid-Afrika se koalisieregering, Leon Schreiber, het die uitspraak verwelkom as 'n groot oorwinning teen die misbruik van vlugtelingstelsel. Die uitspraak beëindig 'n langdurige saak wat deur 2 burgers van Brunei aanhangig gemaak is wat in 2018 weer om asiel aansoek gedoen het nadat hulle aansoeke in 2014 verwerp is.

twee het aangevoer dat hulle nuwe aansoeke oorweeg moet word aangesien Burundi tydens die 2015 presidentiële verkiesing deur politieke geweld geteister is. Ten minste 70 mense is in onluste dood nadat die destydse president Pierre Nkurunziza die omstrede besluit geneem het om hom vir 'n derde ampstermyn verkiesbaar te stel. Die burgers van Burundi het die saak in die Hooggeregshof van Appel gewen, maar in 'n daaropvolgende meerderheid uitspraak het die konstitusionele hof die uitspraak omgekeer. Dit is die finale hof van Appel. En in Nigeriese hof het die voormalige minister van energie Saleh Maman tot 75 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die onttrekking van miljoene dollar uit hydro-elektrisiteitprojekte. Nigeria se teenkorrupsie agentskap, die Ekonomiese en Finansiële Misdaadkommissie, die EFCC, sê Maman is skuldig bevind aan geldwasery ten bedrag van 403,6 miljoen Namibiese dollar. Nigeria is Afrika se vierde grootste ekonomie en die vasteland se grootste olieprodusent, maar dit lei aan akute elektrisiteitstekorte as gevolg van 'n verkrummelende netwerk en ontoereikende produksie. Die Wêreldbank sê meer as 40% van Nigeriërs het geen toegang tot netwerk elektrisiteit nie. Die EFCC het gister bevestig dat regter James Omotosho van die federale hooggeregshof Maman tot 75 jaar tronkstraf gevonnis het vir geldwasery. Maman, wat tussen 2019 en 2021 die minister van energie was, is in absentia gevonnis. Hy is die eerste minister wat onder voormalige president Muhammadu Buhari gedien het. Buhari is vereer vir sy teenkorrupsie standpunte en is vir korrupsieverwante klagte tronk toegestuur. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weer is vir môre, dis die 15de Mei, daar is geen weerwaken nie, dis altyd goeie nuus. Kom ons kyk na die binneland vir môre, is dan aan gedeeltelik bewolk en baie warm, dis oor die sentrale en verre noordooste. Andersins sonnig en warm tot baie warm, maar bloedig warm in plekke oor die noordelike dele van die binneland. Aan die kus, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle ook daar in die oggend en in die aand, en die wind te ligte suidweste. Dit is oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar 'n taamlike sterk suidewind aan die suidelike kusgebied. Getye by Walvisbaai is as volg gelaag getye 8 minute oor 8 môre oggend, weer môre middag 'n hoë getye 29 minute voor 3 en 'n lae getye môre aand 18 minute oor 8. Sonop en windhoek word verwag om 16 oor 7 môre oggend, dit sal weer 'n windhoek ondergaan 18 minute oor 6 môre aand. Temperature: Arandus 18:29, Arenos 12:28. Aroop 11:28, Aus 13:27, Buitepost 10:28, Enana 14:30, Gobabis 11:29, Grootfontein 8:29, Helena 4:15:30, Henties Baai 11:18, Karasburg 13:24, Katima Mulilo 9:30, Keetmanshoop 11:27, Korrigas 17:33, Maltehe 13:29, Marienthal 12:29, Loderus 14:25, Nkorenkuru 10:30, Noordoever 11:23, Okahao 14:32, Okakarara 12:27, Okokuyu 13:33, Okongu 15:30, Omaruru 15:29, Omuthia 11:32, Ondangwa 11:33, Opuhu 17:34, Oranjemund 14:22, Oshakati 14:33, Otjenene 12:26, Otjewarongo 10:29, Otapi 14:29, Otjo 13:30, Riobot 7:27, Rundu 8:31, Sesfontein 16:34, Swakopmund 12:17, Teresbaai 14:19, Tsunkwe 12:30, Shumep 9:30, Walvisbaai 11:26 en ook in Windhoek 11:26 vanmôre voorspel. En vir die reisigers, Luanda gedeeltelik bewolk en warm môre 22:26, Lusaka 13:27, Harare 10:25, Maputo 18:27, Gaborone 8:24, Johannesburg 11:20 en Kaapstad 11:19. Nou ja, dis die toestande, lyk my die meeste dele van die land wat daar nou nie te koud gaan wees nie. Ek het natuurlik weer ryp gehad vandag daar by my, so dis maar 'n koue deeltjie waar ek bly. En ja, ek vermoed nog die koudste bewoonde deel in die land. Met die laaste 10 dae was daar 2 dae wat nie ryp was nie. So, maar nou ja, kom ons hoop dinge raak so bietjie warmer. Vir 'n tydjie lyk dit vir my, daar is so bietjie verhitting. Dit is so byna 9 minute oor 1. Lekker om saam met jou te kuier. My naam Gert Vermeulen. Ons is saam tot so 6 uur se koers vandag. Mag jy hierdie vakansiedag geniet. 'N baie, baie spesiale dag, Hemelvaartdag. Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee

0: uitnodiging aan die pensionarisse om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAIN of RF Loonraad te dien. U kan nog tot 20 Mei u nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem, moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om vir hom of haar te nomineer. Die individue moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die RF Loan kantoor en u skakel 061 423 700, dis 061 423 700, of gaan kry dit op die webwerf www.rflon.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met RF Loan in verbinding.
1: Vir 25 jaar het Geleentheid 'n tuiste, 'n plek waar idees groei, besighede verbind en gemeenskappe bymekaar kom. Hierdie jaar is 'n mylpaal, 25 jaar van uitstalling uitnemendheid. Met ons nuwe aanlyn platform kan uitstanders maklik aansoek doen vir ruimte en besoekers kan registreer om op hoogte en verbind te bly. Registreer nou by www.oatf.com.na onder die tema 'n veerkragtige, inklusiewe en volhoubare ekonomie. Beweeg ons saam vorentoe. Sluit by ons aan van 21 tot 29 Augustus 2026 die Ongwediva Handelskou. Bevordering van besigheid, innovasie en geleenthede. Vir meer inligting skakel 065-230-191 of stuur 'n e-pos aan info@oatf.com.na.
0: Goeiedag, ek skakel van Bank van Namibia. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief die wagwoord, oftewel die PIN en eenmalige kode of OTP, sodat ons die fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld. Kontak altyd jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan: illegalschemes@bon.com.na. Dis illegalschemes@bon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia. Hardklop FM, leef in Afrikaans.

weer oorloop, loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

Ja, is prachtig. Dag soos vandag, waar die sluise van die hemel oop is. Ons geniet dit ook as 'n openbare vakansiedag in Namibië. Natuurlik nie alle lande waar vandag 'n vakansiedag is nie. So, baie eer wat ons gee aan die Here en Hemelvaartdag. Robbie Wessels, Bok van Blerk, wat so gesê het, die sluise van die hemel. Nou, vandag Hemelvaartsdag en baie spesiale dag. As jy dalk wil, dan kan jy die teksversies waar dit betrokke is in die Bybel, kan jy neerskryf. Ons gaan eers nou net so 'n bietjie bekendstelling vir die, daar is dalk mense wat nie weet wat dit is nie. Die betekenis en belangrikheid van hemelvaart, natuurlik in Engels is het Ascension, kan nie vir gelowiges onderskat word nie. Hemelvaartsdag verwys na die viering van Jesus se hemelvaart aan die einde van sy lewe op aarde, toe hy nou opgevaar het na die hemel natuurlik. Op hemelvaart is Jesus hemel toe om sy plek aan die regterhand van God in te neem. Hierdie viering is een van die hooffeeste in die Christelike kerkjaar, absoluut. En wanneer is hemelvaartsdag? Nou vanjaar vind hemelvaartsdag op donderdag, vandag 14 Mei plaas. Dit val op die 40ste dag na Paasfees. En die datum uit die aard van die saak verskil elke jaar, maar geskiet altyd op 'n donderdag, 10 dae voor Pinkster. Dit is nie soos in sommige ander lande openbare vakansiedag, byvoorbeeld in ons buurland Suid-Afrika nie. Soos ek sê vandag, as jy dalk wonder wat se Bybelversies jy moet lees, wat se teksversies, ons gaan vir jou net hierna vertel waar die betrokke, daar is 'n paar van hulle, die betrokke teksverse wat jy dalk vandag in die Bybel kan lees. As jy 'n pen wil nader sleep, dan kan ons na die volgende snit gou kyk waar jy dit in die Bybel kan kry. Shania Twain, Honey, I'm Home.

Shania Twain, Honey, I'm Home. Nou vandag, Hemelvaartsdag, ons kyk so bietjie na wat die dag behels. As jy om een of ander rede dalk nie 'n Bybel het, maak 'n plan, kry 'n Bybel, skryf vir die teksversies neer en gaan lees dit. Dit is 'n pragtige verhaal van Jesus se lewe op aarde en daarna. Nou, waar in die Bybel kan jy lees oor hemelvaart? Ons lees in Handelinge van die gebeure wat na Jesus se hemelvaart lei, die daaropvolgende boodskap van die engele aan die apostels, as ook die uitstorting van die Heilige Gees. Alles baie belangrik in die Christendom. Ander teksverse wat ook hierna verwys kan gevind word in Efesiërs, dis nou 1, Efesiërs 1 vers 15 tot 23, Psalm 47 en of 93, Lukas 24, dis so van vers 44 tot 53, ek herhaal Lukas 24 vers 44 tot 53, en dit help om 'n volledige prentjie van hemelvaart en die betekenis daarvan te skep. Ons gaan binnenkort nog so 'n bietjie kyk oor waarom hemelvaart belangrik is. Dan nou wonder, put on your white sombrero.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nou wat 'n voorreg dat 'n dag soos vandag, Hemelvaartsdag, 'n vakansiedag is in Namibië en om deel te wees daarvan. Nou waarom is Hemelvaart belangrik? Daar's 'n menigte redes waarom Christene die Hemelvaart van Jesus vier, die getuienis van Jesus se Hemelvaart en die bekendstelling van die Heilige Gees maak mense bewus dat die kerk moet voortgaan met die bediening wat Jesus begin het. Deur die Heilige Gees is Jesus selfs na sy dood en opstanding teenwoordig in sy disippels. Toe, sowel as nou. Nou die Heilige Gees maak ons gestuurdes om God se woord aan die wêreld te bring. Die Hemelvaart herinner ons ook aan die oproep om ander ten volle te aanvaar en saam met hulle te werk in 'n gedeelde doelwit. Dit laat 'n mens wonder oor hoe ons geesvervuldheid uitleef. Tree ons op soos Jesus van ons verwag en volhard ons in die werk wat hy op aarde begin het. Is ons dade van waarde vir die mense in ons gemeenskappe? Dit is natuurlik 'n tyd van introspeksie om te besef wat werklik belangrik is in die lewe. Vandag, Hemelvaartsdag. Lea Volmaan en Manu van Maywood net daarna.

Hardwerkende man, ja, prachtig Christen man, as jy nou mooi luister na daai liedjie, vandag ook Hemelvaartdag, ons sluit af met Hemelvaartdag, die thema vir vandag. Hoe kan ek Hemelvaartsdag vier op 'n dag soos hierdie, indien jy hierdie belangrike dag wil vier, buiten die bywoning van eredienste of klein groep ontmoetings, is daar verskeie Hemelvaart themas wat maklik gevier kan word, dis eerstens persoonlike nadenkings, dink na aan die opdrag wat Jesus aan sy disippels en aan ons gegee het, hoe kan jy Jesus se bediening voortsit vandag, waar is 'n area in jou lewe waar jy ander kan seën, en dan tweedens gebedsvoorstelle, rig jou aandag op die lewe waarin jy jouself bevind, die Here bestaan nie iewers ver weg nie, Christus leef in jou, vra hom hoe hy jou kan gebruik om sy woord te versprei en ander te help. En dan laastens familiefokus, praat met jou naastes oor Jesus se verwagtinge in die lewe, vra mekaar uit oor wat hulle van die hemelvaart verstaan en hoe dit daagliks aan ons

leiding kan bied. Hoe dien ons die Here in ons verhoudings? Baie belangrike fasette hier. Vandag, Hemelvaartsdag, hoop jy geniet dit saam met ons. Ek is saam met jou tot 6 uur vandag. Radio Wetika, River Lady.

Radio Oortjie met River Lady. Jy's by Hardloop FM 7 minute voor 2. So 'n bietjie tennis nuus. Vroue tennis Iga Swiatek het gister nog 'n aanduiding gegee dat sy op pad terug is na haar allerbeste. Nou sy die Amerikaner Jessica Pegula met 6-1 6-2 afgeronsel om die halfeindronde van die Italiaanse Ope te haal. Die driemalige kampioen in Rome het net meer as 'n uur nodig gehad om die 50ste keerde te troef. Dit was 'n magsvertoon op haar gunsteling oppervlak wat nie gesien is sedert sy 2 jaar gelede die Franse Ope gewen het nie. Swiatek 4de keerde sal in die halfeindronde te staan kom teen Elena Rybakina of Elina Svitolina. En ek wil net so vinnig hier bevestig, vandag se wedstryde is dan Svitolina, die kom vanaand, sy kom, Swiatek kom vanaand om 8:30 te staan teen Svitolina. Nou dan is daar ook die mans aksie op die oomblik. Dit is nou Jannik Sinner, hy speel op die oomblik teen Rublev. En Jannik Sinner maklik die eerste stel weer daar gewen. Hierdie mannetjie lyk van hy gaan groot hoogtes nog bereik. Hy is die wêreld nommer 1, Jannik Sinner van Italië. Eerste stel maklik 6-2 gewen en die tweede stel het hulle nou pas begin. Dit is op die afslaan van Rublev en Sinner loop voor met daai eerste pot alreeds 15 stroop. Bietjie later vandag, mans in 7 uur is dit Landelusei wat te staan kom teen Daniil Medvedev. En dan die vroue aksie, soos ek reeds genoem het, een van hulle vanaand 8:30, dis Swiatek teen Svitolina, maar vroeër vanmiddag om 3 uur is dit Kersteia wat te staan kom teen Coco Gauff. Dis 'n bietjie later vanmiddag jou tennis aksie. Power of Love, Jennifer Rush.

Sing ook weer klanke daar van prop en nou ja, kom ons kyk gou so 'n bietjie na rugby nuus. Die Stormers sal steeds sonder hulle buitesenter Eyster Roan Nel wees vir môre aand se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Cardiff in die Walliese hoofstad. Aanvanklik is gehoop dat Nel betyds van 'n kuitbesering sou herstel wat hom uit verlede naweek se wedstryd teen Ulster gehou het, maar daar is dan nou vandag bevestig dat hy vereers op die krikkellys bly. Met Dion Fourie, wat vir Nel as kaptein ingestaan het, nou ook beseer, sal die vaskopstit Netling Forsier die Stormers dan môre aanvoer. Of saterdag aanvoer Salma Murad, die oorspronklike kaptein vir die Stormers se veld toe gaan sy terugkeer van 'n besering af as plaasvervanger maak. Nou dis 'n welkome verwikkeling vir die Stormers, want dit beteken dat hulle nou weer die fikse spesialis slotte het. Dis Andre Smit en Ruben van den Heerden is die rankers in die beginspan. So dis in 'n mate goeie nuus, in 'n mate slegte nuus. Heel agter Damian Willemse, dan Suleiman Hartzenberg, Wandisile Simelane, Jonathan Roche, Leolin Zas, Sasha Feinberg en Kome Zulu, Imad Khan, Evan Roos, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Ruben van Heerden, Andre Smith, Netling Forsier kaptein Andre Jigouventer en Tutuku Mchunu, plaasvervangers sluit in JJ Kotse, Ollie Kebbel, Zachary Porton, Salman Murad, Marcel Tenison, Keke Morabe, Stefan Ungerer en Yuri Matthee.

Hier is McHugh, Hillbilly Girl, is 18 minute oor 2, hardloop FM tyd. Kom ons kyk gou wat weer voorlê wat betref die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Dis rugby vir die naweek. Môre 'n paar kragmetings sluit in die volgende. Dit is Edinburgh om 9:15 al hierdie wedstryde. Môre is 9:15 môre aand. Dit is Edinburgh teen Connacht, Ulster teen Glasgow Warriors en ook Cardiff teen die Stormers. So dit is môre. Ek sien daar die beriggie wat ek vroeër gelees het. Die is verkeerdelik daar in 'n stadium aangedui. As die wedstryd van die Stormers wat dan nou saterdag plaasvind, dit is wel môre aand om 9:15 Stormers teen Cardiff. Saterdag natuurlik ook 'n paar wedstryde wat gaan plaasvind om 2:15 is dit eers die Sharks teen Zebre. Dan is daar een wedstryd om 4:00 dis die Bulls teen Benetton. En 6:15 is daar 2 wedstryde Lanelli Scarlets teen die Dragons en Leinster teen Ospreys. En dan die laaste wedstryd van die naweek is 9:15 die Lions wat speel teen Munster. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap aksie vir die komende naweek. Honeymoon gevoel, Kyle West.

Rechtstreeks daar, Dana Winner, die Belgische dame met The Winner Takes It All, en dit is 2:30. Kom ons kyk gou na 'n bietjie slegte nuus vir die Lions. Asenati en Tlabakanye, loskopstit van die Lions, is vandag vir 18 maande uit rugby geskors vir die gebruik van 'n verbode middel. Die 27-jarige voorhuisman is laas jaar positief getoets vir die gebruik van die verbode hormoon en metaboliese moduleerder anastrosool. Dit is 'n middel wat na bewering verkeerdelik aan Tlabakanye toegeskryf is of voorgeskryf is deur 'n mediese praktisyn. Daar is aanvanklik gehoop dat Tlabakanye kwytgeskeld of slegs 'n ligte straf opgelees sou word, aangesien hy glo nie geweet het dit is 'n verbode middel nie. Die Lions Rugby Unie het egter dan nou vandag bevestig dat die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport of terwyl SAIDS besluit het om sy ster stit vir 18 maande uit rugby te skors. Nou volgens die Lions se verklaring gaan die Unie en nou die spelers Unie My Players raadpleeg oor die volgende stappe met betrekking tot Tlabakanye se skorsing. Gedurende hierdie proses sal die Lions aanhou om Tlabakanye te ondersteun, het die Lions in 'n verklaring gesê. Tlabakanye se skorsing is vanaf 13 Mei van krag, wat beteken dat hy eers weer teen die middel van November volgende jaar sal kan speel. Hy is dus ook nie verkiesbaar vir die naweek se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster nie. Die Lions pak dan die Ierse span in Limerick in 'n laaste liga wedstryd wat moontlik sal bepaal of hulle die eerste keer tot nog toe die kwart eindronde van die reeks haal. Tlabakanye sal ook nie meer volgende week se Bok beleiningskamp in Kaapstad kan bywoon nie en sy kans om in volgende jaar se wêreldbeker toernooi te speel is ook daarmee heen. Die Lions het voorts in hulle verklaring gesê dat geen verdere kommentaar in verband met Tlabakanye se skorsing gelewer sal word nie. Beheer verloor volgende Irene Louise van Wyk.

Meneer Verloor, Irene Louise van Wyk. Nou ja, so rukkie terug het ons gesels met Harold Shoot, hy is 'n energiekenner oor hernubare energie en 'n interessante gesprekkie, baie belangstelling daaroor gewees, so ons speel hom weer vir jou. En ja, sit so 'n bietjie terug en luister na die interessante gesprek deur Harold Shoot.

Dis byna 3 uur hier op Hardloop FM. Jy is by Hardloop FM. Kers om jou tot 6 uur. My naam Gert Vermeulen. Onthou die jongste nuus om 4 uur vanmiddag. En die markte natuurlik oop. Dis nie oorals vakansiedag vandag nie. Hemelvaartdag. Ons geniet dit definitief hier in Namibië. Nou kom ons kyk gou na die jongste geldsaake. Dit is die wisselkoerse wat as volg lyk. Die euro verhandel teen 19.20, die Britse pond teen 22.17 en die Amerikaanse dollar teen 16.40. Hulbronpryse

0: Klippekou, Jack en June, ja, Klippekou, baie keer nodig, baie keer daarom nie. Kom ons hoop, jy hoef nie te veel klippe te kou nie, vandag dan vakantiedag en baie goeie dag om te vier. Hier, as jy Christen is, vooral natuurlijk baie goeie dag om te gedenk in ons geskiedenis, Bybelgeskiedenis. Maar ja, een man wat saam met ons gekuier is baie bekende stem, Alistair Baron, wat jy natuurlijk elke dag hoor ook hier op Hardloop FM. Hy keier so'n bietjie in Otjimbingwe, Alistair.
1: Ja, baie dankie Gert, goeiemiddag aan jou en goeiemiddag aan ons luisteraars op hierdie vakantiedag, ons hemelvaartdag. En ek hoop dat die luisteraars tot dusver geniet het, jy ook daar in die atelier. Ja Gert, ons is hier op een lekker warm Otjimbingwe en ek moet vir jou sê, ons het so bietjie gesukkel om by die eindelike dorp dan nou uit te kom, die sogenaamde dorp, om by die gemeenskapsaal uit te waar alles plaasvind vandagse sessie met die inloer van die maatskaplike voorsorgkommissie waar hulle bewusmaking hoofsaaklik doen oor die ontwikkelingsfonds onder die maatskaplike voorsorgkommissie en in besonder die indiensnemingsskema en die opleidingsskema wat onder hierdie fonds dan val. Maar die doel van die maatskaplike voorsorgkommissie se ontwikkelingsfonds is maar dit speel maar een baie belangrike rol in Namibië, vooral in een tyd waar werkloosheid een van die grootste uitdagings dan in die land bly. En die fonds is geskep om werkloos en sosio-ekonomiese benadeelde Namibiërs te help deur opleiding, vaardigheidsontwikkeling en ander vorme van ondersteuning aan te bied ook. En die hoofdoel is dan nou om mense die geleentheid te bied om hulself beter voor te berei vir die arbeidsmark en uiteindelik meer selfstandig te word in hulle eie gemeenskappe. Ons fokus dan nou nie net op formele opleiding nie, maar ook op praktiese vaardighede wat mense in die werksplek kan gebruik. Nou, hulle wil graag hierdie fonds nou nie so seer bekendstel nie, maar net vir die gemeenskap bewus maak dat die fonds wel bestaan. En dat hierdie fonds nou al 'n geruime tyd bestaan, maar mense weet net nie daarvan nie en hulle maak nie gebruik van dit nie. Hulle het nie geweet dat hulle kan befondsing kry om sekere projekte te begin, om die gemeenskap bietjie te bevorder nie, om volhoubare inkomste vir hulle self te skep nie, en ook nie werkskepping achter te laat nie. Dis wat die fonds dan tans aanbied en dit is maar net vir die gemeenskap om hierdie goedertjies soos werkloosheid en armoede bietjie die hoof te bied. Maar die fonds het deelnemers en hierdie deelnemers gaan dan opleiding ontvang wat relevant is vir die behoeftes van die ekonomie. Die idee is dat mense toegerus moet word met vaardighede wat hulle onmiddellik kan gebruik om werk te kry of selfs hulle eie klein besighede in die gemeenskap te begin en dan moet hulle kan die inwoners van die dorp ook werk voorsien. Hulle moet dan kan mense voorsien aan kos, sou hulle dan met boerdery graag wil 'n projek begin of indien hulle dalk wil groente kweek en vrugte kweek, dan moet dit kan die gemeenskap bevorder. Die gemeenskap moet dan hierdie groente teen 'n bekostigbare prys kry. Daar moet kan werk geskep word vir lede van die gemeenskap. So dit is nie net 'n individuele projek of program nie. Die program moet die gemeenskap bevorder. Nou, die ontwikkelingsprogram of fonds probeer dan die probleem aanspreek met opleiding meer toeganklik vir die mense te maak en vir die mense selfvertroue te gee in die verskeie dorpe. Dit wys ook hoe belangrik belegging in menslike ontwikkeling vir 'n land se toekoms is, Gert en luisteraars. Die fonds werk saam met geakkrediteerde opleidingsinstansies wat natuurlik saam met hulle hierdie paadjie stap en hulle verwag 'n kwaliteit opleiding om van hierdie instansies te kom. Die maatskaplike voorsorgkommissie het dan ook hierdie fonds geskep sodat armoede dan ook net eers kan afneem, die werkloosheidsyfer ook eers kan afneem. So as jy dink aan 'n projek in jou gemeenskap wat jy weet sal 'n sukses wees, sal kan 'n volhoubare

0: inkomste vir jou voorsien, dan moet jy deel wees van die maatskaplike voorsorgkommissie se projekte. Hulle kan, jy kan aansoek doen op aanlyn, jy kan aansoek doen by jou plaaslike owerheidskantoor, by die tradisionele owerheid, kan jy ook aansoek doen, jy kan dan ook by uitgesoekte privaat sektor maatskappye kan jy ook aansoek doen. Maar die prioriteitsvelde wat dan ook geskep is vir die opleiding, hulle gee dan voorkeur aan sekere sektore waar daar 'n groot behoefte aan vaardighede bestaan. En hierdie velde sluit dan nou onder meer landbou, konstruksie, energie, mynbou en motorwerktuigkunde in. Wat mense byvoorbeeld inwoners van Otjimbingwe dalk kan doen om 'n voorbeeld te gebruik is hulle kan dalk sê hulle wil 'n skool bou en dan gaan die fonds vir hulle vra hoe gaan dit die gemeenskap bevorder? Dan gaan die inwoners dan sê ons kan vir die kinders gehalte onderrig lewer, ons kan werk skep vir die inwoners want ons gaan bouers nodig het. Ons gaan mense nodig het wie kan kaste maak. Ons gaan mense nodig het wat dan kan onderwys hier doen, 'n opleiding vir die kinders gee. So al daardie tipe moontlikhede ontstaan wanneer jy 'n projek begin. Maar die rede hiervoor vir hierdie tipe prioriteitsvelde is dat hierdie sektore 'n groot bydrae tot Namibië se ekonomie maak en dit baie potensiaal het om werksgeleenthede te skep. Landbou weet ons natuurlik bly byvoorbeeld een van die belangrikste bedrywe in Namibië en daarom word die opleiding in gewas, boerdery, tuinbou, veeboerdery, alles wat kleinskaalse veeboerdery of word dan baie sterk aangemoedig om as deel van hierdie projekte te dien. Maar die opleiding help nie net mense om werk te kry nie, maar kan ook bydra tot die voedselsekuriteit en dan ook landelike ontwikkeling. Nog 'n belangrike fokusarea, Gert en luisteraars, is byvoorbeeld hernubare energie, herwinbare projekte, ook die uitbreiding van son energieprojekte. Daarom word opleiding in sonkraginstallasie en die onderhoud daarvan al hoe meer belangrik. En as ek kyk hoe lekker hierdie son brand, dan gaan ons nie 'n fout maak op Otjimbingwe om so 'n projek te begin nie. En dan aan die jong mense se kant te berei dit natuurlik mense voor vir 'n groeiende bedryf wat die toekoms nog groter kan word of in die toekoms kan groter word. Ons sien hoe dit toeneem met hierdie sonpanele wat opgesit word en dit is 'n projek wat ek dink volhoubare inkomste kan skep. Maar die motor en die konstruksiebedryf, soos wat ek vroeër ook gepraat het, bied ook baie geleenthede, opleiding in motorwerktuigkundige op dienste daar. Vloek nou nie sal so groot hier wees nie, want ek sien maar baie min voertuie hier, maar 'n konstruksiewerk kan hulle wel doen. Hulle kan, soos ek nou genoem het, 'n skool probeer bou. Hulle kan sê hulle wil 'n veeldoelige sentrum bou waar jong mense kan kom, waar mense kan kom wanneer daar vergaderings is. Hierdie tipe goed is wat die maatskaplike voorsorgkommissie bevorder. Maar hierdie tipe beroepe is noodsaaklik vir infrastruktuurontwikkeling en dan ook ekonomiese groei. Maar die belangrike punt is dat die fonds nie net enige opleiding befonds nie, maar opleiding wat praktiese waarde het en waar daar werklik 'n vraag in die arbeidsmark bestaan. Die belangrikheid van internskappe word ook hier beklemtoon by van die sessies. En ek moet vir ons luisteraars sê, Gert, hier is 'n saal vol mense vandag op Otjimbingwe en dit wys hoe ywerig die mense is om regtig waar vir hulle self uit armoede uit te lig en daai werkloosheid ook te bekamp. Maar die internskappe wat hulle dan ook aanbied, is een van die grootste uitdagings waarmee baie jong mense vandag sit en dit is dat hulle kwalifikasies baie min is of hulle het nie werkservaring nie. Daarom plaas die ontwikkelingsfonds dan ook baie groot klem op internskappe en vakleerlingskappe as deel van opleidingsprogramme. Die internskappe, soos wat ek nou al verstaan het, gee dan ook die deelnemers die geleentheid om praktiese ervaring in 'n werksomgewing op te doen. Dit help ook om hulle beter te verstaan of dat die jong mense beter verstaan hoe die werksplek funksioneer, hoe om professioneel op te tree en hoe om hul vaardighede in die praktyk dan toe te pas. Vir baie jong mense, Gert en luisteraars, is dit die eerste keer dat hulle blootstelling aan 'n werksomgewing kry en dit is hoekom dit so belangrik is dat hulle in diensopleiding ontvang of dan nou hierdie internskap program wat hulle graag bevorder. Die deelnemers van die vakleerlingskappe, dit stel dan ook die jong mense in staat om onder leiding van ervare persone te werk en die nuwe vaardighede direk in die praktyk aan te leer. Maar hierdie tipe opleiding help om selfvertroue te bou en dit maak dit makliker ook vir die mense om na hul opleiding permanent dan nou aangestel word nadat die proses klaar is, nadat hulle dan 'n paar maande daar gewerk het. Maar werkgewers verkies natuurlik dikwels mense met ervaring en dit weet ons wanneer ons sien daar's 'n advertensie vir 'n pos by 'n sekere instansie, dan is daar hoeveel en hoeveel jaar ervaring, maar vir van die jong mense het hulle nie ervaring nie en hulle kan dit dan leer om vinniger dan in die werksplek aan te kan pas. Die maatskaplike voorsorgkommissie voel dat die internskappe is 'n groot of dit maak 'n groot verskil wanneer iemand later vir 'n permanente pos aansoek doen. Maar dit is van die goed wat hier bespreek word, Gert, en luisteraars, die ondersteuningsfonds wat die maatskaplike voorsorgkommissie aanbied en dan in besonder die indiensnemingsskema wat onder hierdie fonds val. So luisteraars, as jy Otjimbingwe is, dan is jy meer as welkom om 'n draai te kom maak. Ons volgende stop van Otjimbingwe af is môre op Karibib. So die luisteraars kan môre ook op Karibib 'n draai kom maak by die inligting sessie. Die maatskaplike voorsorgkommissie is meer as bereid om inligting te deel om te vir die luisteraars en die inwoners van die betrokke dorpe te sê hoe presies hulle kan aansoek doen vir hierdie projekte, wat presies hulle moet in hulle voorlegging sê, hulle begroting, hoe om die begroting uit te werk, want deel van die aansoekvorm is dat jy 'n voorlegging moet doen en jy moet presies kan op jou begroting aandui hoeveel mense kan jy in diens neem. Hoeveel mense gaan jy van 'n vaste inkomste voorsien? Wat gaan die inkomste wees? Is dit volhoubaar? Hoeveel jaar gaan hierdie projek kan volhoubaar en suksesvol wees? So al hierdie goedjies is met die mense, maar kom hoor, hoe moet hulle dit skryf? En ek het verneem by Castro dat hy is meer as bereid om inligting te deel oor wenke en dan riglyne oor hoe jy 'n voorlegging kan skryf voordat jy dit indien. So Gert en luisteraars, hier op Otjimbingwe, 'n warm hemelvaartdag wat ons geniet. Die inligting sessie is tans aan die gang, Gert. Ek weet nie of jy 'n klein bietjie daarna wil luister of deel met ons luisteraars nie, sodat hulle net kan hoor wat gebeur by hierdie inligting sessie.
1: Ek gaan verseker so doen, ons gaan regstreeks oorskakel. Baie insiggewend, baie interessant wat jy sê en baie mense wat dan natuurlik daarby kan baat vind. Vir alles mense kennis het daaroor, dan kan jy natuurlik meer betrokke raak. Maar ons kan dalk later weer met jou gesels. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd, Alistair. Ons gesels weer.
0: Ons gesels dan later, Gert. Dankie.
1: Tot ziens, so gesels Alistair Baron, hy is daar by Otjimbingwe. Ons gaan sommer oorskakel daar om te hoor wat die verrigting op die oomblik by ons.
2: Can we listen, please? There is also a project where communities having a lot of gardens or many gardens around, fields where they are growing maize, and then you can combine together and say, can you fund us with machines to make oruhere? So these of Ikunino will then be able to provide millies so that we can do a hammer mill here and then ladons can pap mag ladons eat. It's also a project that you can do because we want to remove hunger. So oyo Ikunino amukuno wingi abuto kusupply project anyima yongoro luherenji tulio luherepe huli monjara. Oyina no me moyina no kungura no. Amuningira lo mahine da kuko yoruhere.

Dis so 5 minute voor 4. Nou ja, ons het so 'n bietjie van 'n taaluitdaging daar, lyk dit van Jan Otjemengwe, so ons gaan vir die oomblik dan nou terugskakel. Kom ons kyk gou wat gebeur het vroeër vandag. Hierdie Jannik Sinner, wêreldnommer 1 mans tennisspeler, het sommer maklik afgebreken met Rublev. So rukkie gelede, hy het gewen in skoonstelling weer, dis nou Sinner met 6-2 en 6-4 op die oomblik. Is dit die vroue, die WTA Roomse of Italiaanse oop kleibaan toernooi. Dis Kirstie wat speel teen Coco Gauff van die VSA. Coco Gauff eerste stel gewen 6-4, tweede stel loop sy voor 1-0. Dis die jongste van die tennisfront. En nou weer terug by musiek Bekara, Palevu Fransai en dit vat ons tot by die 4 uur nuus.

Jy luister na Hardloop FM 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. President Netumbo Nandi-Daitwa het vandag die Hemelvaartdag kerkdiens by die Onomutai Anglikaanse Kerk in die Oshana-streek bygewoon. Die staatshoof is deur die gouverneur van die Oshana-streek, Hofni Pinge, en ander hoogwaardigheidsbekleers vergesel. Sedert sy die presidentie aanvaar het, het Nandi-Daitwa toegewyd tot haar wortels gebly en die rol van geestelike leiding in haar nasionale leierskap. Sy het die gemeente toegespreek en na die emosionele betekenis van Hemelvaartdag naby aan Kasingadag verwys

0: en besin oor die gewelddadige opoffering wat op 4 Mei 1978 gemaak is toe Suid-Afrikaanse soldate die Kasinga vlugtelingkamp aangeval het. Nandi Daitwa sê die twee gebeurtenisse sal vir altyd in haar geheue verbind wees. Sy het verder ouderlinge aangespoor om te verseker dat kinders sonndagskool bywoon en sê dit lê 'n grondslag vir dissipline, liefde, respek en geestelike groei. Die moderne wêreldorde het die behoefte ingelei vir lande en internasionale organisasies om saam te werk om vrede te verseker en groot konflikte en onstabiliteite te vermy. Dit was die hoofrede van die hoof van die verdedigingsmag, lugmaarskalk Martin Pinias, tydens die akkreditasieplegtigheid vir nuwe verdedigingsverteenwoordigers by die hoofkantoor van die nasionale verdedigingsmag. Die hoof van die verdedigingsmag het beklemtoon dat diplomatie en goeie verhoudings effektiewe en noodsaaklike instrumente is om internasionale samewerking, vrede en veiligheid te bevorder. Die niet geakkrediteerde verdedigingsverteenwoordigers is kolonel Abraham Kouagile van Botswana, kolonel Murat Ujanik van Turkye, brigadier-generaal Victor Chiboma van Zambië en groepkaptein Dakarai Muriaku van Zimbabwe. Daar word van die vier verteenwoordigers verwag om bilaterale militêre verhoudings te bestuur en hul nasionale militêre belange te bevorder. Die Oshivarongo kiesafdelingskantoor het 50 boomsaailinge aan inwoners oorhandig ter viering van die 12 Mei beweging ter ere van wyle stigterspresident Dr. Sam Nujoma. Die datum is ook wyle Nujoma se verjaarsdag. Raadslid Paulus Nekundi, wat die nasionale boomplantdag op die dorp gelei het, sê die plant van bome het langtermyn voordele, insluitend die transformasie van die dorp se groen ruimtes. Nekundi sê die initiatief bring hulde aan die stigterspresident se visie dat dorre gebiede van Namibië met groen bome gevul moet word en word dus by dorpe reg oor die land uitgerol. Hy het inwoners versoek om hierdie aktiwiteite met bewustheid van omgewingsbewaring en klimaatsaksie aan te pak. Die initiatief het in 2003 begin met meer as 2000 bome wat tot dusver geplant is. Nuus uit die buiteland, die liggaam van die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, lê in statie by die land se nasionale vergadering in Gaborone. 'N Nasionale gedenkdiens is vir vandag beplan. Mogae is verlede Vrydag op die ouderdom van 86 oorlede. Botswana se president, Duma Boko, het Mogae as een van die land se grootste bewaarders beskou en sy nederigheid, waardigheid en toewyding aan openbare diens geprys. President Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika sê Mogae het spesiale leierskap-eienskappe gehad wat bygedra het tot die ontwikkeling van Botswana en die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap of SAOG-streek as geheel. Mogae is vir goeie regering en die stryd teen HIV/AIDS geprys. Die voormalige president het van 1998 tot 2008 as Botswana se derde president gedien. Hy het die mag in 'n gladde oorgang aan sy destydse visiepresident Ian Khama oorhandig. Dit het die nasie se reputasie vir politieke stabiliteit beklemtoon. Mogae het na sy tweede termyn, soos deur die grondwet toegelaat, as president uitgetree. Hy sal volgende Saterdag tydens 'n staatsbegrafnis in Gaborone ter ruste gelê word. En laastens, president Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika staan vandag voor lede van die nasionale vergadering om op vrae in die parlement te antwoord. Vrae oor verlede Vrydag se uitspraak van die konstitusionele hof is nie op die lys nie, maar LPS mag poog om die saak terwyls opvolgvrae in te sluip, al bepaal die reëls dat opvolgvrae met die oorspronklike vraag verband moet hou. Die grondwetlike hof het beslis dat die parlement 'n afsettingskomitee vir Ramaphosa moet stig in reaksie op 'n prima facie bewyse oor buitelandse valuta wat in 2020 by sy Palapala plaas gesteel is. Hy sal onder andere antwoorde moet verskaf oor die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse weermag na misdaadgeteisterde gebiede en die prosedure wat hy gevolg het om die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola voorlopig te skors. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.
1: Nasie, kom nader. Hierdie een is vir julle. Eerstens, is jy al op Huawei? want jy gaan nou meer giga-grepe kry op uit

0: gesoekte Away Jou bundles. Begin met Away Jou data 30 wat nou 30 giga grepe gee. Away Jou voice L kom met 1 giga greep. Jou data L gee jou 9 giga grepe. Jou voice 30 gee jou 10 giga grepe en Away Ultra 30 spring van 16 giga grepe na 25 giga grepe. Julle wou beter hê en ons lewer nou meer. Skakel sterretjie 682 hitsmerk. Dis sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die MyMTC toep.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Ja, dit was die nieuws. Baie dankie, collega Nick Dames, wat het in jou gebring het. So 7 minute oor 4, binnenkort skakel ons oor. Ons net kyk na die tal kwestie wat ons daar ervaar het in Otjimbingwe. Dan gaan ons daar bykie later weer oorskakel na die maatskaplike voorsorgkommissie, waar daar keier ook Alistair Baron wat daar draai gemaak het. En dit is natuurlijk een initiatief wat help om ten bate van mense wat ontwikkeling wil doen in die streek wat het aangebied word. Daniel Bedingfield, If You're Not The One.
2: If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one.
3: Multipurpose cooperative, currently in the process of registration. And we actually aim on doing a collective crawl, whereby we want to fund either with cattle or small livestock. And we also want to do photo production. And also, we also want to do tourism, domestic tourism, since Otjimbingwe is a historical related place. Now the question is, shall we only be considered if we registered, or is it also considerable before registration?
4: Very good. Can we listen to the gentleman here behind you? Okay.
5: Good afternoon. I'm Ryan Garize. Not that we are married, but we are in the same same names. Actually, my concern and my question is, now that the program is only concentrating on sustainability, economical projects, and what was the other one? Employment creation. But now I was thinking about this funeral site here just behind us, which is almost more like a heritage to us, which is more than 700 years back, grave sites which is there, which might be cleaned up, which might be fenced off, and which might create job opportunities once the tourism, or if the site is registered as a heritage. Then the tourists might come and visit the area, and we might create jobs within that situation. And I was thinking even the brick makers might benefit the ones which is not building on the wall of the funeral site, which might create jobs as well, of create income to promote the brick makers. I thank you.
4: I see. You want to clap him hands because he spoke of graves. Are we not to the heart? Okay, very good. I think this question, I missed the question that you asked, now that I was reminded by her also that they are together. And it's a second part of my presentation, which I'm going to speak to you about. Just a minute, I'm not going to allow anybody to speak now. I'm not allowing anybody to speak now. What he just said, I said you can do anything, but then what can you do? Langsdijk, you are creating a heritage site, probably where you are building something like a museum, where people are visiting, and then you have some photos of the old heroes inside there, where people are visiting the graves. They have a cafe next to it there, and then I mean these are the ideas that you can play with, to say rondom hier is. Wat kan ons nog doen? Om geld te maak.
0: Nou ja, baie insiggewend en ek hoop jy het ook so gevind, so ongelukkig so 'n paar taaluitdagings hier en daar, maar Alistair Baron wat ook daar gaan kuier het, hy is in Otjimbingwe En hy gaan ons vinnig vir vandag net afsluit om te vertel precies wat daar gebeur het. Alistair, jy is aan die woord.
6: Ja, dankie Gert en weer eens een goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, dis maar wat gebeur hierby van die sessies en ons moet maar net om verskoning vra vir die Engels en dan ook die Oche Herrero wat dan ook so nou en dan of meerendeels dan nou uitgesaai is met van die inwoners hier wat maar baie min Afrikaans praat. So, maar ek glo toch dit was insiggewend om te luister. Ek wil net byvoeg by die luisteraar of die van die inwoners hier van Otjimbingwe wat gepraat het van die stene en dit is een van die projekte wat die Maatskaplike Voorsorgkommissie bevorder is om stene te maak vir die eenvoudige doel dat daar werk geskep word en dat stene aan 'n bekostigbare prys dan daarna verkoop kan word wat dan ook die gemeenskap verder bystaan in terme van huisbou omdat hulle die stene dan goedkoper kry, so die koste van die om die huis te bou is dan aansienlik ook laer, wat dan ook die gemeenskap bevorder om aan 'n behuising te kom. So dis een van die projekte wat hulle hierdie heel week oor gesels het, en ek dink dis nogal 'n baie, baie goeie idee, omdat van ons inwoners, of baie van ons inwoners sukkel maar met behuising, en as ons dit teen 'n goedkoper prys kan kry, dan gaan dit definitief 'n baie, baie swaar las van die skouers afhaal, omdat ons weet, boumateriaal is een van die goed wat maar ook die proses kniehalter om aan eiendom te bekom. Maar Gert, dit is die sessie, hulle het nou nog vra wat gaan gevra word, maar baie meer op ontspanne wyse wat hulle nog gaan gesels verder. En dan gaan ons dan nou beweeg terug na Karibib, waar ons môre ons laaste sessie saam met die Maatskaplike Voorsorgkommissie gaan doen. En ons sluit dit af en luisteraars is meer as welkom om môre draai te gaan maak op Karibib, om deel te wees, om praat te vra, sou daar nog enige onduidelikhede wees, of sou daar nog vra wees wat jy graag wil vra in terme van watter projek jy kan begin in die gemeenskap. Dit moet 'n gemeenskap is 'n gebaseerde projek wees. Dit is nie 'n projek wat vir individue is nie. Daar moet kan mense in diens geneem word. Daar moet inwoners kan geleentheid gegee word om geld te verdien en die gemeenskap moet deur die projek dan ook bevorder word en so bietjie dan ook 'n gesig kry by die gemeenskap sodat mense kan sê hierdie projek is eintlik wat uitstaan daar op 'n betrokke dorp. Maar ons gaan weer môre gesels Gert. Dit was lekker om met ons luisteraars vanmiddag te gesels tydens ons Hemelvaart vakansiedag en ek hoop die res van die dag is 'n geseënde dag vir ons luisteraars en so ook daar vir jou Gert. Baie dankie dat jy ook alles daar in die ateljee in Windhoek behartig het. Van my kant af hier van Otjimbingwe is dit eers groet uit. Ons gesels dan weer môre. Mooi loop.
0: Waardeer jou tyd, Alistair. Baie dankie. Ja, soos jy sê, tot môre. Groete.
6: Tot môre. Goed gaan, Gert.
0: Dankie, Alistair Baron, met so gesels. En môre maak hy draai by Karibib, dan gesels ons verder. En baie lekker om te hoor dat daar soveel initiatiewe is vir die plaaslike gemeenskappe, waarby jy ook moontlik kan baat vind, as jy die Maatskaplike Voorsorgkommissie kontak, om vir jou dalk te help om 'n besigheid te begin, wat die hele gemeenskap gaan baat.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hartklop FM, Leef in Afrikaans.
7: Ek sing in Afrikaans, want ek dink en droom in Afrikaans. Dis Perry Sovenevels fantasties en my hart klop in Afrikaans.

Laaste asem klanke van hulle. Nou nog 'n bietjie rugby nuus, die junior blok loskakel Woesi Moyo maak Saterdag in Durban sy buiging. Dis in die Verenigde Rugby Kampioenskap die VRK vir die Haie. JP Petersen, hoofafrigter van die Haie, het Moyo met die nommer 10 trui toevertrou vir die Haie se laaste liga wedstryd teen Zebre. Nou Moyo tel onder enkele veranderinge aan die span wat Benetton Zebre se Italiaanse buurman verlede naweek slaag gegee het. Moyo, wat hom pas weer by die span aangesluit het, na sy vierende veldtog saam met die Suid-Afrikaanse span in die onder 20 rugby kampioenskap, neem die plek in van Zeketelu Siyaya, nog opwindende jongeling, wat terugskuif na heel agter. Siyaya is van dees week uitgenooi na die Springbok beleiningskamp, wat volgende week in Kaapstad gehou word. Kom ons kyk gou hoe daai span lyk van die Haie wat op die veld gaan draf. Dis op heel agter Sekotelo Siyaya, Jaco Williams, Jorenzo Julius, Andre Esterhuizen die kaptein, Lete Lichle Bester, Woesi Moyo, Bradley Davids, Nick Hatton, Emmanuel Chetuka, Sia Kulisi, Emile van Heerden, Jason Jenkins, Vincent Koch, Edouard Swart en Oxen Che. Plaasvervangers is Fes Mbata, Fatu Ganyane, Andrew Jacobs, Dion Slabbert, Matt Remau, Ross Brode, Jean Smith en Leroux Malan. Saterdag, die skop om 14:45 natuurlik hierdie stryd af. En jou tyd nou hier op Hardloop FM 25:04, Chris Norman, Broken Heroes.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Nou ja, ons gaan nou verder luister na daai snit. Ek wil hom net so 'n bietjie eers op hou plaas. Ons kyk gaan na die weer. Dit is vir môre 15 Mei. En daar is vir die binnenland die volgende weer voorspel, gedeeltelik bewolk en baie warm môre oor die sentrale en die verre noordooste, andersins sonnig en warm toestande tot baie warm toestande, maar bloedig warm toestande in plekke in die noorde. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle ook in die oggend en in die aand en die wind 'n ligte suidwestewind. Dis oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar 'n tamelike sterk suidewind in die suidelike kusgebied. Jou getye by Walvis Bay, se lae getye môreoggend 8 minute oor 8, te hoë getye môremiddag 29 voor 3. Lae getye môreaand 18 minute oor 8. Son op in windhoek 16 oor 7, dit sal weer in windhoek ondergaan 18 minute oor 6 môreaand. Dan kyk ons na jou temperature, Randes 18,29, Aranos 12,28, Aroab 11,28, Aus 13,27, Buitepos 10,28, Yenana 14,30, Gobabis 11,29, Grootfontein 8,29, Helena Fidi 15,30, Henties Bay 11,18, Karasburg 13,24, Katima Mulilo 9,30, Keetmanshoop 11,27, Korrigas 17,33, Malteje 13,29, Marintal 12,29, Loderitz 14,25, Nkorinkuru 10.30, Noordover 11.23, Okahau 14.32, Okakarara 12.27, Okakuyu 13.33, Okongu 15.30, Omaruru 15.29, Omuthia 11.32, Ondangwa 11.33, Opu 17.34, Oranjemund 14.22, Oshakati 14.33, Otjenene 12.26, Otjewarongu 10.29, Utapi 14.29, Oudtshu 13.30, Riobot 7.27, Rundu 8.31, Sesfontein 16.34, Swakopmund 12.17, Terres Bay 14.19, Tsumkwe 12.30, Shumep 9.30, Walvis Bay en Windhoek beide 11.26 morgen. Dit is jou weer vir morgen 15 Mei.

Ravense, se liefde generasie, nou ja, die groot nuus, die laaste tyd is van die tennisbaan af nie op die tennisbaan nie. Die voormalige Australiese Ope kampioen Madison Keys sê baie spelers is verenig oor die kwestie van Grand Slam prysgeld en sal almal 'n vername toernooi boykot as hulle stemme nie gehoor word nie. Verlede jaar het byna al die voorste spelers 2 briewe aan die 4 Grand Slam organiseerders onderteken waarin hulle 'n verhoging in prysgeld, bydraes tot 'n spelerswelsynfonds om aftree en kraamvoordele te verbeter, as ook spelerbetrokkenheid by besluite wat hulle raak geëis het. Die briewe het 'n teken van 'n aandeel van 22% in toernooi inkomste gestel, wat die Grand Slams in ooreenstemming sou bring met die 9 gekombineerde meesters 1000 vlakby inkomste wat deur die ATP en die WTA reeks aangebied word. Sommige spelers meen egter dat hulle eise nie ernstig oorweeg word nie. Ek dink dit is ongelooflik belangrik dat die spelers 'n groter sê hê wanneer dit by die groot besluite kom wat geneem word, sê Keys 19de op die wêreldranglys en ek dink dit is al baie, baie jare dat spelers probeer om die gesprek te voer en dit het nie regtig iewers heen gegaan nie. Nog 'n bietjie musiek, Frank Duval met If I Could Fly en Giving Back My Love and My Wood, ook Clap Clap Sound van The Klaxons.

Sik Lekkens, Kleksens, hier op Hardklop FM. Gert Vermeulen nog saam met jou tot so 6 uur se koers, so hier in jou geselskap nog. Nou, hoë profiel saak in die buurland Suid-Afrika, wat die oog gevang het, Matiba Ndile Sotheni, hoogs opgeleide voormalige polisiebeampte, wat daarvan beskuldig word, dat hy Marius van der Merwe, oftewel getuie D, voor die Madlanga Kommissie vermoor het, sal dan nou maandag weer in die Landdroshof in Brakpan verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Hy staan terecht op aanklagte van moord, samenswering tot moord, 3 aanklagte van poging tot moord en die onwettige besit van ammunisie. Nou, Sotheni is op 14 maart en dis in Johannesburg in hegtenis geneem en het sedertdien verskeie keer in die hof verskyn. Van der Merwe is die aand van 5 Desember ten aanskoue van sy vrou en 2 kinders voor sy huis in Brakpan Ekurhuleni met 'n AK-47 aanvalsgeweer doodgeskiet nadat die gesin uit was. Nou brigadier Adlenda Mate, nasionale polisie woordvoerder, het vroeër gesê, dit wil voorkom of die moord op Van der Merwe met sy getuienis voor die Madlanga Kommissie verband hou en dit vooraf beplan is. Nou die ondersoek het volgens Mate onthul dat Wiehandre Pretorius, wat 41 is, wie sy naam in die getuienis van der Merwe voor die Madlanga Kommissie geopper is, die Suzuki Swift bestuur het, waaruit Sotheni in die passasiersplek sitplek na bewering die skietwerk gedoen het. Nou 2 skote is met 'n AK-47 aanvalsgeweer afgevuur, waarvan een van 'n Merwe getref het. Die Suzuki behoort volgens Mate aan Sotheni se meisie. Nou, dit was skaars 'n maand nadat van 'n Merwe voor die Madlanga Kommissie getuig en verskeie name genoem het in verband met die geheimsinnige moord op Emmanuel Mbenze in 2022 in Brakpan. Die staat beweer in die klagstaat, Sotheni is die vermeende skieter wat van 'n Merwe vermoor het en dat Sotheni saamgewerk het met Pretorius. Pretorius het homself in Februarie by die vulstasie in Brakpan doodgeskiet. By 'n vorige verskyning in die Landdroshof in Brakpan het Sotheni in 'n uitbarsting in die hof ontken dat hy enige iets met die

uitmoord te doen het. Ek ontken die beweringe, ek het niks met die misdaad te doen nie, het Sotheni voor die einde van die verrigtinge vanuit die beskuldigde bank gesê, hy het gereageer nadat dit aan die lig gekom het dat sy borgtog aansoek nie op 25 maart aangehoor sou word nie en die saak tot maandag 18 mei uitgestel word vir behoorlike instruksies oor die aansoek as ook vir verdere ondersoek. Die staat gaan na verwagting sy borgtog aansoek teenstaan. Die hemel weet, Manny Jackson.

Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data.

0: enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

7 regenbogen, dit is daarna winner, dit is 16 minute oor 5. Nou vandag natuurlik internasionale eerommeldag, dit word jaarliks op 14 oktober herdenk, selfs ou ijskaste wat op stortingsterreine beland is gevaarlik. Die gasse wat jy deur ijskaste vrygestel word, dra glo tot 10 keer meer vir aardverwarming of aardverhitting by as koolstofdioksied. Nou, vir elke 1 miljoen selfone wat byvoorbeeld herwin word, kan 16.000 kilogram, dis 16 ton koper, of plus 350 kilogram silwer, 34 kilogram goud en 15 kilogram palladium onttrek word. Nou,

Volgens die Elektroniese Afvalvereniging van Suid-Afrika of EWASA bevat die meeste elektroniese toestelle metale soos koper, nikkel, beryllium, lood, soldeersel, tin, kadmium en kook, as ook glas en ander komponente. Die gifstowwe wat hieruit kan kom, kan ook waterbronne besmet. Nou die meeste elektroniese toerusting is 100% herwinbaar. Dis die voordeel daarvan, maar doen ons dit? Ongelukkig nie altyd nie. Susan McCann, When the Sun Says Goodbye to the Mountains.

Op hulle gesê ook waar vir jou, I've had the time of my life, Bill Medley, Medley en Jennifer Warnes. Wat so gesels, 28 minute oor 5, Benjamin Netanyahu is die Israelse premier natuurlijk, hy het opdrag gegee dat 'n lastereis teen die Amerikaanse koerant, die New York Times, ingedien moet word. Dit volg nadat die koerant 'n artikel geplaas het, waarin beweringe gemaak word van wydverspreide seksuele geweld teen Palestynse gevangenes. Nicolas Christoff, 'n rubriekskrywer, het dan nou maandag in 'n meningsstuk aantuigings gemaak wat een van die mees afskuwelike en verdraaide leens teen die staat van Israel in die moderne pers bevat, het Netanyahu gesê. Volgens 'n gesamentlike verklaring deur Netanyahu en sy minister van buitelandse sake Gideon Saar, is daar opdrag gegee dat 'n regsproses teen die publikasie begin word. In die berig voer 14 mans en vroue aan dat hulle seksueel aangerand is deur Israelse settelaars of lede van die landse veiligheidsmagte. Christoff het ook melding gemaak van 'n patroon van wydverspreide seksuele geweld teen mans, vroue en kinders, wat na bewering deur Israelse soldate, burgers en ondervraers van die veiligheidsagentskap Shin Bet en veral tronkbewaarders gepleeg word. Hy noem ook in sy rubriek dat daar geen bewyse gevind kon word dat Israelse leiers opdrag gegee het vir die geweld nie. Israel het die berig verwerp en aangevoer Christoff steun op onverifieerbare bronne wat met Hamas netwerke verbind word. Nou daarbenewens word die koerant daarvan beskuldig dat die tydsberekening van die artikel daarop gemik was om 'n onafhanklike Israelse verslag oor Hamas se seksuele geweld tydens die aanvalle van 7 Oktober 2023 te ondermyn. Albei verslae is op dieselfde dag bekend gemaak. Israelse veiligheidsmagte het duisende Palestynë in die Wes-oewer in hegtenis geneem sedert die Hamas aanval van 2023 wat die voortsleepende oorlog in Gaza ontketen het. Wat die hel, dis Christian Visser, ook Shania Twain, You Still the One en iemand in die niemand van Terrenlam.

Prachtige woorde, bly maar 'n lekker treffer daarvan, Ronan Keating hier op Hardloop FM, dit is so byna 6:15, is groot tyd vir my, Gert Vermeulen, lekker om saam met jou te kuier op hierdie hemelvaartdag, en ek hoop, jy weet waar het gaan, baie speciale dag vir ons, en dat het ook 'n vakansiedag is boonop. So ek groet jou tot morgen, geniet om, Def Leppard volgende.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Dis Ariana Venus met Asseklifis. Dis die hemelvaart weergawe van 'n polslag hier op Hardklop FM. Ons program toegewy aan Afrikaanse klanke. Ek nik nog saam met jou al die pad tot so net voor 9 vanaand en ons luister sommer lekker Afrikaanse klanke en jy kan ook later uitsien na Kinderhoekie en ook die blye boodskap vanaand gelei deur pastoor De Villiers net voor die 7 uur nuus. Ons kyk ook intussen na 'n brokkie Afrikaanse musiek nuus. Dit te make met die hoofsanger van Spoegwolf, Dani De Tooy. Nou, die Spoegwolf rocker Dani De Tooy en sy vrou Melissa het onlangs hulle tweede baba verwelkom. Nog 'n seentjie. Hy gesels oor die mannetjie se eerste week as deel van hulle gesin. Toe die tyd aanbreek, het sy self agter die stuur ingeskuif, nes met hul eerste seentjie. Sy geboorte het Melissa De Tooy self hospitaal toe bestuur en nes die vorige keer was haar man die spoegvol vrakker Dani aan haar sy. Dit was baie cool toe sy self reis, sê Dani aan huisgenoot oor die dag 'n week gelede. Ek dink Melissa is 'n ongelooflike seentjie mamma. Hulle het rustig by die hospitaal ingeteken en 'n paar minute later was hulle tweede seentjie daar. Sy naam is Clark, 'n boetie vir John, wat een van die dae 3 jaar oud word. Toe hy Clark die eerste keer vashou, was dit vir hom verbasend dat hy glad nie soos John lyk nie. Hulle lyk heeltemal anders. Mense dink 'n baba lyk soos 'n baba, maar die verskil tussen die kinders is so hemelbreed. Dis eintlik amazing om te sien. So gesels die rocker Dani De Tooy, voorsanger van die groep Spoegwolf, oor die geboorte van sy tweede seentjie. Spoegwolf is volgende op die speellys saam met Kurt Darren met Hemel op Tafelberg, Francia van Kouk sing Nachtmerries, ook Zaan Sonnekes en Taché met Dood, en jy kan uitsien na Tamlin Wessels met Plan B, net voordat ons lekker saam met die maaikies kuier in Kinderhoekie, aangebied deur Tannie Elna Potgieter.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Nampos wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne begin 5 Mei en gaan 'n spesifieke skedule volg wat daagliks op radio aangekondig gaan word. Die begunstigdes wat van die Nampos smartkaart gebruik maak, gaan 5 tot 6 Mei toegang tot hul toelaas hê. Die toelaas vir die senior burgers en diegene met gestremdhede sal 7 tot 9 Mei by die poskantore uitbetaal word, gevolg deur die toelaas vir die kinders van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang, sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat aan die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.

Goeienaand, my kleinste maatjies. Oeh, ek sien hoe lekker spring hierdie teddy hier rond. Hy sê, jy, dis musiek aand vanaand. Nou ja, hier is die eerste liedjie vir julle. Julle kan ons lekker saam sing. Willy Walik.

Ach, dit was prachtig. Die tannie wat so mooi sing, tannie Elisabeth. Hou julle van lekker goedjies? Of, soos julle sê, sweeties? Tannie is 'n sjokolade-eter, maar ek mag nie. So, hier is vir julle 'n lekker goed liedjie.

Teddy, wie loer daar om die hoekie? Weet jy wie dit is? Kom ons luister na sy liedjie.

Dis 'n mooi liedjie, maatjies. En Tannie het 'n houertjie met allerhande kleure verf en 'n ou kwassie. Ag, dis darem heerlik om te kan verf. En ons volgende liedjie, reënboogkleure.

En wie is die oomie wat vir ons vertel? Gaan dit reën? Gaan die sonnetjie skyn? Weet jy, Teddy? Hy steek sy handjie op, hy sê, ja, hy weet.

O, ek hou van teken, ek hou van verf. En nou, oom Weerman.

0: Die blyboodskap word vanaand gelei deur pastoor De Villiers Ritman.
1: Goeienaand, liewe luisteraar. Vanaand is donderdag en is ook Hemelvaart. Vanaand gaan ek met die lees Romeine 8 vers 9. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheer nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Een van die redes hoekom, die belangrikste rede hoekom Jesus aard hemel toe opgevaar het was, sodat ons kan die Heilige Gees ontvang, sodat ons die krag van bo kan ontvang. So wat beteken dit om in die Gees te wees? Wat beteken om die Heilige Gees te hê in ons lewens? Wanneer ons in die Heilige Gees gedoop is, sal daar meer bewyse van dit wees as net die spreek in tale. Sommige mense glo dis al wat daar is tot die doping in die Heilige Gees. Die doping van die Heilige Gees aan ons gee deur Jesus Christus wat uit dode opgewek is en 'n overhewende koning en 'n koning en Heer, koning van konings en Heer van die Here is. Handelinge 2 vers 33. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. En toe Jesus 'n naam ontvang het wat bo al die ander name is en hy die verhewende en die heersende Seun geword het, het hy die vervulling van die belofte van die Heilige Gees ontvang. Hy het die Heilige Gees op die kerk uitgestort en hy het dieselfde Gees gedoop wat op hom was terwyl hy op die aarde was. So die doping van die Heilige Gees is ons gegee om 'n geleentheid te skep vir ons om te lewe deur die Gees. Dit is om ons gees voor te berei wat in die gelykenis van Christus geskape is, om deur dieselfde Heilige Gees gelei te word wat die Here Jesus gelei het terwyl hy op die aarde was. Dieselfde Heilige Gees wat in die Here Jesus gewoon het, het hom wat hom gelei het, wat hom gesalf het, wat hom geïnspireer het en wat hom uit die dode opgewek het, kan dieselfde vir ons doen, want ons is ook die seuns van God. Hoofsaaklik het Jesus vir ons die een gegee wat sy leier, sy gids en sy bemagtiger was. 8 vers 2 sê, die wet van die gees wat jou in Christus Jesus die lewe gegee het, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Wanneer die Heilige Gees in ons woon, sal hy ons positioneer om in die gees te wees. Hy woon in ons met onbeperkte uiting van sy natuur en sy lewe. Die Heilige Gees moet totale vryheid en van beweging, uiting en rigting het. Ons moet gewillig wees om sy wil te wil in ons lewens. Ons moet sy instructies ten volle en gewilliglik volg. Hy het die vryheid om te kies te lei en rigting te gee in wat ook al rigting hy van God afhoor. Dan sal ons geestelik gepositioneer wees om in die gees te wees en is meer as net in tale te praat. Wanneer die Heilige Gees op hierdie manier in ons woon, dan is ons in die geestesriem. Wanneer ons fisies op 'n spesifieke plek is, dit is in 'n persoon, kan ons op dieselfde tyd gepositioneer wees om in 'n ander riem van die gees is

En dit beteken om in die gees te wees. Dit beteken ook om in die hemelse plekke te wees. En wanneer ons in die hemelse plekke is, dan is gesetel saam met Christus en dan het ons toegang tot sy werke, sy woord, sy wysheid, sy wil, sy weë, sy rykdom, sy waardes en sy wapens. Ons sal ook deur openbaring weet wat hy haat en wat hom hartseer maak en wat hom seer maak. Ons sal toegang hê tot al die dimensies en ook van openbaringskennis wanneer ons in die gees is. Ons is nou verbind aan die hoof en een in gees met hom. En wanneer ons met hom saamgevoeg is, dan het ons toegang tot alles wat hy is en alles wat hy het. Ons kan intap in alles vir lewe en goddelikheid en ons het die geheime paswoord in alles wat hy nou is vir die kerk. En wanneer hierdie toegang aan ons gegee is, kan ons ontvangers word van sy volheid en kan ons lewe manifesteer in al sy volheid. Christus kan deur ons lewe en deur ons manifesteer. Hy kan veel meer deur ons doen as wat ons nog ooit kan bid of dink. Die gelowiges van die Oude Testament het nie die Heilige Gees in die mate ontvang soos nou beskikbaar is vir die Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Alhoewel net Jesus die Heilige Gees sonder beperking ontvang het, weet ons dat God beloof het dat die Heilige Gees op groter mate na ons toe sal kom en ons kan staan en staande bly op die Heilige Gees wat God aan ons kan gee en vertrou en ons sal groter dinge kan doen as wat ons nog ooit kan doen. Die Heilige Gees wil in 'n groter mate in ons lewens werk. Die Heilige Gees wil totaal en al die wese van God Christus kom verweesenlik in ons lewens sodat die volheid van God kan ervaar in ons lewens. Maar baie keer beperk ons die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Baie keer laat ons nie die Gees van God toe om totaal en al te werk in ons lewens soos ons wil nie. Ons beperk sy werk in ons lewens, want ons verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie. Ons verstaan nie wat hy wil doen op die aarde nie. Hy is die belangrikste agent op die aarde. Hy is die belangrikste persoon in die hemel. Hy is die ene wat ons connect met die hemel saam. Die diep dinge van God, wat die gees van God ken, die gees van God ondersoek dit, en daar dieselfde gees openbaar dit in ons, en openbaar hierdie diep dinge van God in ons. Die Heilige Gees berei ons voor, om in die koninkryk van God in te stap en in die koninkryk van God te kan beërwe. Maar ons moet hom toelaat om te werk in ons lewens. Ons moet toelaat om in die gees te kan wees. Baie mense kom kerk toe, hulle ken die adres van die kerk. Hulle ken nie die adres om in die hemelse plekke van saam met Christus te sit nie. Hulle ken nie die skuilplek van die Here. Hulle ken nie om in die skuilplek van die Almagtige te sit nie. En die Heilige Gees wil ons nie neem na 'n kerk toe nie. Hy wil ons neem na die skuilplek van die Here. Hy wil hê ons moet oornag in die skaduwee van die Almagtige. Kom ons laat hom toe om te werk. Kom ons laat hom toe om sy werk te kan doen in ons lewens. Hierdie tyd van hemelvaart, kom ons besef dat ons het daar's mag wat uit die hemel uitkom. Ons is toegerus met krag van bo af. En met daardie krag van bo af kan ons staande bly. Met daardie krag van bo af kan ons elke demoon, elke duiwel wat in ons pad kom, kan ons beveg. Met daardie krag sal ons meer kan doen as wat Jesus nog ooit gedoen het. Vader, baie dankie vir die Heilige Gees in ons lewens. Baie dankie vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Kom ons laat die Heilige Gees toe om te werk in ons lewens. Kom ons laat die Heilige Gees toe om onbeperk te kom werk in ons lewens. Vader, ons stel ons lewens beskikbaar sodat U doel van die koninkryk op die aarde kan bereik in ons lewens. In die magtige naam van Jesus. Amen.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Jy luister na Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Nick Dames. Goeienaand. Christene reg oor die land het by verskeie plekke van aanbidding bymekaar gekom om Hemelvaartdag te vier, wat die hemelvaart van Jesus Christus herdenk 40 dae na sy opstanding. Die NBC Nuusspan het by die St. Andrews AME Kerk in Windhoek aangesluit. Preke van hoop, aanbidding en lofprysing het die dag gemerk, terwyl gemeentelede besin het oor die betekenis van Christus se hemelvaart en die boodskap van geloof en verlossing. Die boek Handelinge in die Bybel illustreer die hemelvaart van Jesus Christus en die hoop wat gelowiges in sy beloofde wederkoms het. Eerwaarde James Frederick sê Christene is nie sonder hoop wanneer hulle die hemelvaart van Jesus Christus herdenk nie, aangesien hulle glo dat hy eendag sal terugkeer terwyl hulle troos vind in die Heilige Gees wat hy agtergelaat het. Die Ngoma grenspos by Katimamlilo loop weer eens onder kritiek deur nadat reisigers woensdagoggend vroeg ure lank sonder hulp gewag het. Die situasie het na normaal teruggekeer ten tye van NBC Nuus se besoek aan die grenspos met twee immigrasiebeamptes wat beide vertrek en aankoms toonbanke beman het. Die immigrasiebeamte Irvine Mushanana het in reaksie erken dat die beamte aan diens omstreeks 10:00 die oggend 'n mediese noodgeval gehad het nadat die grenspos oopgemaak is. Teen 11:00 is ander immigrasiebeamtes gestuur om dienste by die pos te hervat. Mushanana het bygevoeg dat onvoldoende personeel die hoofprobleem by die grenspos bly. Die gouverneur van die Klara-streek, David Gertse, het gistermiddag die streek se jeuglesenaar op Keetmanshoop bekendgestel. Die streek se strategiese raamwerk vir jeugbemagtiging vir 2026-2029 is ook tydens dieselfde geleentheid onthul. Die plan dien as 'n handves vir aktiwiteite en projekte om jong mense te bemagtig deur vaardigheidsontwikkeling, onderwys en loopbaanvoorligting. 'n Toekenning wat die streek verlede week tydens die 19de Nasionale Jeugweek in Windhoek ontvang het, is ook tydens die geleentheid uitgesonder. Jeug van reg oor die streek, afgevaardigdes

0: van die Hardap jeuglesenaar en die Nasionale Jeugraad van Namibië, asook streekraadslede, het die geleentheid bygewoon. Nuus uit die buiteland, 'n top ambtenaar in Suid-Afrika se African National Congress of ANC-party het sy gewig agter president Cyril Ramaphosa gegooi oor die sogenaamde Farmgate-skandaal waarin diewe groot hoeveelhede kontant wat in 'n rusbank op Ramaphosa se plaas versteek was gesteel het. Die sekretaris-generaal Fikile Mbalula, in beheer van die daaglikse bestuur van die ANC-party, het woensdag aan die begin van 'n partyvergadering sy steun teenoor Ramaphosa uitgespreek. Die ANC het die afsettingsverrigtinge teen Ramaphosa oor Farmgate in 2022 blokkeer, maar die konstitusionele hof het die proses verlede week laat herleef. Mbalula het aan verslaggewers gesê dat oproepe vir Ramaphosa om af te tree opportunisties was. Mbalula sê in gevolge die hofuitspraak is daar niks wat toon dat Ramaphosa eindelik as president van die land moet bedank nie. Hy sê die vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, 'n besluitnemingsliggaam wat lede lei, sal die uitspraak in geheel oorweeg en nie geboelie word oor wat om te doen nie. Mbalula het opgemerk dat Ramaphosa nie aan die vergadering sal deelneem nie, sodat senior partylede vrylik oor die kwessie kan praat. En laastens, druk het donderdag op Brittanje se eerste minister Keir Starmer toegeneem na sy voormalige adjunk Angela Rayner as 'n potensiële uitdager in 'n woedende stryd om leierskap na vore getree het. Starmer, wat sy arbeidsparty tot oorwinning in die 2024 verkiesings gelei het, veg om sy pos te red na rampspoedige plaaslike en streeks verkiesings verlede week. 4 junior ministers sê te bedank en meer as 80 LP's het hom aangespoor om te bedank, maar hy het beloof om vas te klou. Alhoewel niemand tot dusver geleedere verbreek het om hom formeel uit te daag nie, het die media berig dat die minister van gesondheid, Wes Streeting, vandag voorberei het om te bedank om vir die toppos te staan. Die vooruitsig van 'n uitdaging deur Rayner het ook gegroei na sy aangekondig het dat die Britse belastingsowerhede haar vrygespreek het van opsetlike oortreding in haar belastingsaak wat die weg vir haar baan om aan 'n potensiële leierskapstryd mee te ding. Sy is in September gedwing om uit te tree omdat sy te min aan eiendomsbelasting betaal het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor. Dit vir môre Vrydag die 15de Mei 2026 met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en baie warm oor die sentrale en verre noordooste. Elders sonnig en warm tot baie warm, maar bloedig warm by plekke in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle in die oggend en die aand en die wind aan die kus lig suidwes oor die noord en sentrale kus, maar tamelik sterk suid aan die suidkus. Die getyde Walvis Bay, laagwater om 8 minute oor 8 môreoggend, hoogwater om 29 minute voor 3 môre namiddag en laagwater weer om 18 minute oor 8 môre aand. Die son opkoms môreoggend as windhoek as verwysingspunt gebruik word, 16 minute oor 7 en die sonsondergang 18 minute oor 6. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Arandus 18-29, Aranos 12-28, Aruap 11-28, Aos 13-27. Buitepos 10-28 en Nana 14-30, Gobabis 11-29, Grootfontein 8-29, Helena Fidi 15-30. Henties Baai 11-18, Karasburg 13-24, Ketima Mlilo 9-30, Keetmanshoop 11-27, Korrigas 17-33, Maltehee 13-29, Marienthal 12-29, Lüderitz 14-25, Korenkuru 10-30, Noordover 11-23, Okahao 14-32, Okakarara 12-27, Okokuyu 13-33, Okongo 15-30, Omaruru 15-29, Omthea 11-32, Ondangwa 11-33, Opuo 17-34, Oranjemund 14-22, Oshikati 14-33, Oshinene 12-26, Outapi 14-29, Oshivarongo 10-29, Oudtshoorn 1330 Rehoboth 7

0: 27, Rundu 8:31, Sesfontein 16:34, Swakopmund 12:27, Terrasbaai 14:19, Tsumkwe 12:30, Tsumeb 9:30, Walvisbaai 11:26 en die hoofstad ook, 'n minimum van 11, 'n maksimum van 26 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika. Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, minimum van 22, maksimum van 26 grade Celsius. Lusaka, sonnig en baie warm, 13:27. Harare, sonnig en warm, 10:25. Maputo, sonnig en baie warm, 18:27. Gaborone, sonnig en warm, 8:24. Johannesburg, sonnig en matig, 11:20. En Kaapstad, bewolk en matig, 11:19. Met die wind aan die Kaapse skiereiland, lig suidoos. Ter afsluiting kyk ons weer na die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre. Gedeeltelik bewolk en baie warm oor die sentrale en verre noordooste. Elders sonnig en warm tot baie warm, maar bloedig warm plek oor die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik in die oggend en die aand. En die wind aan die kus lig suidwes oor die noord en sentrale kus, maar taamlik sterk suid aan die suidkus. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir môre Vrydag die 15de Mei 2026.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
0: As jy finansieel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

0: dit?
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Sy luister na Brennan Piper met H2 Hart, Bart het gesing Swaartekrag, Andre het met Oyenze, Doen dit, en ook Rikke Snel met Bok is beter. Jy luister na Polslag net hier op Hartklop FM, ons program toegewyd aan Afrikaanse musiek op hierdie heerlike donderdag aand en nog 'n vakansiedag daarby. Kan net lekker wees. Welkom, ons loer na volgende brokkie Afrikaanse musieknuus. En huisgenoot het ook onlangs 'n bietjie blitsvra aan die liedjieboer Anton Goosen gerig. Nou die sanger beantwoord 'n paar flitsvra in hierdie artikel en die eerste vraagie was dan wanneer en waar was Anton Goosen op sy gelukkigste? Hy sê in die vrugwater van die baarmoeder. Dit is idyllies. Dit is net 'n antwoord wat mens van Anton Goosen af kan verwag. Wat is die dinge wat jy die meeste in mense bewonder? Eerlikheid, opregte liefde en vrede, sê Anton. Wie sou jy die graagste vir ete wou nooi en wat sou jy vir hulle maak? Michelangelo, sê Anton Goosen, hy sou vir hom 'n pizza of eerder 'n pasta takeaway kry en ook Bob Dylan. Vir hom sou Anton Goosen 'n staanribbetjie in die kaggel gaar gemaak het. Wat kan jy nie verduur nie, is 'n volgende vraag aan Anton Goosen. Leaf blowers, pad varke, motors en motorfietse met luide uitlaatpype. Ek kan daarmee saamstem. Wat is jou diepste put van ellende? Nog 'n vraag aan Anton Goosen. Die dood van geliefdes, sê hy. Wie is of was die liefde van sy lewe? My kinders en vrou en die honde. Wie is dan sy celebrity crush, het ons vir Anton Goosen gevra. Ek het dit dekades gelede al soort van ontgroei, maar na ernstige nadenke, gewis Rhiannon Gibbons, die sanger van die groep Carolina Chocolate Drops en die actrice Julia Roberts. Wat is sy gunsteling Afrikaanse woord? Koester, fnuik en hokkaai hokkaai. Laasgenoemde is toevallig die jongste enkelsnit van sy album. Wat is sy gunsteling gesegde in Afrikaans? Hy of sy is 'n regte kruikie, roer my nie, sê Anton Goosen. Ons het ook vir hom gevra as hy een ding van homself sou kon verander, wat sou dit wees? Hy sê ekstra stel van alles in my lyf sal gaaf wees. Ja, die man is ook al 80 jaar oud. Watter ding in sy huis sê het die vreemdste storie oor waar hy dit gekry het? 'N kameelperd been, sê hy, wat ek by Hennopsrivier se motorwerktuigkundige se skrootjaard opgetel het. Wat is die kosbaarste ding wat Anton Goosen nog het uit sy grootwordjare? 'N stinkhouttafel staanlamp wat ek op 21 gekry het. Wat is die waardevolste lesse wat jou geliefde jou al geleer het? Dankbaarheid vir geluk, is Anton se antwoord. Wat is die een ding wat jy wens jy het op hoërskool al geweet, dat drome waar kan word? Wat is die stukkie raad wat jou ma of 'n pa jou geleer het waarby jy sweer? My pa het gesê, 'n mens leen nie jou perd, jou vrou of jou skieding uit nie. Dis baie waar, al het ek nie 'n skieding nie, dit geld ook vir boeke. Wat is die beste verrassing wat jy al gekry het? My 80ste verjaarsdagpartytjie, sê Anton Goosen. Wat is die wildste ding wat hy al ooit gedoen het? Om op die Hilux bussie se dakrak te lê en vas te hou terwyl sy rit ergens in die Karoo. Wat is die grootste uitdaging wat Anton Goosen al te bowe moes kom? Hy sê geboorte. En hoe sou Anton Goosen droomlewe En hoe sou Anton Goosen se droomlewe lyk? 'N wêreld waar daar nie oorlog is nie. Dalk 'n eiland met kokosbome en strande en 'n rivier en 'n berg en baie inheemse bome en voëls. Dit is Anton Goosen se antwoorde op blitsvrae wat hy skoon het onlangs aan hom gestel het. Hy is volgende op ons speelhuis met Pampoena op die dak, Zoe sing Pikke Wynstraat, Johanita du Plessis met Ek Sta Nog en ook Brandon Miles met DNA.

0: Dis Brandon Miles met DNA hier op Hardklop FM. Ons kyk nog lekker saam met Afrikaanse musiek. Ek nik nog in jou geselskap tot so net voor 9. Jy kan ook later uitsien na die program Pitkos versorg en aangebied deur Dominee Johan Serfontein. Ons kyk voort met 'n volgende brokkie Afrikaanse musiek nuus. Nou die sanger Wynand Strydom het onlangs oupa geword. Dit was onverwags en dalk 'n bietjie vroeg op hom, maar nou is hy vol vreugde. As 'n man met 2 tieners in die huis hoor, hy word oupa op 50, is dit 'n gedagte waarin hy dalk eers 'n bietjie moet gewoond raak, selfs al is sy kleinkind se ouers al opgeskote. Vra maar vir die sanger Wynand Strydom. Ek het aanvanklik gesukkel met die idee van oupa word, want dit kondig aan ek word oud, erken hy. Wynand en sy sangmaat Cherie het 2 tienerdogters, die 15-jarige Taylor Hope en 13-jarige Bella Joy, sy eersteling, Rudion is 19 en die het onlangs pa geword. Toe Wynand sy eerste kleinkind in maart ontmoet, het die vreugde echter in hom opgewel nes met Rudion se geboorte destyds. Dit was soos om my eie kind vir die eerste keer vas te hou. Ek sien myself en my seun in hom en herken iets van my in hom, sê Wynand. Dis dieselfde hoop en drome wat deur jou kop gaan vir die bonneltjie in jou arms. My klein seun Evan is nou 3 maande oud en die seentjie het reeds sy plek in oupa se hart vasgemessel. Wel, baie geluk aan die gelukkige oupa en ouma en ook die gelukkige ma en pa. Wynand Strydom is volgende op ons speellys met Genade vir Pa. Die piesangskulle sing Josie Munet met Brandy Special en ook Christine met Ek Kom Jou Haal.
1: Gestrand het die sol. Paar sekondes lange getalle tussen doringboom, die was die harde sommerstad. Ek dink God het dat spreek,

gedoen. Gedink aan jou gistersmore en toe het ek gebid. Die bosveldse rooi gras is boeier gedrag. Die bome se graafskelette eensaam langs die pad. Die appelspore op die grondpad perfect gehit, asof dit jou laaste spore op hierdie jou harde sal wees. En uit my keel het ek gebid dat elke hart se vreugd en vrees sal nietig word vir jou. En dat elke hafdraai baie jou nooit nie sal laat verdwaal.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie se keel losskroef.

Dis Christyn met Ek kom haal jou tydens se polslag hier op Hartklop FM. Ons kyk na 'n volgende brokkie Afrikaanse musiek nuus. Nou ons het vroeër vanaand al na die musiek geluister van Tamlyn Wessels, maar ek vertel jou 'n bietjie meer oor die sangeres van Suid-Afrika. Die luivoete sangeres Tamlyn Wessels wys haar dieper kant met haar nuwe kortspeelalbum Dis Nie So Diep Nie. Tamlyn is as 13-jarige deur die auto-immuunsiekte Guillain-Barré-syndroom verlam, 'n toestand wat haar lewe vir ewig verander het. Tog het sy gekies om positief te bly en sing sy hieroor in haar kortspeelalbum se titelsnit Nie So Diep Nie. Tamlyn het ook onlangs oor haar nuwe album, haar voorkoms as deel van haar handelsmerk en ook oor haar troetelhoenders 'n bietjie gesels. Wel, as jy bietjie wil gaan kyk na hierdie onderhoud en natuurlik ook die musiekvideo vir Nie So Diep Nie, is dit aanlyn beskikbaar. Ons luister wel vervolgens na die klanke van Marno van der Merwe met Gesig. Cordelia sing As Jy Weet, Rooksyn met Wie Anders en ook Armand Hofmeyer met Is Dit Liefde? MUZIEK

Herman Dorfmeyer met Is dit liefde, Terrence Polslag, net hier op Hardlop FM. Oor na 'n volgende brokkie Afrikaanse musieknuus, nou na 'n besonder suksesvolle openingsweek en 'n groot vraag na meer vertonings van Ons vir Jou, is die speelvak van die ikoniese musiekspel nou tot 21 Junie by die Afriforum Theater in Suid-Afrika verleng. As deel van die verlenging is daar boonop 2 ekstra vertonings op 16 Junie op Jeugdag ook bygevoeg. Nou die produksie wat oorspronklik slegs tot einde Mei sou speel, het sedert die openingsaand op 19 April sterk aanklank by gehore gevind met verskeie vertonings wat reeds uitverkoop is. Die speeltyd is verleng om meer gehore die geleentheid te gee om die produksie te beleef. Ons vir jou, 'n tweede Vryheidsoorlog musiek blyspel uit die pen van Dion Opperman en Sean Els, met musiek deur Johan Foster, vertel 'n aangrypende verhaal van oorlog, opoffering, liefde en menswaardigheid. Sedert sy oorspronklike debuut in 2008 het die produksie 'n blywende indruk op Suid-Afrikaanse gehore gemaak en die huidige weergawe bring die verhaal opnuut na die verhoog vir 'n nuwe generasie teatergangers. Die produksie word aangebied met 'n grootskaalse stelontwerp deur Wilhelm Desbergen en 'n rolverdeling gelei deur Bok van Blerk, saam met 'n ensemble van verskeie bekende teaterkunstenaars onder meer Nadia Bekes, Rico Immelman en Annika Beer, asook Jaco Miller. Bok van Blerk is volgende op ons speelhuis met die snit Ons vir jou Suid-Afrika. Elof sing 'n bietjie chill. Jy kan ook uitsien na die klanke van Anzel met Reels en Roan de Tooy sê, dit sal lekker wees, dankie.

0: kijken. Die man op die straat, die dokter die raad, die elk een salon daar vindt.
1: Zien jij ons helden, span samen op die veld.

0: chill.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Roan de Tooy met het sal lekker wees, dankie Terrence Polslag net hier op Hardloop FM. Ons kyk na volgende brokkie musiek nuus, dit te maak met Fransjo van Kouk wat ook eerstdaags 'n bietjie in Namibia kom kuier, sprake van 'n lekker musiekvertoning daar op Swak op Moend vir die komende naweek, so iets om na uit te sien. Maar intussen 'n stukkie rock geskiedenis kry nou nuwe lewe en dalk 'n nuwe eienaar danksy 'n foto van Fransjo van Kouk wat sowat 20 jaar gelede op een van Politiekar se Europese toere geneem is. Die beeld vasgevang in die groep is 'n vroeë dae oor see word nou opgevuil en het reeds heel wat belangstelling gelok. Wat dit besonders maak is nie net wie op die foto is nie, maar ook wanneer dit geneem is, lank voordat sosiale media deel van elke kunstenaar se wêreld was en toe min mense nog gedink het om elke oomblik vas te vang. Die foto is deel van 'n fotoveiling deur Strauss & Co en dien as 'n kykie na 'n tyd toe alles nog minder georkestreer en baie rouer was. Volgens Politiekar se basgitaarspeler en bestuurder Wynand Meiburg het die besluit om die foto op te vel gekom as deel van die groep se 20 jaar herdenking van hul album Swanesang. Dit was amper soos 'n laaste storie na die toer, sê hy, nog iets om die gesprek aan die gang te hou. Hy sê hy het vir die herdenking gereeld in die argiewe gaan delf vir ou foto's en staaltjies en toe besef hierdie spesifieke foto kan op sy eie staan. Dis iets wat mense laat terugkyk en ook vra laat vra oor daardie tyd. 'N Groot deel van die storie draai om die fotograaf Liam Lynch wat destyds saam met die groep getoer het, anders as om vandag of eerder anders as vandag was daar geen verwagting om inhoud te skep nie. Hy het dit uit sy eie gedoen, sê Meiburg, en dit is hoekom ons vandag nog hierdie tipe materiaal het. Die veiling het intussen vinnig momentum gekry. Op die Strauss & Co webtuiste het 7 mense reeds gebie met die hoogste bod wat op 22.000 Suid-Afrikaanse rand staan. Selfs oor 'n lang naweek het die eerste bod binne 'n uur ingekom, nog voordat die groep self veel daaroor gesê het. Ek het nie geweet wat om te verwag nie, erken Meiburg, maar die reaksie was baie vinnig. Intussen bly Politiekar besig. Na hul onlangse toer wat oor Suid-Afrika heen gestrek het, is daar nog 'n paar vertonings in Europa geskeduleer. Die groep werk ook weer aan nuwe musiek, met planne wat stadig maar seker vorm aanneem. Die versameling foto's is onder andere ook beskikbaar op Strauss & Co's

Gistering met Olivia Terrens se polslag hier op Hardloop FM en ons loer ook na 'n laaste brokkie Afrikaanse musieknuus vir vanaand se program. Dit te maak met die Suid-Afrikaanse sangeres Natasha Joubert en al is dinge soms moeilik met 'n baba en ly sy aan nageboorte depressie, sal Natasha Joubert haar lewe saam met haar klein dogtertjie vir niks verruil nie. Sy is 'n bekkige klein pop wat op net 6 weke oud klaar weet hoe om haarself die middelpunt van aandag te maak en sy is meesterlik in haar kuns, want elke keer nes 'n kamera flits of 'n geselsie aan die gang kom, gee daardie klein meisietjie sulke verdowerende gelletjies of verdowende gelletjies en dit hou net op as ma opstaan en almal om die klein ding gaan kloek. Daar se kans, dis alles 'n pure toeval natuurlik, maar daar's tog 'n sekere ewe groote kans, dis 'n ding in haar DNS. Haar ma is immers 'n model wat net ander dag nog mee juffrou Suid-Afrika was. Kyk, en ek sê dit gereeld en dit bly waar. Ek het al vreemde dinge in my lewe gedoen, maar die geboorte van 'n kind is eene van die moeilikstes ooit, sê Natasha Joubert. Natasha en haar man Enrico Vermaak het vooraf besluit om 'n natuurlike watergeboorte weliswaar in 'n hospitaal en met die leiding van 'n vroedvrou en 'n doula wat sonder die gebruik maar eerder sonder die gebruik van pynmedikasie. Dit was vir ons belangrik om die geboorte so natuurlik as moontlik te hou en ons het gedink ons is voorberei, want ons het vooraf selfs 'n voorgeboorte kursus gedoen wat die hele geboorte en kraamproses gedek het. Dinge kon dalk makliker gewees het as sy met tye bereid was om bes te gee, maar as haar kop eers op 'n blok is, dan is dit so. Dink maar net aan haar pad na die kroon. Sy het ondanks skeptisie in 2023 'n tweede keer vir Mevrou Suid-Afrika ingeskryf, nadat sy 3 jaar tevore as tweede prinses gekroon is, en toe wen sy. Toch kon net mooi niks haar voorberei op die geboorte van haar dogtertjie nie, sê Natasha. Hulle verkies om haar naam en gesiggie vereers uit die media te hou. Sy was eintlik 30 uur in kraam. Sjoe. Dit is nogal 'n redelike tydjie. Natasha Joubert, wat ook so paar snitte opgeneem het op 'n stadium, volgende op die speellys, Adrenalien. Jy kan ook uitsien na Bobby van Jaarsveld met Regte Plekke, Alandreising, Somersoet en ook Skemer met Stroom op.

0: Klanke van Skemer met Stroom op, waarmee ek jou groet vanavond tydens ons polslagprogram hier op Hardloop FM. Baie dankie vir die lekker saamkeer so tussen deur die Afrikaanse klanke. Ons maak 'n volgende keer definitief weer so. Jy kan nou ingeskakel bly dit vir Pitkos versorg en aangebied deur Dominee Johan Serfontein. Tot die volgende keer van my Nick. Tot ziens.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Leef op die Here se standaard. Jeremia 15 vers 19. Die Here antwoord toe: As jy terugkom na my toe, sal ek jou herstel sodat jy my weer kan dien. As jy ophou om onverantwoordelike dinge te sê, sal jy namens my kan praat. Jy moet hulle beïnvloed, nie hulle vir jou nie. Aan wie se standaarde meet jy jouself? Aan die van mense of die van die Here? Van menslike standaarde gepraat, dit is deesdae mode om te sê ons is almal gebroke of ons is almal broos. Dit is natuurlik waar en wie kan hierteen stry? Wie kan waag om hiervan te verskil? Maar almal se gebrokenheid is tog nie die standaard waarin ons onsself moet meet nie. Nie as ons sê dat ons navolgers is van die Here Jesus Christus nie.

gebrokenheid is nooit veronderstel om 'n uitkampplek te wees waar ons lewenslank uithang nie. Ons seer kry en swaar is nie ons identiteit nie. Ons kry almal seer. Die lewe is nie maklik nie. Ons kamp nooit in seer kry laagte uit nie, maar groei keer op keer hieruit. Ons val nie vas in ons foute, struikelinge en middelmatigheid, asof dit ons nuwe erekleure is nie. Ons wil nie kyk wie is die mees gebroke persoon nie. Die Here roep ons op tot sy hoë standaard. Hy vra 'n heilige lewe van ons. Hy vra dat ons sal stry teen goor dinge en donker gedagtes in ons lewe en teen selfbejammering. Hy vra dat ons sal volhard in swaar kry en dat ons met hoop sal leef. Die Here se standaard word nooit aangepas by ons eie swaar kry of ons eie middelmatigheid nie. Ons groei voortdurend na syne toe. Hemelse Here, ons is tog so geneig om ons standaarde te wil verlaag, so asof alles maar goed en reg is, so asof die standaarde wat U vir ons stel nie belangrik is nie. Mag U Gees ons help om altyd en steeds meer en meer soos Jesus te word. Ons bid dit in U naam. Amen.

geheime, die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort twee rand. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelyk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. Kom my kinders, julle ma's dood, sy het gebedel met haar lyf. Kom my kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis 'n skande om so te staan. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelyk. Al is jou skoene stikkend,

Liewers langs die pad moet ons toch sit en wag. Ons vaar die pad na die volgende stad. Misschien is daar een plek wat vir ons wacht. Elke dag sien ons die mense, allemaal met vervulde wense. My dochterkie vraag vir my, pa, is ons mense. Maar ek bly lief van julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelijk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Mag ek, as ek van jou droom vir jou soen, soos ek te doen, mag ek aan jou lippe raak,

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.

kaalvoete in die reen. Die Here het my met jou geseën. Jy's nooit weer alleen, my kind, al is jy kaalvoet in die reen. Kaalvoet in die reen, die Here het jou vir my geleen. Jy's nooit weer alleen, my kind, al is jy kaalvoet in die reen. Verloor jouself in liefde, maar vind jou eie hart. Bly weg van die hartseer, want hartseer kweek ons haat. Trane raak weer droog, die reen bring weer 'n reënboog. Winter word weer somer, wees altyd

daag jezelf altijd uit om liefde weer te besluit. Vergifnis bring weer liefde terug, hou jou hart altijd nederig. Pas jezelf mooi op, weet wanneer om te stop. Die liefde is so mooi, my kind, as jy die rose tussen die dorings kan vind. Kaalvoet in die reen, die Here sal jou seën. Jy's nooit weer alleen, my kind, al is jy kaalvoet in die reen. Kaalvoet in die reen, het jou vir ons geleen. Jy's nooit weer alleen.